AIRECA, la radio numérique autrement. AIRECA, pourquoi pas ?

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Eskerrik asko.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Je suis l'homme à la tête de chou. Moitié légumes, moitié mecs.

Peace to you.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

dan bola.

0: bidez edo leasing soziala proposatzen dian garaje bat eta tuliantzen ahalda ebai.
1: Erraki, milesker, Inesa. Hala, zortzionak, Euskal Irratietan, tenuria berrien hartzeko intzarrietarekin.

0: pertsona gutxiago atxikiak dira Hendaiako erretentzio zentroan, baina egonaldiak gero eta luzeagoak dira, hori salatu du Zimat elkarteak. 33 egunez atxikitzen dituzte pertsonak bataz beste, 2020an baino bi aldiz gehiago, eta horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro Beratarra Gazarako bidean zioazen itxasontzien artean atxilotu ondotik, astelenean taste artean Global Sumut flotillako itxasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak baitu. Atzo, elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro Beratarrarena, eta horren salatzeko deitua da elkarretaratzea gaur arratseko 7etan beran. Atzo goiz bukaeran askatu zuten terrorismoa goraipatzeagatik biriatun atxilotu militantea, aste artean atxilotu zuten Urruñako ikastolako irakaslea, eta Baionako prokuradoreak jakinarazi duenaren arabera sare sozialetan zabaldutako bideo batean terrorismoa goraipatu izanarekin lotu dute, azkenean kargurik gabe askatu dute. 27 urteko presondegi zigorra ezarri diote Maialen Mazonen senar ohiari hilketagatik. 2023ko maiatzean erail zuen eta joan den astean iragantzen auzia, Mazon biski eta zaurduntzen senarrak hil zuenean eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan uztea ere leporatu dio auzitegiak. Bestalde, gaur atxaldeko 6etan elkarretaratze bat eginen da Baionako herriko etxea itzinean, emakumeen mundu martxak deiturik, aste astapenean Nafarroan izan den erailketa matxista salatzeko. Aetzeko bozen inguruko errekurtsoaren erantzuna emanen du gaur auzitegi administratiboak, 4 bozez baizik ez zitzaion nausitu Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat auzapez ohiaren zerrendari joan den martxoko herriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen, Goietxeren aetze zuekin taldeak, herri kudeakitari buruzko akusazioak ezarri zituela gutun ontzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan, parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe, gaur jakinen da erabakia. Itzorduetan, Txomin Peienen olerki gintzaz hariko dira gaur Baionan, Biltxokon, nire olerki guztiak bildumaren egilea den Sabin Oregi eta Joseba Sarrion Handia izanen dira izlariak, maiatz argitaletxeak antolaturik, 6:30 emana da itzordua. Maulen Perkainen aritik dokumentala eskainiko dute, Maule baita gelan arratsuntan 8:30 eta Donapaleun biozketa dantza ikusgarria Batxarte konpainiaren eskutik goizuntan 10:00 eta txaldeuntan 14:30 Saint Louis gelan. Ta guk 8:30 eginen dugu berrixen nagusia.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: Leskerintza sarri hartio, barne kaldeko ekonomiaren laguntzeko eta enpresen laguntzeko urte bat eterdiko lan baten bilana eginda, steart goizuntan, Mauleko agerian eta Simon Etxujalt joan da Andre Larrald indarreko egitauraren presidentaren ganatarekin solastatzeko.
4: Eta iparalde barne kaldeko ekonomian laguntzeko xede bat abiatuk izan da, bai Sibeua, bai Baxena Farroa eta bai Azparne Ungiko Lurraldeetako ekonomian bulita zale hotz aldatu indar odazen partetik, eta justoki behaz indarren president gija behaz Andre Larrald goek ilan dugu, goizuntan aurkezpen bat eginik izan da, beroi bat jentek ilan, bai langile, bai enpresabu eta haitetxi eta ordezkai ezberdinek ilan. Agian sediaz bisetar zuen emaiten aldeik uk zer duk helbuia, enpresar elkigia zumaiten emaitea?
5: Ba, egunon, enpresa horiek ikustea eta biangileek somaita aldiz problematika batzu reiten duzte. Ta horren repostu baten emaiteko diela xaz, entxeatu dugu egitea zerbait kolebektituti elgarrekin hiruek odaz indar eta odazen artian.
4: Eta
5: berginela pentsatu zerbait. Errepostu bat emaiteko enpresa buluzagi horiek, baiko laneko modelain kuspena, langileek taik eta horiena nola berginien lotura egin eta nola berzuten lan hori parteka tu responsabilitateak ere partekatu eta beti aize eta gure xedea zen denak nahastia enpresa tipinoak, hemen ikusten ginen arten ere hamabi enpresa bazien, eta hamabi enpresetaik zumeitzu langile batekin bakarrik, eta beste batzu, eunta berroi langilekin. Eta hori guziak nahasi, problematika desberdina bat uste, mena ber problema bat uste, nola behar da langilea implikatu enpresan barnean, eta erresponsabilitateak ere nola behar dira partekatu eta komunikazioniare nola behar den egin. Eta ikusten dugu, hiru tema horiek berriz dindira orten ere, eta horren gainen lana egin dute. Pentsatu dute, edo haidira lan zen errepostu batzuin emaiteko beren enpresari buruz, ben langileak ere olokorki hartzeko ben problematikak erran behar da, be, ez da gehio lanian hartzen dela hamar urte bezala, familia ez da kundian gehio xot hartzen da, nahi da gehio xot profitatu ere bere bizia, ordean lana ez da ber ez da ber gauza ikusten lana gazte batzuin artean eta langile zaharro batzuin artean. Ordean berdira hori guziak kudeatu, berdira hori guziak lanian arrazi, eta sorrazi beste laneko moldera bat, eta horren egiteko guk, ez dakigu, ez dugu giltz guziak gure eskutan, mena elgarrikin zartzen dielaik buru batzu, elgarrikin atzemaiten duzte repostu batzu, eta hori ginen osustut sorrazi nahi.
4: Hala, eta erramezal behaz hamabi, enpresek parte hartuie hortan, eta hortenko berritarzuna izan da bai enpresa bugietaz gain langile zumaitek parte hartzia, eta funtsin, urentzin behaz, hala, goizuntan behaz hamarunetan hasi bada aurkezpen hoi do bilan hoi eguerditan urentu berri zaiku, eguerdi gantzaik, bai erranik izan da, bai lehen funtsian enpresen handitzeko do garatzeko be marketinga edo komertzio saila zela bereziki indartzen, ez udu, barneko enpresaen osagarriai habo kasu maiten dela.
5: Ba, ikusten da, bai, buruzagi horiek nahi utela gehiosot hartu kundutan ben langileen ikus moldia ere, eta osasunaren nola pasatzen den, nola bizi duten lana beren enpresetan, eta zomaitzuk pentsatzen dute ere ez diela unsa, eta hor ikusi da, eta errandute bereke, Ebe ez da beti behar ikus moldia, buruzagien eta langileen artean, eta entzun dugu, eta hori plazer batzen entzutia ere, langileak fier diela enpresa horietan lan egitea. Eta hori behar ba ez dute aski usu erraiten ben buruzagiek ere, eta hori beste dinamikat ere sorrazten du, eta implikazionia ere, laneko moldia ere kamiazten du, kamiazten aldu ere, ondotik, ordean, hori da, sustut, ikusten duena, egun guzuntan, ateatzen dena, goetako, eta importantzia handia emaiten diena ere, guaiko laneko moldeare.
4: Hala behaz, erramezala, bi enpresen etxen pietat zunengia, bena, agian ikuspegi horoko jago bat kilan urentzeko, bai, erranik izan da Akitania henian, hala, sozala gungoaz berneak behitzen, Akitania henian iparaldia oso important eta aktibo dela. Hortaz, akortiz, ginik da behar den horrentako?
5: Hortian, akorniz, ba, biztan dena, konzei regionalek edo departamendiak ere bergauza erraiten dutela, mena egia da dinamika bat dela, eskoalerrian partikulazki, ikusten da ekonomia mailan gauza hainitz ikiten dela, eta ono enpresa batzu sortzen dela, hortian, maleuski beste atzu joiten dira edo zerratzen dira, eta ikusten dugu, hueko mundiare ez dela aize bat, enpresa baten sorrazteko ere, krizak badira kasik beti. Horien kudeatzeko behar dira lantu, behar dira eman giltzak buruzagi horiek ere eiteko lan hori eta enpresa horien unsa atxitzeko, eta ikusten da, wala, langileak ere nahi utela ben lantokiain gainek gaindi gehiago xot responsabilitatere hartu, eta lake diela komarka, neiotela gehiago xot aizan enpresari buruz, ben kundi atzemaiten behitute langeneko molde hortan, eta ikusten da, tipi ero enpresa handietan berg gauza ateatzen da, eta hori da ikusten, barnek aldean atxikemendu hori badela, barnek aldean bizitzeko, eta ekonomia biztan dena gauza importanta da, espada hori ez da gehiago diendeik bizitzen ahal. Ekonomia behar da sustengatu, gu hortako hor gira, mena ikusten da, barnek aldean, langileak eta buruzagiek nahi utela zerbait egin, segitzeko eta enpresa horiek ono hobekio bizitzeko eta hobekio luzapen gehiago okaiteko ben bizian.
4: Hor, aipatu dugu behaz, bai komunikazioinari gehiago kasu eman behar zela, bai ardurak, denen ardurak gehiago argitu, bai kasu egin behaz, bai lana eta lanaz kanpokoaren arteko orekari, hori aipatuik, hortaz gain, zer dira geroan desafio handiak ekonomiari so?
5: Ekonomiari so, behar da, beste zait aipatu ere, zahartasuna. Ikusten da, geruta barnek aldean ono bada mena tipitzen nahi da, sortziak tipitzen nahi dira. Eta ikusten da, dio langileak sartzen nahi dira, eta horien ordainak ez dira beti atzemanen. Ola nola hori ere behar da aintzinetik pentsatu, nola beharko den horien betokia berriz nahitek beharko du hartu, eta nola formakuntzare hortan behar da sarrazi, formakuntzak ere bertuzte eskolek eta ikusi nola behauten lanari buruz ebe motivazio negoziosot eman gazter, implikatzeko ekonomiain marnean eta enpresain mundiein barnek aldean ere, bala, gauza eniz bada, odian uste dut, bala, behar da zartasunari buruz lan batzu ere eman, formakuntzari buruz, eta behar da biziazi ere goiko enpresak eta horren genien, bala, holako gauzak behar ditugu segitu ere repostu batzuin emaiteko, ez dezaten horiek ukan traba batzu bezala, gisa, mena ukan dezaten denbora gehiosot beste gauza batzuin beren enpresen segiazteko biziaztea.
4: Eta jakin behaz lehen bi esperientzia izan balin badia, dagun urtine bai horrek aitzina jarrikiko dila. Eta huitazten dit, Andre Lagald Gunila, Baxena Farroako ekonomia bultazten din indar egituren ordezka egisa.
3: Mir esker, Simone, utxu jalte zola saldi hau bildurik.

Biarten hori berian, gomitaren tarte juntan, sola saldia. Kazetariekin, main inguruan izanen dira ekierremendugi, alian debuten eta maite ubilia.

Eta biharko goiz berri saioan ere Tulalaika ikandean izanen dela. Eta hortaz ere xehetasunak hartuko ditugu goiz berri saioan. Bokale Brass Bandekin gira hemen.

0: Zortziak eta laurden Euskal Irratietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Goizeko sortziak eta laurden egun honen zule, egun hon eta ongiet horri berriz ere antxeti erratira. Zerua garbi eta zeruaren urdinaz gozatzeaz gain gaurkoan beroa izango dugu. Eta nolako 32 gradu iragarri dituzte, ontaz dakitenek, eta gueneko, beno ba, epel xamarre, 18 graduren bueltan. Eta eskualdeko errepidetan berez ez du aparteko gora berarik, hori bai, Santiago Zubian, bai, Hendaiako norantza, badirudi, ba, autobat matxuraturik, ba, bide bazterrean dela, beraz, ba, tentu haundi zibili. Gainerakoan, aipatu beharra dugu, gaurkoan Gipuzkoa maila larrialdi zerbitzuetako zenbait, beno, ba, ekintza edo erakustaldi eta praktika egingo bituztela, ietariko bat jakin izan dugunez Garbera, ba, merkatal zentroan izango da, Gurutze Gorria, Dia, mugikortasun larrialdiko zerbitzuak eta Gipuzkoako erizainen kolegiokoek ere parte hartuko dutela, baina gurean ere Bidasoko suhiltzaileen ba eremuan hain justu ba Bidasoko zein Hendaiako suhiltzaileen arteko anaikidetze ekitaldi bat egingo baita eta 11ak laurden gutxi aldera ere bien arteko alako praktika erakustaldi bat ere egingo dute, ba hemendik aurrera elkarlanean ere hariko baitira, akordioa lortu baitute horretarako. Besterako kontuak jarraian. Eta bestelako itzorduetan, gaur arratsaldeko 7etan Hondarribiko Santiago Txo elkartean Arkoia eta Zimizar auzoak batzeko batzarra egingo dute. Bi auzo hauetan dauden 125 etxe eta baserriak bilduko bituen auzo elkarte berria sortu nahi dute horrela. Azken hamarkadatan baztertuak egon direla eta haien beharrak asetze aldera administrazioaren aurrean indartsu agertu ahal izateko bitartekaritza, beno ba, balizkoa izateko. Juan Maria Arrozpide, egungo Arkoia bizilagunen elkarteko presidentea da.
4: Bai, hori da, nik uste dut hombre, hain dispersoa den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, ba bueno, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin, ba bueno, banakakoak izaten direla normalean, ez? Baina bueno, guk konbentzituta gaude batuta ibili ezkero, bueno, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke ze problemak ditugun aman komunean eta orduan garbi dago. Hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioaren aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzo elkarte batek kasu honetan bueno, eramatea auzo osoko ba, problematikak.
3: Ara, beraz, ba, Zimizargako alde urbanoan dagoen Muliate auzunea ez dute kontuan hartuko, hala ere problematika ezberdina bituelako, baina Txiplau Arroako Urzikinen ursaneamendu sarean aldarrikatzen bituzten inbertsioak, kaleko argiteria, espaloiak, eta beste hainbat zerbitzu eskatzen bituzte, eta auzo gintzan ere Santiago Txo elkartea bizilagunentzat erdigune edo elkargune bilakatzeaz gain auzoa saretu, komunitatea sortu eta Santiagoko jaiak berreskuratzeko helburua dute. Eta Arkoia parean Hondarribiko aireportua dagoela, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuta Lurralde Busek Hondarribiko aireportua eta Donostiako erdigunea lotzen bituen linea zuzena E30 linea martxan jarriko du hirugarren urtez ekainaren lehenetik aurrera. Hondarribiko udalaren eskaera bati erantzunez egin zuten lehen proba 2024an, bereziki udako hilabeteetan E21 lineak Hondarribia Donostia izaten zuen erabiltzaile gainkarga nolabait ere arintzeko. Zerbitzua eraginkorra izan dela, frogatu zuten iaz ere, udan 14.000 bidaia baino gehiago izan baitzituen E30 lineak 2024an baino 183% gehiago. Horiek hala, aipatu bezala, beno ba, ekainaren lehenean behar jarriko dute berriz martxan, baina oraingo honetan urte osoan geratzeko, ba, iristen da. Azara Dominguez, Lurralde eta ba, Garraiorako, justu ba, Foru Diputatuak eman zizkigun atzo xehetasunak.
5: Uda honetan, beste behin ere, aireportuetarako Lurralde Buseko zerbitzuak indartuko ditugu, zerbitzu azkar, eroso eta eskuragarria eskainiz. Hondarribiko aireportuari dagokionez, hirugarren urtez Donostiako erdigunea aireportuarekin lotzen duen E30 linea jarriko dugu martxan, dagoeneko sendotuta dagoen zerbitzua da eta gainera aurten behin udabukatuta geratu egingo da. Linea honek iaz 14.000 bidaia baino gehiago zituen eta honezkero oso sendotuta dagoen zerbitzua da. Hala ere, ordutegiak berrikusi eta egokitu egin ditugu hegaldien eskaintzara hobeto moldatzeko eta itxaranoaldiak murrizteko. Gainera, zerbitzua maleta tegidun autobusekin eskainiko da erabiltzaileen erosotasuna handitzeko. Iaz egin genuen moduan, EO21 lineak aireportura eta kanpoko geltokira sartzeari utziko dio ondarri bitarrei zerbitzu hobeagoa emateko.
3: Ara, beraz, gainera, EO21 lineak aireportuan geldialdia egiteari usteak ere, joan den urtean bezala, urtengoan ere, ala espero dute, linea arinduko duela, herritarren eguneroko joan etorriak erosoago, bilakatzeko, horixe baitzen, nahi justu ondarribik udalak aldun dira, jo zuenean herritarren eskaera eta kezka hasiera batean, horiekala, harri batez bitxori lortuko bituztela. Koan dago, Igorren Paran ondarribiko alkatea.
6: Ondarribi tarrentzako oso garrantzizkoa den urrats bat da, izan ere ba, aurreko bi urteetan udaran zehar aireportuan autobusa berezitua izan dugu, baina urtean zehar Hondarribi Donostiko lotura egiten zuen zuzeneko autobusa zen hemendik pasatzen zena, eta herritarren aldetik aldarri nabarmen bat izan du da, askotan helarazi zaiguna udarakoa oso ongi etorri zela bere garaian, baina etzela nahikoa. Izan ere, zuzeneko autobusa hegaldiak etortzen zirenean, ba, beteta iristen zen ja herrigunera, eta beteta iristeaz aparte, maletaz josita, et haserreak ere suertatu izan dira behin baina gehiagotan. Eta gaurkoa ba, berri pozgarria dela iruditzen zaigu, printzipioz orain udarako zerbitzua zena ba, urte guztirako zabalduko dena, ez? Eta ba, beste zerbitzu honekin ere ba, zenbait herritarrek ere ba, gian gertuago izatea aireportuko autobus hau ba, herri gunetik pasatzen den hori baino, ez? Eta lehen zerbitzu bakarra zena ba, orain bi zerbitzu izango dira eta uste dugu aurrera pausu bat dela.
3: Ara, beraz, beno, ba, inguruko, aeroporto inguruko bizilagunetzat behar bada eskuragarriagoa izango dela, nola nahi ere, ekainaren lehenetik aurrera, eta geratzeko, esan bezala, urte osoan zehar, EO21 linea, ba, lotuko du aireportua, Donostiko erdigunearekin, Donostitik Hondarribirako norantzan goizeko zazpitan hasiko da lehen zerbitzua, eta ordu oro izango da, eta Hondarribitik Donostira, aireportutik Donostira aldiz, goizeko zazpit erdietan izango da lehen, beno, ba, zerbitzua edo. Eta EO24 orduz, martxan da interneta, eta horrek ekartzen duena abantaila dela eta, beno, ba, Hondarribian udaletik, beno, ba, bestelako tresna bat jarri nahi izan dute, herritarren eskura, Hondarribia eskura klik bakar batean jarri nahi izan baitute, administrazioa herritarrengana gerturatzeko helburuarekin, APP berria martxan jarri berri dute, kontsulta eta kudeak eta gehienak mugikorretik egin alizatea albidetuko du, eta udalak bere komunikazioak bertan zentralizatzeaz gain, herriko agenda bateratu ere, jasoko du, izan ere, udalaren ekitaldi ofizialez gain, herriko kultur, kirol eta gizarte eragilek ere euren jarduerak argitaratu ahal izango dituzte aplikazio horretan. Hondarribiko udalak herritarrekin zubi berri bat eraiki berri duela nabarmendu du Estitxu Urtizberea alkate ordeak.
7: Aplikazio honek helburu du nolabait beti jarraitu edo bilatu dugun hori, ez? Herritarrarengana informazioa ba modu erresago batean iristea, izan ere web orria ba ja ez da hain erabilgarria. Eta bi atal nabarmendu nahiko genituzke gaurkoan, bat eragileek edukiko duten atal hori, guztiz martxan egongo denean, haiek ere beraien agenda, beraien kontaktua eta herritarrak beraiekin harremana zuzenean egin egiteko espazioa izango da aplikazio hau. Eta horretaz gain, ba, nabarmendu nahi genuen beste atal bat bideoen atala da, atal honen bitartez, adibidez, udalbatzak zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, edo baita ere, ba, bueno, ba, tartez, adibidez, udalbatzak zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, edo baita ere, ba, bueno, ba, gobernutik ateratzen diren bideoak ikusteko aukera.

0: App Storeen, ba, plataformetan eskura dituzue. Anartean Irunen, Jose Antonio Agirre lehendakariak Irunen kalea eta plaza izan dezan, proposatu du Euskalderri Jeltzaleak. Irungo udala kale izendapen batzordea deitu du berriki, hirian datozen urteetan aurrera eramango diren hiri garapen proiektuetan sortuko diren kale eta espazio publiko berriak izendatzeko, edo eztabaida aurrera eramateko hartara, Irungo Euskalderri Jeltzaleak esan bezala, Agirre lehendakaria omentzeko kale edo plaza bat proposatu berri du. Gorka Alvarez, Irungo Euskalderri Jeltzaleko bozeramalea.
1: Gaurkoan Euskalderri Jeltzalearen proposamen bat aurkeztu nahi dizuegu publikoki. Badakizue azkeneko hilabetetan deitu dala berriz ere Irungo kaleetako komisioa, ze orain Irunen garatuko dira eremu berriak, algaratuko da San Miguel Anaka, Korrokoi, Txenperenea eta hainbat eremu. Eta bueno, ba alderdi bezala egin nahi diogu aitormen bat, ominaldi bat Euskadiko lehenengo lehendakariari. Gainera aurten urte borobila da, 80 urte zin egin zuen Gernikan lehendakari moduan, izan ziren garai latzak, gerra erdian izan genuen lehenengo aldiz gure lehendakaria, gainera izan zen lehendakari bat ba, gobernu oso plurala izan zuena. Bere gobernuan azkenean egon ziren ia Euskadiko sentsibilitate politiko guztiak.
0: Ara, beraz, beno, hortxe Jeltzaleek emandako arrazoiak, nola nahi ere, beno, proposamena batzar hortatik pasa beharko da, gogoratu beharra dago, aurten Avenida Zubia, memoria gune izendatua izan dela, eta Zubiaren sarrenan dagoen plaza, Euskalde Portatuen plaza, ere izendatzea onartu zuela, jada, batzorde horrek, eta beste zenbait izendapen ere, egin direla, azken aldian, Oiasun Museoaren albo batean, Terma Erromatarren sarrera gisa, sortu buten plazatxoa, Jaime Rodríguez Salís izendatzea proposatu baitu batzordeak, eta hortik metro gutxita Fermin Calbetón eta Beraketa, kaleen artean dagoen parkearen zataldiz Josefina Urtizberea izena proposatu dutela. Eta beste izen propio bat ere dugu aipagaietan, Valentin Larrea piano jolea, bere ondarea Urruñan edatoko dute ostiralontan, haren jaiotzaren 150. urte urrenean, puntako ikasketak egin zituen Larreak 19. mende amaieran Madrilen eta Iruñeko kasino bateko piano jole izan zen bere ibilbidean zehar. Sari handaia ezo zituen iragan mendean eta haren 43 konposaketa iritsi bira egun arte. Aipatu beharra dago, azken mende erdian haren lana itzalean izan bada, badirela 7 urte argitara emateko lanen ari dela bere familia, Valentin Larrearen ondarea, berreskuratzeko ekimenez Luze Zabal mintzatu dira, hemen gure seinalean haren biloba Elena eta Maite Berazadi, aitona 1970ean zendu zenerako, hamarkada pare batez ezagutu bazuten ere, ez zuten haren musikarik entzuteko, paradarik izan bizitzen artean eta ez da gerora erez. Larrearen kontzertu eta konposaketak ez ziren inoiz grabatu, horixe bera, gogoratu digute ahi zuzen ere, ba Elena eta Maite Berazadik.
2: Nik 19 urte nitun, aitona hil zenean, noski bagenekiela musikaria zela, konposatzailea, oso pianista bikaina, bere garaian oso errekonozitua, Iruñan eta Euskal Herrian ere, baina gazurra badirudi ere guk ez genuen bere musika sekulan entzun eta amari entzuten genio noski bere musikaren kalidadea ze ona zen, ze komposizio ederra zituen, baina guk ez genuen sekulan musika entzun.
3: Bai, hori, ba, Elenak esan duen bezala, ba, guk hori amaren gandik jaso genuen, nolako musika ederra zen bere aitarena, eta batez ere bere bildurrak ba, bertan beran galduko zela. Eta hori beti hori genuen aitu eta aitu nolako musika ederra zen eta egun batean galduko zela, baino ez.
0: Izan ere, 2019 Elena Berazadik amaren etxetik bildutako kaxa batean beste partitura batzuk atzeman zituen, orduan Itxaso Aristi Zabal piano jole irundarari eraman zizkioten eta hark lehen entxegu batzuk ere egin bezala ister jakin arazizia senidei nolako balioko konposaketak zituzten esku artean. Urte hauetan guztietan, bildutako partiturekin esan bezala, Beno, ba, Urruñan, ostiran hontan, kontzertua izango da, organu kontzertua ere, hain justu, ba, Urruñako elizan, kontzertu gehiago izango bira, aurrerantzean eta, ba, jakinaraziko dizkizuegu ere. Bien bitartean eta kultura jendari dagokionez, oroitarazi besterik ez, Hondarribia dantzan, jaialdiaren arira, atzo, Tiegi Turfo, antropologo baionaren itzak,

0: www.eke.eus atarian. MC Pays Basque josteko makinak, errelebo puntu berria, lananafe liliren dendan bardozen. Eta hor dago, maiatzaren hoitabian, ostiralez, arrastiriko seietatik atxeko amekakarte tokiko sortzaile eta ekoizlen merkatua. Liliren dendan bardozen. MC Pays Basque maina, Sigma Euskal Markako tresnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110eko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin!
1: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koruak hiru kontzertu begiren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29an, ostiralean, Ortzaizen, maiatzaren 30an, larunbatean, Itxasun, eta maiatzaren 31an, igandean, Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gaineratekoentzat 12 eurotik goiti. Erreserbak ospb.eus webgunean.
2: Euskal Irratiak webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egun honen zule, egun hon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. 18 minutu goizeko 9etarako eta 18-19 gradu jada termometroetan. Gaurkoan, ba, temperaturen goraka da, udako temperaturak ikusiko bitugunak 32 gradu ere iragarri dute. Hontaz dakitenek, hegoaldeko haize bizia. Eta esan bezala, 30 graduko marka, ba, gainbituko dugula. Eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko gora berarik ordu hauetan, eta uda aipatzen dugula, beno ba, udako aireportuaren beno ba, erabiltzaileekin pentsatuz, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuta lurralde busek, Hondarribiko aireportua eta Donostiako erdigunea lotzen bituen E-30 linea zuzena, martxan jarriko du hirugarren urtez, ekainaren lehenean, Hondarribiko udalaren eskaera bati erantzunez, egintzuten lehen proba 2024an, bereziki udako hilabeteetan E-30 lineak Hondarribia Donostia izaten duen erabiltzaile gainkarga saihesteko. Beno, ba, frogatu da, eraginkorra dela, joan den udan, ba, Hondarribiko aireportuko erabiltzaile edo hegaldietako, ba, bidaiarietatik 10etik 2k ba, erabili baitzuten autobus hau, hain justu, ba, Donostira joateko, eta horren bestez, ba, ekainaren lehenean, berriz ere martxan jarri, eta oraingo honetan urte osoan geratzeko iritsi da. Zara Dominguez, Foru Diputatua.
5: Uda honetan beste behin ere aireportuetarako lurralde buseko zerbitzuak indartuko ditugu, zerbitzu azkar, eroso eta eskuragarria eskainiz. Hondarribiko aireportuari dagokionez, hirugarren urtez Donostiako erdigunea aireportuarekin lotzen duen E-30 linea jarriko dugu martxan, dagoeneko sendututa dagoen zerbitzua da eta gainera aurten behin uda bukatuta geratu egingo da. Linea honek iaz 14.000 bidaia baino gehiago zituen eta honezkero oso sendututa dagoen zerbitzua da. Hala ere, ordutegiak berrikusi eta egokitu egin ditugu hegaldien eskaintzara hobeto moldatzeko eta itxaranoaldiak murrizteko. Gainera, zerbitzua maletategidun autobusekin eskainiko da erabiltzaileen erosotasuna handitzeko. Iaz egin genuen moduan E-30 lineak aireportura eta kanpoko geltokira sartzeari utziko dio Hondarri bitarrei zerbitzu hobeagoa emateko.
4: Ara, beraz, zerbitzu hobeagoa ematea ere, Hondarri bitarrei ba helburu, ba bigarren linea hau martxan jartzeak, E-30 lineak aireportuan geldialdia egiteari usteak, ba linea arinduko baitu aldi berean ba E-30ekora bideratuko birelarik aireportuko hegaldietako erabiltzaileak, zentzu honetan, beno ba helburu bikoitza duelako eta urte osora zabalduko den zerbitzua delako pozik azaldu da Igorren Paran, Hondarribiko alkatea.
6: Hondarribitarrentzako oso garrantzizkoa den urrats bat da, izan ere ba, aurreko bi urteetan udaran zehar aireportuan autobusa berezitua izan dugu, baina urtean zehar Hondarribi Donostiko lotura egiten zuen zuzeneko autobusa zen hemendik pasatzen zena, eta herritarren aldetik aldarri nabarmen bat izan du da, askotan helarazi zaiguna udarakoa oso ongi etorri zela bere garaian, baina etzela nahikoa. Izan ere, zuzeneko autobusa hegaldiak etortzen zirenean, ba, beteta iristen zen ja herrigunera, eta beteta iristeaz aparte, maletaz josita, et haserreak ere suertatu izan dira behin baina gehiagotan. Eta gaurkoa ba, berri pozgarria dela iruditzen zaigu, printzipioz orain udarako

0: zerbitzua zena, ba, urte guztirako zabalduko dena, ez? Eta ba, beste zerbitzu honekin ere, ba, zenbait herritarrek ere, ba, gian gertuago izatea, aireportuko autobus hau, ba, herri gunetik pasatzen den hori baino, ez? Eta lehen zerbitzu bakarra zena, ba, orain bi zerbitzu izango dira, eta uste dugu aurrera pausu bat dela.
1: Ara, beraz, ba, behar bada, Amute inguru edota Gabarrari inguruko bizilagunentzat, ba, zerbitzu berri hau ere hurbilagoa izango dute. Parez pare aldiz, Arkoia auzoa dago eta haientzako dena urrun badago, hain justu, oraingo honetan eta gaur arratsaldeko 7etan Hondarribiko Santiago Txo elkartean Arkoia eta Zimizarga auzoak batzeko batzarra bilera egingo dute. Bi auzo hauetan dauden 125 bat etxe eta baserria bilduko bituen auzo elkarte berria sortu nahi dute. Azken hamarka batan baztertuak egon direla sentitzen baitute eta haien beharrak asetze aldera administrazioaren aurrean indartsu agertu eta bitartekari balizko bat bilatu nahi baitute, Juan Maria Arrozpide, egungo Arkoia bizilagunen elkarteko presidentea.
2: Bai, hori da, nik uste dut, hombre, hain despersua den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, ba, bueno, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin, ba, bueno, banakakoak izaten direla, normalean, ez? Baina, bueno, guk konbentzituta gaude, batuta ibili ezkero, bueno, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke, ze problemak ditugun aman komunean, eta, orduan, garbi dago, hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioaren aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzo elkarte batek kasu hontan bueno, eramatea auzo osoko ba, problematikak, ez?
1: Ara, beraz, horretara zibute Zimizarrako alde urbanoan dagoen Muliate auzunea ez dutela kontuan hartuko, auzo elkarte berri honetan ba, problematika ezberdinak dituztelako, nolanahi ere, Txiplao, Arroako, Urzikinen, Usaneamendu sarean aldarrikatzen bituzten inbertsioak, kaleko argiteria, espaloiak eta beste hainbat zerbitzu eskatzen bituzte, eta auzo gintzan ere urrats bat egin nahi dute, Santiago Txo elkartea, bizilagunentzat, auzo bihotza bilakatuz, auzoa saretu, komunitatea sortzeko, ebota Santiagoko jaiak berreskuratzeko helburua baitute. Eta auzo zenbaitzuk urrun baldin badaude, Hondarribian aldiz administrazioa herritarrengana gerturatzeko helburuarekin APP berria martxan jarri du Hondarribiko udalak. Kontsulta eta kudeaketa gehienak mugikorretik egin ahal izatea albidetuko du eta udalak bere komunikazioak bertan zentralizatzeaz gain herriko agenda bateratua jasoko du ere, izan ere udalaren ekitaldi ofizialez gain herriko kultur, kirol eta gizarte eragileek euren jarduerak ere bertan argitaratu ahal izango dituzte. Hondarribiko udalak herritarrekin zubi berri bat, nolabait ere, eraiki berri duela APP honen bide itartez, nabarmendu du Estitxu Urtiz berea alkate ordeak.
3: Aplikazio honek helburu du nolabait beti jarraitu edo bilatu dugun hori, ez? Herritarrarengana informazioa ba modu erresago batean iristea, izan ere web orria, ba ja ez da hain erabilgarria. Eta bi atal nabarmendu nahiko genituzke gaurkoan, bat eragileek edukiko duten atal hori, guztiz martxan egongo denean, haiek ere beraien agenda, beraien kontaktua eta herritarrak beraiekin harremana zuzenean egin egiteko espazioa izango da aplikazio hau. Eta horretaz gain, ba, nabarmendu nahi genuen beste atal bat bideoen atala da, atal honen bitartez, adibidez, udalbatzak zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, edo baita ere, ba, bueno, ba, gobernutik ateratzen diren bideoak ikusteko aukera. Orduan, ba hori ez, nolabait, informazioa modu praktikoago batean poltsikoan edukitzeko aukera da aplikazioa.
1: Ara, beraz, ba, herritarrek azken albistez gain, aurretiazko itzorduak eskatzeko aukera izango dute bertan, iragarki taula digitala kontsultatu, sarreren erosketa egin, udal zerbitzu, eta bulegoetako informazioa ere, ba, besteak beste, agenda bateratuarekin batera, eta gogoratu, elkarteak izeneko espazioa propioa ere izango dutela, herriko eragilek nola nahi ere, gaur egungo ohitura digital Alek, tresna berri honen beharra agerian utzi butelakoan dago, Igorren Paran alkatea egokitu beharra zutela.
4: Proiektu hau ez da egun batetik bestera sortutako proiektu bat. Duela ia bi urte hasi ginen ideia honekin, lanketa bat abiatu genuen, eta herritar edo Hondarribiko hainbat eragile sozialekin, kulturalekin eta instituzionalekin batera egindako proiektu bat da. Denboranetan guztian, helburua argia izan da. Benetan, erabilgarria izango den tresna bat diseinatzea. Eta erabilgarritasun horren adibiderik argiena da, agenda bateratua izango dela. Lehen aldiz, herriko agenda nagusi guztiak euskarri bakarrean bilduko dira. Bai kultura agenda, liburutegiko programazioa, gazteri arloko ekimenak, kirol jarduerak, baina baita ere aukera emango du herriko elkarte ezberdinek eta eragileek ere beraien proposamenak agenda bateratu honetan txertatu alitzatekoa. Hondarbia herri bizia da eta oso aktiboa. Eta iruditzen zaigu herrian antolatzen diren ekitaldi eta proposamen guztiak leku bakarrean eskuragarri izatea garrantzitsua dela.
1: Ara beraz, ba, inkestak, galdetegia, kontsulta publikoak ere aktibatzeko aukera izango du, nola nahi ere, bueno, aplikazioa kuskusiatu, nahi baldin baduzu, eta praktikatu, ba, APP-a eskura gai duzu dagoeneko APP Store eta Google Play plataformetan Hondarribia, Hondarribiko udala, bilatuz gero topatuko duzute. Irunen aldiz, Euskal Herri Jeltzaleak, ba, bestelako kontuetan ari da. Atzera begira eginez, Jose Antonio Agirre lehendakariak Irunen kalea eta plaza izan, edo plaza izan dezan, proposatu baitute ba, kale izendapen batzordean ba, berriki deitu dute hirian datozen urteetan aurrera eramango diren hiri garapen proiektuetan sortuko biren kale eta espazio publiko berriak izendatzeko. Hartara, esan bezala, Irungo Euskal Herri Jeltzaleak Jose Antonio Agirre lehendakaria omentzeko kale edo plaza bat proposatzen du. Gorka Alvarez, Jeltzaleen bozeramalea da.
5: Gaurkoan Euskal Herri Jeltzalearen proposamen bat aurkeztu nahi dizuegu publikoki. Badakizue, azkeneko hilabetetan deitu dala berriz ere Irungo kaleetako komisioa, ze orain Irunen garatuko dira eremu berriak, algaratuko da San Miguel Anaka, Korrokoi, Txenperenea eta hainbat eremu. Eta bueno, ba, alderdi bezala egin nahi diogu aitormen bat, ominaldi bat Euskadiko lehenengo lehendakariari. Gainera aurten urte borobila da, dira 80 urte zin egin zuen Gernikan lehendakari moduan, izan ziren garai latzak, gerra erdian izan genuen lehenengo aldiz gure lehendakaria, gainera izan zen lehendakari bat ba, gobernu oso plurala izan zuena, bere gobernuan azkenean egon ziren ia Euskadiko sensibilitate politiko guztiak. Gernikan bere gobernuan Euskadin oso denbora gutxi irauntzun. Gero erbestera joan izan zen, baina mantendu zuen instituzioa, eta bueno, gero baita ere Espainiako gobernu errepublikanarekin ba exiliatu
1: egin. Beraz, bueno, ba, historia osoa ez dugu orain kontatuko, ez da Jose Antonio Agirre lehendakaria nortzen, baina esan bezala bortxe beraz ba Jeltzaleen proposamena, gogoratu beharra dago aurten Avenida Zubia, memoria gune izendatua izan dela ere, eta Zubiaren sarreran dagoen plaza, Euskal Deportatuen plaza, ere izendatzea onartu egin duela horretarako eskumena duen, esan bezala kale izendapenen udal batzordeak, hau gogora institutuaren eskaera izanik. Bestalde batzordea dagoeneko onartu bituen beste izendapen batzuk ere badira, udalbatzatik pasatu beharrekoak, Oiaso Museoaren albo batean, Terma Erromatarren sarrera gisa sortu duten plazatxoa, Jaime Rodríguez Saliz, izendatzea proposatu baitute, eta hortik metro gutxitara, Fermin Kalbeton, eta berak eta kaleen artean dagoen parkearen zatere, Josefina Urtiz Berea izena proposatu dute. Eta beste izen propio bat ere, gogoan hartuko dute Urruñan, ba bihar ostiralarekin, Valentin Larrea pianu jolarena, bere obra ere, justu ba, edatuko dute baren joaiotzaren 150. Urte urrenean puntako ikasketak egin zituen 19. mende amaieran Madrilen, eta Iruñeko kasino bateko pianu jole izan zen bere ibilbidean zehar, sari andana jaso zituen iragan mendean, eta haren 43 konposaketa iritsi bira egun arte, naiz eta, bueno ba, itzalean iritsi ere, hain justu, Valentin Larrearen ondarea berreskuratzeko ekimenez luze eta zabal mintzatu bira hemen Antxete Irratian haren biloba Elena eta Maite Berazadi. Aitona 1960ean zendu zenerako, hamarkada pare batez ezagutu bazuten ere ez zuten haren musikarik entzuteko paradarik izan bizi zen artean, ez da gerora ere Larrearen kontzertu eta konposaketak ez baitziren inoiz grabatu.
6: Nik 19 urte nitun aitona hil zenean, noski bagenekiela musikaria zela, konposatzailea, oso pianista bikaina, bere garaian oso errekonozitua Iruñan eta Euskal Herrian ere, baina gazurra badirudi ere guk ez genuen bere musika sekulan entzun, eta amari entzuten genio noski, bere musikaren kalidadea, ze ona zen, ze komposizio ederra zituen, baina guk ez genuen sekulan musika entzun.
7: Bai, hori, ba, Elenak esan duen bezala, ba, guk hori amaren gandik jaso genuen, nolako musika ederra zen bere aitarena, eta batez ere bere bildurrak, ba, bertan beran galduko zela. Eta hori, beti hori genuen, aitu eta aitu nolako musika ederra zen, eta egun batean galduko zela, baino ez.
1: Baino ez, 2019an Elena Berazadik amaren etxeti bildutako kaxa batean beste partitura batzuk atzeman zituen, eta beno, bazken 7 urtetan eskuratu zitzaketen partitura argazki dokumentu, eta lekukotza guztiak bildu dituzte Berazadi Larrea sendikoek, eta urten Valentin Larrea sortu zenetik mende eta erdi honetan merezi zuen omenaldi egiteko pres dira. Kontzertu andana bat, ba, prestatu bituzte, lehen da bizikoa, bihar Urruñan izango da, hain justu ba, organu kontzertu ere izango delarik, ba, Urruñako izan. Eta bestalde kiroletan amaitzen joateko batetik, beno, ba, Unai Emeri zoriondu beharrekoa gara, Aston Villarekin, ez da, bere bosgarren Europa Liga irabazi baitzuen atzo, baina Hondarribira begiratzen badugu jostaldiko armaiak bete, eta emakumen palada biziak osatzeko deia luzatu du beste behin ere, emeki emakumen elkarteak maiatzaren 30ean eta ekainaren lehenean emakume pala txapelketaren 11. edizioa antolatu baitute, oraindik ere izen emateko aukera dagoela gogoratu digute. 80. hamarkadan bilatu behar dira ekimen honen erroak, sustraiak garai hartan, ba 3-4 urtez hainbat txapelketa antolatu baitzituen emakume talde batek Hondarribian, baina voluntarioen faltan ez zuen jarraipenik izan gero. Erreleboa emeki elkarteak hartu zuen ikastetxeetan lanketa sakon bat eginez 2019an Talaia, Egiluze eta Ama Guadalupekoa eskoletako neskek kirola egin zezaten bilatuz emakumen pilota elkartarekin lankidetzan eman pilotari ekimena abiatu baitzuten. Gaur da eguna, esan bezala bastero, 21 ari direla, ba palan eta txapelketa hau soroetan hasi bazen, azken urteetan txapelketa jantziagoa izan da ere, armaia eta guzi jostaldira leku zaldatuz. Tzane Carrillo emeki elkarteko kidea da.
8: Ba bai, ja daramagu ba astekit 3 edo 4 urte ja jostaldin egiten dugula ekintzak, aste artero biltzen die eta die bi talde desberdinak. Mm-hmm. Bata elkartzen die arratsaldeko 5etan eskoleko umeak, neskak eta mutilak. Mm-hmm. Eta orduan hor hasten die pala jokoan eta bueno, ba pixka bat eskolatik aparte, ba bueno, disfrutatzeko beste aukera bat ematen diogu eta gero aste artero baita ere emakume taldea ibiltzen da pala jokatzen. Mm-hmm. Ba arratsaldeko 7:30etatik 9:30 arte kurso eskolar izango mm-hmm. balez bezala, ba urritik ekaineraino. Eta bueno, han biltzen die ba bueno, ba bai badi ja ia 20 emakume ibiltzen direnak eta baina denak ongi etorriak esaten dire. Nahi duenak posible do joan.
1: Ara beraz, bueno, maiatzaren 30 eta gainaren lehenean jokatuko dute pala txapelketa, gogoratu ba eskualde osoko emakumeek parte hartzen dutela baita Irundik, azken aldian atxiki pilota elkartean dabiltzanak ere. Eta azken deialdi batzuk ere oroitarazteko, besterik ez, batetik AIKak antolatu duen eskualde mailako mintzodromoa korrikaren 12. egunaren karietara, hain justu, ba gaur goizeko 11 aterdietan da lehen itzordua Irungo San Juan plazan eta arratsaldean ere, gogoratu, ba mintzodromoa eta ikadromoa ere, ba, antolatu dutela. Eta Hondarribian aldiz, Hondarribia dantzan, jaialdiaren baitan, atzo, Tigitufo, antropologo Baionarraren ilauteri ilunpetik argira, hitzaldia eman eta gero gaur tradizioa berreskuratu eta eguneratu daitekela erakusten duen Anarru egune dokumentala proiektatuko dute. Arratsaldeko 7:00 aldezarreko kulturetxean izango daunakoa, eta ondoren, bairagarri digutenez, maiingurua ere izango da. Esan bezala, beno, ba, bakion, justu, ba, berreskuratu duten usadio edo tradizioa egun eratuta ba historio guztia kontatzen duen dokumentala ikusi eta gero. Ara beraz, basetasun gehiagoro bilduko bizkizuegu ere ala, baina momentuz goizeko 9 dira, Euskal Irratietan azken orduko berrien laburpena biltzen dugu, intzarri eta lankidearekin.

0: Pertsona gutxiago, baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako erretentzio zentroan salatu du Zimad elkarteak. Batez beste, 33 egunez egoten dira zentroan, 2020an baino bi aldiz gehiago horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Bestalde, Zimadek 2024ko Dagmanen legearen ondorioak salatu ditu lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean ez da gehiago egoera pertsonala kontutan hartzen, salbuespen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziako auziak. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro Beratarra Gazarako bidean zioazen itsasontzien artean atxilotu ondotik. Astelehenean eta asteartean Global Sumud flotillako itsasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak baitu, atzo elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro Beratarrarena, horren salatzeko elkarretaratze eginen dute beraz gaur, arratseko 7etan, Lukari eta flotillari babesa adierazteko asmoz. Barnealdeko ekonomia laguntzeko eta enpresak laguntzeko urte eta erdian eraman den lanaren bilana egin dute Mauleko agerrian. Siberoa, Basenabarre eta Azparneko lurraldeko ekonomia bultzatzaile diren aldatu indar eta oda segiturek eramanik 12 enpresek laguntza ukan dute bi kabineteren partetik. Giza baliabideak eta alde soziala landu dituzte, hainbat bilkura eta ilerta inkesten ondotik arazo nagusi gisa aipatuak izan dira, barne komunikazioa arduren argitzea baita lanetik kanpoko bizitzaren kontutan hartzea ere. Langile, enpresaburu egitura eta diruztatzaileek denek azpimarratu dute esperientziaren alde baikorra, baita datorren urtean horren arraberritzeko beharra. Gai hau aipatu dugu hain zuzen indar erakundeko presidente den Angel Arralderekin Goizberriko gomita genuen, arekin egin elkarrizketa entzuten alko duzue Euskal Irratien webgunean. Iaz, zinema geletan estreinatu ziren 1200 filmetatik 102 baizik ez ziren izan euskarazkoak. Pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak dituzte 2025eko datuak aztertu eta argitaratu. Kezkatuak agertu dira, nahiz eta euskal zinemak gaitzeko punpa egin duen, Euskal Herriko zinema geletan estreinatu diren filmen kopuruak biziki apala izaten segitzen du. Charlotte Etxeberri.
1: Kontrastea nabarmentzekoa da, 2025ean, sekulako zenbaki onenak lortu zituen euskarazko zinema arloak 22 filmekin, eta hala ere, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak oroitarazten dutenez, 22 euskarazko film horiek zinema aretoetan estrenatu dituzten filmen eunetaik bi baizik ez dute errepresentatzen, 1200 estrenaldi izan baitziren orotarat. Hori dela eta diaz, neoiz baino eskal film gehiago edatu baituzten ere eunekoa biziki apala egoiten da. Lan horietan Faixaren Irla, Carmele, Maspalomas, Aroberria, Gaua eta Jone batzuten fikziozko lanak dira. Lourdes Iriondo ez gera Alferrik Pasako eta Popel Errautsak dokumentarak ziren eta 14 film bikoizturik izan ziren. Eskolegi mailan zenbakia apala bain bada oino kezka garriagoa da Iper eskualegi mailan, 3 baizik ez ziren izan aretoetan ibilbide komertziala ukan zuten filmak, Faixaren Irla, Jone batzutan eta Carmele. Beste euskarazko lan batzuk edatu zituzen, baina emanaldi gutxirekin Basatiak, Lourdes Iriondo ez gera Alferrik Pasako eta Maspalomas. Urotarat urtean zabalutako 450 filmetaik eunetaik 0.6 baizik ez ziren euskaraz Iper eskualegi Rian.
0: Eta bestalde jakin Euskal Herrian 2025ean gehien ikusi ziren filmen artean euskarazko lan bat badela 10. Postuan Maspalomas filma, Gaua eta Carmele filmek ere emaitza onak lortu zituzten 33. Eta 37. Lekuan. Haurretan erabeen elebiduntasunaz mintzatzeko parada izanen da gaur Baionan, Jean Aritxelar katedraren kari. Cecil Ducat izanen da aurtengo Jean Aritxelar katedrako gomita, Leeds Universityko ikerlariak aurre elebidunen hizkuntza gaitasunak ikertu ditu, 5 eta 8 urte arteko aurre elebakarta elebidunen elkarrizketen bidez. Etxepare Euskal Institutuak Bordele Montaigne Unibertsitatean sustatzen duen katedraren kari, Baionara etorriko da gaur, atxaldeko 6 eta Euskal Museora, elebitasuna aur eta nerabeen gan elebakarreko irakaskuntzan perspektiba andana bat gaia jorratuko du. Besterik ez momentu, zamaiketan ondoko berri saila.
2: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren 6an denak bordalerat. basua euskaraz ukatzen dute. Erakasle postuak ez estatuak dira, askira. Ekainaren 6an elgarretaratzea Bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus webgunean ekainaren 6an denak bordalerat.
3: MC Pays Basque josteko makinak. Errelebo puntu berria. Lananafe Liliren dendan bardo zen. Eta hor dago, maiatzaren hoitabian, ostiralez, arrastiriko seietatik atxeko amekakarte, tokiko sortzaile eta ekoizlen merkatua. Liliren dendan bardo zen. MC Pays Basque maina, Sigma Euskal Markako tresnekin. Demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110ko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin!
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
6: Goizeko batzak eta 7 minutu egun honen entzule berriz ere amarrak artean goizeko kafea duzue. Eta gaurkoan izotzakin, jela edo hormarekin beharko du, beroa, datorrena, duguna, jada 20 graduren bueltan, baina gaurkoan 32 gradu ere ikusiko ben ditugu termometroetan, gaur eta bihar, ala, pasako dugu, zeruaren urdinaz, baina esan bezala, udako beroaldi honekin. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik ordu hauetan, eta gainerakoan pixkat denetarik aipatu beharra dugu, batetik Hondarribiko aireportura berri begiratu beharra dugu, lurralde busek Hondarribiko aireportua eta Donostiko erdigunea lotzen dituen udako, orain arteko udako E30 linea zuzena, ekainaren lehenean martxan jarri eta geratzeko. Iritsi baita, hirugarren urtez, martxan jarriko dute, eta urte osoan zehar, mantendu ere, xetasuna bilduko bizkiz zuegu, bestelako tresna bat aktibatu edo martxan jarri du Hondarribiko udalak aldiz, Hondarribiko APP-a, Hondarribiko udalaren komunikazio guztiak bertan zentralizatuko bituzte, hemendik aurrera administrazioa herritarrengana gerturatzeko helburuarekin bi urteko lanketa eskatu duen APP berria aktibatu baitute. Kontsulta eta kudeaketa gehienak mugikorretik egin ahal izatea ahalbidetuko duenek udalak esan bezala informatzeko ez ezik aipatu herriko agenda bateratu ere jasoko duela udalaren ekitaldi ez gain, herriko kultur, kirol eta gizarte eragilek ere uren jarduerak bertan argitaratu ahal izango bituztelarik. Hori eta gehiago, egin ahal izango da APP edo aplikazio horri esker, eta xetasunak ere bilduko dizkizuegu horren arira. Beste zenbait deialdi edo itzordu bitugu ere horritarazteko, goizeko 11 erdietan Irungo San Juan Plazan AIKak antolatu duen eskualde mailako mintzodromoa abiatuko hasiko baita, eta gogoratu arratsaldean ere izango dela. Eta Hondarribia dantzan, jaialdiaren dokumental baten proiektua izango bada arratsaldeko 7etan gaur Hondarribiko Aldezarreko, kulturetxean Hondarribiko Santiago Txo elkartean aldiz arratsaldeko 7etan ere Arkoia eta Zimizarga auzoak batzeko bilera deitua dute, auzo elkarte aman komuna edo sortu nahi dute, bi nekazal auzo edo landa auzo hauetan bituzten behar handiak asetze aldera administrazioarekin, bitarte karitza balizko bat, sortu nahi baitute bi auzo elkarteen edo bi elkarteen artean auzo elkarte aman komuna eratuz. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu ere izango ditugu izpide, Irunen Eusko Alderdi Jeltzaleak datozen urteetan sortuko biren Txenperenea, San Miguel Anaka eta Korrokoitz bezalako hiri garapen proiektuetan agertuko biren, sortuko biren kale eta espazio publiko berriak izendatzeko kale izendapen batzordea deitu baita berriki, eta hori probestu nahi izan du proposamen bat egiteko. Jose Antonio Agirre lehendakariak Irunen kalea ala plaza izan dezala proposatzen dute Eusko Alderdi Jeltzaletik. beraz, hauek eta beste hainbat kontu, baina izango bitugu izpide, baina haien artean ere, ba, izen propio bat, Valentin Larrea, pianujolarena, Urruñan bihar kontzertu berezia izango baita, haren jaiotzaren 150. Urte urrenean, eh? Puntako ikasketak egin zituen Larreak 19. mendea amaieran Madrilen, Iruñeko kasinoa bateko pianujole izan zen ere bere ibilidean zehar, baina lan eskerga utzi zuen, eh? Sari andana jasotzeaz gain, iragan mendean haren 43 konposaketa iritsi dira gaur egun arte. Hain justu, bueno, ba, 2019an Elena Berazadik, amaren etxetik bildutako kaxa batean beste partitura batzuk atzeman zituen, eta azken 7 urteetan, hain justu, ba, Elena eta Maite Berazadi, esan bezala, ba, pianujole eta kompositorenen bilobak, ba, aritu dira, ba, al bezain bat materiala biltzen, bueno, ba, aipatu beharra dugu, esan bezala, kontzertuak ere antolatuko bituztela, eta lehendabizikoa Urruñan bihar dela probestuta gurean izan bitugu, ba, xetasunak emateko, Valentin Larrea nortzen eta zer nolako, bueno, ba, esan bezala, ba, obra utzi zuen jakin nahian. Bueno, ba, hauek eta beste hainbat kontu ditugu, aipatzeko gaur, ba, goizeko 10 bitartean, aurretik hori bai, gogoan hartu, beste deialdi hau.
7: Kantu afaria, Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30 aurrera, kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 9-462-3011-10. Maiatzak 30, kantu afaria, Ola Sagardotegian.
6: Ara, beraz, goizeko 9:12 eta aipatu beharra dugu bestalde, gaur, ba, Bidasoko suhiltzaileen etxean, hain justu, bueno, ba, ekitaldi ofiziala izango dela, baina ondoren ere, bueno, ba, Hendaiako eta Bidasoko suhiltzaileen anaikidetzerako, ba, ekitaldi ofizialaren ondotik halako, bueno, entrenamendu erakustaldia amankomun bat egingo dutela, hemendik aurrera Hendaiako, ba, suhiltzaileek ere aukera izango baitute, ba, lortu duten hitzarmenaren baitan, bueno, ba, larrialdi baten aurrean esan bezala, ba, Irunen edota Hondarribian ere esku hartzeko eta aldrebes. Zentzu honetan gaurkoan Gipuzkoa mailan hainbat larrialdi zerbitzuen beno, ba, frogak edo egingo bituzte. Entseguak haien artean jakin izan dugunez, beno, ba, Garbera Merkatal zentroan egingo dute halako larrialdi. Kasu haundi baten, entsegua, eta hortan, ba, suhiltzaileak ez ezik, Gipuzkoako erizainen kolegioa, dia, gurutze gorria eta beno, ba, zerbitzu guztiak ere mobilizatuko bira, baina gurean, esan bezala, Bidasoko suhiltzaileen egoitzan izango da. Aurretik, hori bai, ba, aireportura begiratu beharra dugun, Gipuzkoako Foru Aldundiak, bultzatuta Lurralde Busek, Hondarribiko aireportua, eta Donostiko erdigunea lotzen bituen E-30 linea zuzena berriz ere martxa jarriko baitu, ekainaren lehenean, 3. uda izango da, eta orain honetan geratzeko iritsi da. Izan ere, bereziki udako hilabeteetan E-30 lineak, Hondarribia Donostikoak, ohikoak, izaten zuen erabiltzaile gain karga saiesteko abian jarri zuten autobus zerbitzu hau E-30 eta eraginkorra dela frogatu dute azken bi urteetan. Bueno, ba, lehen urtea 2024 izan zen froga modura eta 2025 udan 183 bidaiari gehiago bildu zituzten, are gehiago, Hondarribiko aireportuko 10 bidaiaritik bik gutxi gora bera hautatu zuten autobus hau, ba, Hondarribira iritsi edo Hondarribiko aireportura iristeko ere Donostiarekin lotzeko. Horiek ala, esan bezala, ba, ekainaren lehenetik aurrera, zerbitzua indartu eta geratzeko iritsi dela dio Azara Domingezek, Foru Diputatuak.
8: Uda honetan, beste behin ere, aireportuetarako Lurralde Buseko zerbitzuak indartuko ditugu, zerbitzu azkar, eroso eta eskuragarria eskainiz. Hondarribiko aireportuari dagokionez, 3. urtez Donostiako erdigunea aireportuarekin lotzen duen E-30 linea jarriko dugu martxan, dagoeneko sendotuta dagoen zerbitzua da eta gainera aurten behin uda bukatuta geratu egingo da. Linea honek iaz 14.000 bidaia baino gehiago zituen eta honezkero oso sendotuta dagoen zerbitzua da. Hala ere, ordutegiak berrikusi eta egokitu egin ditugu hegaldien eskaintzara hobeto moldatzeko eta itxaranoaldiak murrizteko. Gainera, zerbitzua maletategi dun autobusekin eskainiko da, erabiltzaileen erosotasuna handitzeko.
6: Ara, beraz, izan ere, hori klabea do giltzarria da, hain justu ba, bidaiariek euren maletak nun jartzen bituzten. Autobus horretan, hain justu, E21 lineak, aireportuan geldialdia egiteari guzteak linea arinduko badu, hein handi batean, beno, ba, bidaiari hoiek eta haien maletak, ba, E21 linea beharrean, E30ean joango direlako izango da. Beraz, herritarren, hondarribiarren, eguneroko joanetorriak, erosoago eta eraginkorragoa bilakatu zituen jada, joan den udan zerbitzu honek, ohiko linea arinduz, beraz, harri batez bitxori egingo bituztela, nabarmendu du ere, Igorren Paran Hondarribiko alkateak.
9: Hondarribitarrentzako oso garrantzizkoa den urrats bat da, izan ere, aurreko bi urteetan udaran zehar aireportuan autobusa berezitua izan dugu, baina urtean zehar Hondarribi-Donostiko lotura egiten zuen zuzeneko autobusa zen hemendik pasatzen zena. Eta herritarren aldetik aldarri nabarmen bat izan du da, askotan helarazi zaiguna udarakoa oso ongi etorri zela bere garaian, baina etzela nahikoa. Izan ere, zuzeneko autobusa hegaldiak etortzen zirenean, beteta iristen zen ja herrigunera, eta beteta iristeaz aparte, maletaz josita, haserreak ere suertatu izan dira behin baina gehiagotan. Eta gaurkoa berri pozgarria dela iruditzen zaigu, printzipioz orain udarako zerbitzua zena, urte guztirako zabalduko dena, ez? Eta beste zerbitzu honekin ere, zenbait herritarrek ere, agian gertuago izatea aireportuko autobus hau, herri gunetik pasatzen den hori baino, ez? Eta lehen zerbitzu bakarra zena, orain bi zerbitzu izango dira, eta uste dugu aurrera pausu bat dela.
6: Ara, beraz, aurrera pausoak, gogoratu 2024an, hasi zirela zerbitzu honekin frogak egiten Hondarribiko udalak, aldundiari eskatuta eta Hondarribiko udalari herritarrek eskatuta, justu E21 linearen erabiltzaileek bereziki. Bestelako eskaera batzu bituzte aldiz, Arkoia eta Zimizarga auzoko bizilagunek aspaldikoa gainera, eta gaur arratsaldeko 7etan Santiago Txo elkartean bilera deitu dute bi auzo hauek nolabait ere batzeko. Bi auzo hauetan dauden 125 bat etxe eta baserriak bilduko bituen auzo elkarte berria eratu nahi baitute. Azken hamarkadatan baztertuak egon direla sentitzen baitute, haien beharrak asetze aldera beraz, balizko bitartekari bat sortu nahi dute administrazioaren aurrean indartsua agertzeko. Joamari Arrospide, egungo Arkoia bizilagunen elkarteko presidentea da.
10: Bai, hori da. Nik uste dut, hain dispersoa den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin, banakakoak izaten direla normalean, ez? Baina, guk konbentzituta gaude, batuta ibili ezkero, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke, ze problemak ditugun aman komunean, eta orduan garbi dago, hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioaren aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzo elkarte batek gasontan eramatea auzo osoko problematika, ez?
6: Ara, beraz, Zimizargako alde urbanoan, dagoen mulia eta auzunea ez dute kontuan hartuko, problematika ezberdinak bituelako, baina, esan bezala, bai Arkoian, bai Zimizargan, hainbat eta hainbat arazo aman komuna bituztela, ohartu dira, eta esan bezala, lanketa apartekoa, merezi duela auzo elkarte batetik bideratuta, hain justu, Juan Mari Arrospide berak zerrendatu dizkigu, esan bezala, asetu beharreko, zerrenda hori, osatu guztiz osatu ez bada, hau dira nagusiki, proposatzen edo aldarrikatzen bituztenak.
10: Kontu horietan esan behar dugu, naiz eta bi auzoak, erritik aparte kokatuak, esan dezan, edo kaskotik aparte kokatuak egon, inguran gaude, ez? Eta arduan, adibidez, gu aspaldiko errebindikazioa dugu saneamentoaren faltarena, ez? Txingudu zerbitzuetatik beti izan dugu, ez dela haien kontua. Ez daude behartuak lande ere mutan aktuazioak egitera. Eta, eskuak garbitu egiten dituzte, beti. Esan ez hori, legez ez daudela behartuak eta kitxo. Baina, gu pensatzen dugu, hemen noski daudela etxe gehienetan olako putzu septikoak eta alako kontuak, zenbait tokitan txiplau errekara zuzenian isurtzen dira urzikinak, eta bueno, egoera hori ez dela normala, zaz, azken finean Txiplau errekatik hori, bueno, pues badakigu nondik pasatzen den, Alamedatik, eta hor bidazo aldera joaten dire ur hoiek, noski garbitu gabe, depuratu gabe, hoiek ez direla depuradoratik pasatzen, bueno, hori da, auzo honetan dagoen problematikatako bat. Beste bada adibidez, laragoita amaseitik aurrera, norma sesiodereotan, Arkolla banatu zen bi zatitan, bata da urbanoa eta bestea da landa eremua, baina naiz eta udalak definitu urbano bezala Arkolla osoaren parte bat, ez du inungo aktuaziorik egin. Azkeneko gobernuak bai jarri dituela Llobregateko igoera horretan edo bueno, argi batzuk, baina gainontzekoa egin gabe dago, ukitu gabe dago, orduan hor gaude, gure errebindikazioak hor daude. Eta pensatzen dugu, bai Zimizarga eta bai Arkolla hartuta, pues, olako problematikak baditugu. Eta horretaz aparte, bueno, pues, gauza asko daude, esate bat ere, bueno, adibideren bat jartzeagatik, ba adibidez Jaizubiatik gora, Maidaneatik eta igotzen den pista hori, pues, bueno, pues, hortikan kotxe asko, jendezko pasaten da, uzokoak, eta hor adibidez, bueno, pues, sekulako kaosak montatzen dira, bi kotxe edo kamioi batekin edo kruzatu behar direnean, batak egin behar du atzera, ez da gizzer. Bueno, beste problematika bat, hemen Santiago Txelkartaren onduan, ba, hor daude kontenedore batzuk, zaborra jasotzeko, baina hor beste zaborra asko ere botatzen dira, inkontrolatuak, eta bueno, jendeak bueno, pues, oso kezkatua daude olako gauzakin, eta bueno, beste gauza asko, adibidez, auzoko jaiak, ez? Auzoko jaiak lehengo Santiagotxo elkartearen inguruan egin izan direnak, Santiago gunean, espalditikan, baina naiz eta garai batean pues, sekulako presentzia zuten jai hoiek, bueno, pues hori egiten ziren auzoko bazkariak, afariak, herri kirolak, musika, dantzaldiak eta ez dakiz zer, baina gero generazio guzti hori ja ez dago gure artean edo ja ez dago prest kondizioetan egiteko eta nahi dugu berriro berpiztu guzti hori, ez?
6: Ara, beraz, ba horretarako, esan bezala gaur arratsaldeko 7etan Santiago Txelkartean batzarra deitu dute, esan bezala Arkolla eta Zimizarga auzoak edo landa ere mua gutxienez bizilagunak mobilizatu eta elkartzeko, esan bezala. Ba, beti ere, administrazioari esan bezala, bideratzeko haien eskaerak. Anartean, Hondarribian, udalak, beno, hain justu administrazioa herritarrengana gerturatzeko helburuarekin, APP berria martxan jarri du. Kontsulta eta kudeaketa gehienak mugikorretik egin alizatea albideratzen edo albideratzen duen APP-a edo aplikazioa da, eta udalak bere komunikazioak bertan zentralizatzeaz gain, komunikazioak bertatik ere zuzentzeaz gain, herriko agenda bateratua jasoko du, besteak beste, udalaren ekitaldi ofizialez gain, herriko kultur, kirol eta gizarte eragilek ere, euren jarduerek argitaratu izango baitituzte aplikazio horretan. Hondarribiko udalak herritarrekin zubi berri bat, eraiki berri duela, edo duelakoan dago, ez ditxu urtiz bere alkate ordea.
11: Aplikazio honek helburu du, nolabait, beti jarraitu, edo bilatu dugun hori ez, herritarraren gana informazioa, ba, modu erresago batean iristea, izan ere web horria, ba, ja, ez da hain erabilgarria. Eta bi atal nabarmendu nahiko genituzke gaurkoan, bat eragileek edukiko duten atal hori, guztiz martxan egongo denean, haiek ere beraien agenda, beraien kontaktua eta herritarrak beraiekin harremana zuzenean egin egiteko espazioa izango da aplikazio hau. Eta horretaz gain, ba, nabarmendu nahi genuen beste atal bat, bideoen atala da, atal honen bitartez, adibidez, udalbatzak zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, edo baita ere, ba, bueno, ba, gobernutik ateratzen diren bideoak ikusteko aukera. Orduan, ba hori ez, nolabait, informazioa modu praktikoago batean poltsikoan edukitzeko aukera da aplikazioa.
6: Ara, beraz, batena poltsikoan, herritarrek azken albistez gaina aurretiazko hitzorduak eskatzeko aukera, iragarki taula digitala, sarreren erosketa egiteko aukera, udal zerbitzu eta bulegotako informazioa ere, ba, izango du, ba, eskura, esan bezala aplikazioaren bidez, besteak beste, modu batean zein bestean, tresna berri hau beharrezkoa zela, nabarmendu du, Hondarribiko alkateak ere, hain justu, bueno, ba, gure komunikatzeko eta informatzeko manerak edo moduak, ohitura digitalak aldatu direlako.
12: Proiektu hau ez da egun batetik bestera sortutako proiektu bat. Duela ia bi urte hasi ginen ideia honekin, lanketa bat abiatu genuen, eta herritar edo Hondarribiko hainbat eragile sozialekin, kulturalekin eta instituzionalekin batera egindako proiektua da. Denbora honetan guztian, helburua argia izan da. Benetan, erabilgarria izango den tresna bat diseinatzea. Eta erabilgarritasun horren adibiderik argiena da, agenda bateratua izango dela. Lehen aldiz, herriko agenda nagusi guztiak euskarri bakarrean bilduko dira. Bai kultura agenda, liburutegiko programazioa, gazteri arloko ekimenak, kirol jarduerak, baina baita ere aukera emango du herriko elkarte ezberdinek eta eragileek ere beraien proposamenak agenda bateratu honetan txertatu alitzatekoa. Hondarbia herri bizia da eta oso aktiboa. Eta iruditzen zaigu herrian antolatzen diren ekitaldi eta proposamen guztiak leku bakarrean eskuragarri izatea garrantzitsua dela.
6: Ara, beraz, ba, Hondarribia APP edo aplikazio berria martxan, esan bezala, ohiko, bueno, ba, plataformetan, topatuko duzute aplikazioa telekargatzeko edo deskargatzeko zuen telefono mugikorretan. Irunen aldiz, atzera begirako egin du Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Jose Antonio Agirre lehendakariak Irunen kalea edo plaza izan dezan proposatu du. Udalak kale izendapen batzordea deitu baitu berriki, hirian datozen urteetan aurrera eramango diren, ba, hiri garapen proiektuetan sortuko diren auzune, kale eta espazio publiko berriak izendatzeko, beharra dagoelako. Hartara, ba, Irungo Euskal Alderdi Jeltzaleak esan bezala, Jose Antonio Agirre lehendakaria omentzeko, kale edo plaza bat ba, proposatu du batzorde horretarako, eskaera dagoeneko erregistratu egin dute, eta Gorka Alvarezek, Irungo Euskal Alderdi Jeltzaleko bozeramaleak, eman dizkigu azalpenak.
13: Gaurkoan, Euskal Alderdi Jeltzalearen proposamen bat, aurkeztu nahi dizuegu publikoki. Badakizue, azkeneko hilabetetan deitu dala berriz ere Irungo kaleetako komisioa, ze orain Irunen garatuko dira eremu berriak, algaratuko da San Miguel Anaka, Korrokoi, Txenperenea eta hainbat eremu. Eta bueno, ba, alderdi bezala egin nahi diogu aitormen bat, ominaldi bat, Euskadiko lehenengo lehendakariari. Gainera aurten urte borobila da, dira 80 urte zin egin zuen Gernikan lehendakari moduan, izan ziren garai latzak, gerra erdian izan genuen lehenengo aldiz gure lehendakaria, gainera izan zen lehendakari bat ba, gobernu oso plurala izan zuena, bere gobernuan azkenean egon ziren ia Euskadiko sensibilitate politiko guztiak. Gernikan bere gobernuan Euskadin oso denbora gutxi irauntzun. Gero erbestera joan izan zen, baina mantendu zuen instituzioa, eta bueno, gero baita ere Espainiako gobernu errepublikanarekin ba, exiliatuei eta babesa eskatu zuten hainbat herrietan lan egin zuen. Bere historia oso garrantzitsua da gure herriaren historia, eta bueno, ba, uste dugu Irunen badaudela hainbat kale nabarmentzen dituela gure herriarekin zerikusia duten pertsonak, eta bueno, pues aitortu nahi dugu lehendakari Jose Antonio Agirre honetan.
6: Ahora beraz, la bozera maile jeltzaleak aitortu du, ala ere, ez duela Agirre lehendakaria Irunen egontzenik frogatzeko modurik, baina, Irunekin lotura izan zuten pertsonez inguratu zela, Kepa Ordoki, gudarien komandanteatik hasi, Pepe Mitxelena, Gesta edo ta Iginiz, familiak aipatu ditu besteak beste. Nola nahi ere, esan bezala, ba, proposamen bat da, eta ikusiko da, zer nolako harrera duen, kale izendapen batzorde horretan, hortan, hortatik bai pasabirela eta udal batzara doaz. Aldiz, gogoratu, Avenida Zubia memoria gune izendatua izan zela, zubi horren sarreran dagoen plaza, Euskal Deportatuen plaza, 1945-1945 izendatzea, hau gogora institutuaren eskaera izan zen, Oiaso Museoaren albo batean dagoen Terma Erromatarren sarrera gisa, sortu duten plazatxoa Jaime Rodríguez Saliz izendatzea, bota hortik metro gutxitara Fermin Calbetón eta Berak eta Kalen artean sortu duten, parkearen zatebe, parkea bera Josefina Urtiz Berea izena proposatu dutela. Tira, esan bezala, izen propioak, kale eta plazen izendapenetan. Eta beste izen propio batekin goaz aurrera, jarraian Urruñara begiratuz, bihar kontzertu berezia emango baitute, Urruñako Elizan organo eta guzi, Valentin Larrea pianujolearen ondarea edatzeko asmotan are jaiotzaren 150. Urte urrene barnean, berrogeita iru konposaketa iritsi bira egun arte, berak eginak, eta Elena eta Maite Berazadi, haren biloba luzeta zabal, mintzatu dira hemen antxete irratian, Valentin Larrearen ondarea berreskuratzeko azken urtetan egindako lanaz, eta esan bezala, lortu dutela, nola baitere, haren lana edatzeko, dibulgatzeko, kontzertuak antolatzeko ere. Xetasun guziak berehala, aurretik hori bai, gogoan hartu, goizeko 10etatik aurrera, Paola Oskoz lankidea bat horrela.
5: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10etan antxeta irratian Paola Oskozekin.
7: Kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8 terdietatik aurrera. Kantu afaria. Bankako menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 943-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria Ola Sagardotegian.

0: Musikaz mintzatzen jarraituko dugu heldu diren minutu hauetan, musika eta efemerideak, musikariek izaten baitituzte haien bizitza markatzen duten momentuak eta musikariek historia ere markatzen baitute eta historian gibelera egiteko momentua dugu gaurko hau. 150 urte gibelera eginen dugu hain zuzen ere 1876ra eta Gabiriara sartuko gara, Gipuzkoara. 1876 hartan jaio baitzen Gabirian Valentin Larrea Iturbe, musikagile eta piano jotzailea, kompozizio andana utzi zituena 1970ean Iruñean zendu zenean. Badaren obrari heldu dio oraingo honetan, sortu zenetik 150 urte pasa diren honetan bere sendiak, Berazadi Larrea sendiak hain zuzen ere, eta hortziral honetan maiatzaren 22an dute lehen hitzordu publikoa ondare hori hartu eta publikoari ezagutarazteko. Urruñako Elizan eginen duten kontzertu baten bidez, kontzertu berezi baten bidez izanen da hori, Urruñako Elizan arratsaldeko 7an izanen da hori maiatzaren 22an, organo, ahots eta abes batzako kontzertua izanen da hori Urruñan, eta lan hori buruz luze zabal solasteko parada dugu, heldu diren minutu hauetan, sendi horretako, familia horretako bikide baititugu gurekin, hain zuzen ere Valentin zenaren biloba diren Elena eta Maite Berazadi, egunon, biei.
1: Bai, eta zuire.
0: Gibelera eginen dugu erran bezala. Aipatu didazue, elkarrizketa grabatzen hasi aitzin, zueke, noski, aitona ezagutzen zenuten, hainbat urtez bizitu baitzineten batera erranen dugu, urazen du aitzin, eta haren musikari izaera, edo haren musikarekiko harremanaren berri ere bazenuten, atik haren kompozizioak zuen belarrietara etziren iritsiak berrik irarte duela 7 arte hori da.
1: Bai, hala da. Nik 19 urte nitun, aitona hil zenean, noski bagenekiela musikaria zela, konposatzailea, oso pianista bikaina, bere garaian oso errekonozitua, Iruñan eta Euskal Herrian ere, baina gazurra badirudi ere guk ez genuen bere musika sekulan entzun, eta amari entzuten genio noski, bere musikaren kalidadea, ze ona zen, ze komposizio ederra zituen, baina guk ez genuen sekulan musika entzun.
2: Bai, hori, Elenak esan duen bezala, guk hori amaren gandik jaso genuen, nolako musika ederra zen bere aitarena, eta batez ere bere bildurrak bertan beran galduko zela. Eta hori beti hori genuen aitu eta aitu nolako musika ederra zen, eta egun batean galduko zela, baino ez. Eta Elenak ederki izango du nola izan zen gure bide hau.
1: Bai. Ze gure aitona, 1876an jaio zen, zuk esan duzun bezala, musika ikasketak bere aitarekin hasi zen, ze bere aita, Meliton Larrea Perez de la Zarraga, Salduendokoa bera, Gabirira joan zen idazkari, organista eta maestu gisa. Orduan, udaletxeek kontratatzen zituzten alako lanetarako jendea, eta hiru funtzio horiek askotan pertsona beregan izaten ziren. Horrela, Valentin seme zaharrena izan da, bere aitarekin hasi zen musika ikasten organoan, herriko organoan. Ikusten zen mutilak asko balio zuela musikaren zat, doaia handia zeukala, eta orduan familiak pentsatu zuen pianoarekin hasi zen noski, baina pentsatu zuten Madrilen ikasi behar zuela musika artian, 1884an gure aitona 17 urtekin joan zen Madrilera, hango konservatorio nagusian ikastera, eta han egin zitun bere ikasketak, beraz familiaren aldetik apostu handia izan zen. Ze denok ulertuko dugu garai haietan, orain bezala. Baina garestia zen, olako ikasketak ematia, etxetik kanpo eta bar, baina apostu handia egin zuten, garbi ikusten zutelako, mutilak ikasi behar zuela musika.
2: Baita, eta,
1: horrela izan zen.
2: Kontutan euki behar da, gara hiartan Madrilen zegoen konservatorioan, ba, ospea undikua zen. Hmm. Apostuare undila zen, eta mazazpi urtekin iria undi batea, eta hain zuzen ere, ba, gara hiartan, ba, irakaslerik oberenak Madrileko konservatorian zegoen.
1: Bai, esan behar da, falla, espanyol musikari ezaguna, ehunda berrogeita hamar urte jaio zela urten ere, eta irakasle berberak izan zituen.
2: Bai.
0: Beraz, trago. Irakasleak bai, baina ikaskideak ere, baziren
2: bai,
0: maia
2: txapi,
1: bai, bai. Hori izan zen. Horrela, oso gauza hunkigarria gertatu zen, ezagutu zuen gure amona Madrilen, karrera bukatu berria, bukatzear, zegoela, Teresa Auzmendi, Aramburu, Beasaindarra, eta Madrilen zirkustantzia beste batzuengatik, Madrilen bizi zen, elkar ezagutu zuten eta maitemindu izugarri.
0: Urbilekoak izanik ere, jatorriko
1: herria. Gai, bat Gabirikoa eta bea Beasaindarra, goierritarra.
0: Madrilen ezagutu behar elkar.
1: Eta Madrilen ezagutu. Eta, ba, eskondu behar zuten. Eta horrela, Valentin hasi zen lana aurkitzen. Eta momentu hartan, Madrilen, kafetik batian zegoela, hartu zuen periodikoa, egunkari bat, eta han zetorren, Nuevo Casino Eslabako pianista titularra, Iruñekoa, bilatzen ari zirela. Uh-huh. Orduan, oposak eta hoietara aurkeztu zuen bere burua, eta hartu zuten. Eta horrela, joan ziren, bikote gaztea, joan ziren Iruñara bizitzea.
0: 19. mendeari, urte gutxi, hilabete gutxi falta zitzaizkiola.
1: 1900ean espostu ziren,
2: bai.
1: Eta Iruñara joan ziren, bizitzera Txapitela kalean, 12. hartu zuten etxe bizitza, eta han bizi izan zen, 1900 da 70 urte, zendu zen arte, 70 urte bizi izan zen Iruñan, beaz, bere ibilbide profesional guztia Iruñan egin zuen. Bai,
0: beraz, etxe horrek atxikitzen du barkatu bai, maite, bere musikaren baita, zera guztia.
2: Bai, kontu euki behar da, gara ibatian, ba, bakizu, ez da orain bezela, ba, familiak, bai batean, bai besteko bat, ba, dezeukaten, bere pretendienteak, eta eskontzeko, eta bilak maite mindu ziren izugarri, eta orduan bere familiaren kontran eskondu ziren bilak bakarrikan, bere zera bizilagunak testigo zirela, eta orko eleiza oso eder batian Madrilen, komento de San Plácido Dominiketakuak, benetan eleiza zoragarria, hor San Roque kalian dagoena, eta bilo bakarrik eskondu ziren. Eta hori ba, gauza izugarria, ba, amodilua sortu zen, eta hori Elenak esan duen bezala, ba, hori artian gero zera, ja zegoen, gure aitona Iruñan zegoen dagoeneko, eta gero ja hartu zuen etxebizitza, Txapitela kaleak, eta eskondu eta area joan ziren, ba, hilarte.
1: Hilartean egin zuen, han konposatu zuen. Eta asko, aitonaren obra oso bariatua da, konposatu zuen pianorako, noski bere lehen instrumentua pianoa baitzen, oso pianista brillantea zen, pianorako, sokarako, abesbatzarako, txisturako ere, eta sariko, sokarako, abesbatzarako, txisturako ere, eta saria asko, irabazi zituen artean

0: sari asko irabazi zituen Lorellokoetan, hiru urte segidan irabazi zuelako lehiaketatik kanpo gelditu zen. Orduan, zentzu horretan material asko gorde da bere ondarean, badakigu baitare galdu direla, baina, bueno, familiak gorde zuen aitona hiltzenean, 1970ean, Txapitela kalean, esan dugun bezala, amak jaso zituen aitonaren etxan zeuden partitura guztia, dokumentazio desberdina, medailak, premioak, diplomak eta abar. Gorde zuen dena, eta Maitek esan duen bezala, gure ama oso kezkatuta zegoen ze gertatuko tezen aitonaren musika horrekin. Egia da, pixkat argitza aldera, gu zortzia nahi arreba izan gara, eta gu gara gazteenak. Orduan, gure anai arreba nagusienek entzun zuten aitona musika jotzen bere etxean. Ez kontzertuetan, ez kanpoan, baino bai etxean. Aldiz gazteok ez genuen entzun jakinarren, gure amak horremeste esan da, ze balio zeukan bere musikak. Orduan, ama oso kezkatuta zegoen ze gertatuko tezen musika horrekin. Orduan, bueno, Maite kontatuko du, bere aholkua izan baitzen.
1: Bai, eta geho, lehenak esan du alako sarillak eta zea lehiaketa guztietara aurkezten zuen bere burua, kontutan euki, ba, musikuak nahiko prekarioan bizi ziren, gure aitonak bazuen bere plaza, baino familia eta etzan nahikoa. Eta orduan, garai hartan, saritan, diro dexente irabazten zan. Guain, dokumentetan eta begiratu dugu, eta zenbat zen, pesetetan, garai hartan, beraz, lehiaketetara bere profesioa eta geho dirua irabazten zen. Bueno, hori da. Geho, ba, hori, gure amaren kezka, ez da, behin ondarrebilan bizi naiz, zauztarra izanki, baina ondarrebilan bizi naiz, eta torri zen gure ama bat batean horrela ta. Eta horrela nire senarrarekin batea eta esan genio nara, hor erez bilen, ba, badago zera, erez bilen badago zera bat, horre musika eta jasotzen duen, pues hori, hartu du genuen dana, eta han utzi genuen, han zorenak atenditu gintun oso ondo, eta lasaitu zan gure ama. Zer, eta ikusi zuen,
2: behintzat,
1: horre egon gozala, etzala horrela galduko, gur sortzi zenide, eta hemenetan, eta bestian, ez. Eta horrela izan zan, bide bat, eta gero, Elena kontatuko du, beste gauza ederrak.
2: Maite, ez bilera artxibatzera, ongi gordetzera eraman zenuten hori, ze urte aldera izanen zen.
1: Laurogeita batean.
2: Zendu eta marro bat urtera.
1: Bai, oso, posa hondit hartu zuen gure amak, benetan lasaitua. Eta beak bai, beak musika, pianua jotzen zuen gure amak, beak bazekien, bere aitak zer egin zuen.
2: Bai. Eta 1980tik beraz 2019 arte, bai. Hor 40 bat urte pasa ziren Elena Berazadi Valentin Larrea zuen aitonaren lanak lotan erraten duzuen bezala, bai, zuek berriz ere berdeskubritu arte hori da.
1: Bai.
0: Bai. Musika Euskal Artxiboan zegoen Eresbilen, hor, bueno, baganekien. Eta 2019an ni beran zaraustarra izan da, beran bizina ez. Eta gure etxean genuen amaren etxetik ekarri genuen kaxa bat, ama hiltzenean, bere etxea jaso genuenean, ba, kaxa batean aitonaren hainbat partitura, zegoen partitura ez ezik, ba, bere medailak eta bestelako materiala. Eta konponketa bat egiten ari ginela, txukunketa bat, atera nuen kaja hura, eta esan nuen, nola daiteke guk hau ez dugula ezagutzen, zer den musika hau, eta orduan Maiteri deitu nion berehala, eta esan deliberatu genuen entzun behar genuela. Jo genuen gure laguna zen Itxaso Aristizabal Irungo pianistaren gana, taberna batian utzi genizkion partitura karpeta bat, eta esan genion bera,

0: itxaso begiratzazu musika hau, zer den, gure amaren hitzetan gauza zoragarria, baina guk ez dugu sekulan entzunea zer iruditzen zaizun, berak hartu zuen, esan zuen bai, nik hartu, eta entzun, saiatuko naiz, eta bere ala esan zigun oso musika, hau oso musika ona da, hau, atera behar da nola, hola. Eta horrela hasi ginen, ba, proiektu guzti hau garatzen.
1: Eta horrela iritsi zineten beraz, 2020ko irailaren 20an, topaketa hartatik, kafe hartatik urte bete pasatxora pentsatzen dut, Gabiriako Elizan, Valentin Larrearen sorterri, eta pentsatzen dut bere aita zenak ba, lantoki ere izanen zuen Eliza hartara, organo inguru hartara iritsi zineten, Larrea hil eta beraz mende erdira 2020ko irailaren 20an kontzertu bat egitera iritsi zineten Gabiriako Elizan, disko bat ere egin duzue kantu batzuk entzunen ditugu diska horretakoak, eta bertan izan zen ere, itxeso Aristizabal beraz, piano gibelean, urte betelenago deskubritutako obra horiek jotzen, nolako momentu izan zen kontzertura.
0: Hala da. Zehazte aldera, lehenengo kontzertua 2019an izan genuen pianorako, izan zen, Iruñan itxasorekin. Iruñako udaletxeak antolatua. Hor entzun genuen, lehenengo aldiz, aitonaren amabost pieza hor pianorako. Ikaragarria izan zen emozioa, ulertu daiteken bezala, gainera sortatu zen Don Saturdi Elizan, eta Don Saturdi Txapitela kalearen ondoan dago, oso hurbil, eta familiaren Eliza zen, esaten dugu askotan, bueno, han josita zeuden paretaietan gure amonaren errezo guztiak, lekua ere oso esanguratsua izan zen guretzako.
1: Noski.
0: Oso familia osoa bildu ginen, oso hemen neharrasko proiektu honetan.
2: Gainera gaur etorri gera, badaukagu hori CD-ak eta gauza asko egin ditu. Baina Elena eta Bello joan ginenean Iruñako udaletxeko teknikariaren gana, bueno, lehen da bizi zera kontzejaletik kan eta pasata, baina bueno, teknikaria argazki bat besterik ez genuen.
1: Nei.
2: Ara gure aitona eta bere musika zoragarria. Eta egila da, gu joaten ginen alako borondatearekin, alako indarrekin, ba nola ezetz esan, eta hori Elenak esan duen bezala, privilegio de la unión delako hortan izan zen aurrenengo kontzertu.
0: Saltzaile honagu. Eta bigarren ura entzun genuenean, soka entzun behar genuen. Arirako eta ganbera orkestrarako zeukan obra entzun nahi genuen, eta orduan jo genuen nora, ba, bere herrira, dudari gabe, eta esan duzun bezala, bere heriotzaren 50 urte hurrena oroitzen genuela, udaletxeak ikaragarri ongi hartu gintuen, egia esan izugarri lagundu gaitu bibilbide guzti honetan, eta han izan zen sokarako kontzertua. Izugarria izan zen, hor ere emozioa handia zen gure familia osoa, Larreatarren, Baizeba, Osaba, Aitona, han guztiak han ziren presente gurean, eta horrela aritu izan gara bere obra guztia berreskuratzen. Gero grabatu genuen baitare organorako obra, eta gero pianorako beste sede bat, behaz, ari gara bere obra guztia grabatzen.
1: Eta badirela beraz, 2019tik 7 urte, gargero pasa direla, eta ari zaretela pentsatzen dut hor oraindik ere bilatzen eta aurkitzen altxorrak, eta horrek ekartzen gaitu gaur egun honetara, aipatu dugu bai, aste honen bukaeran, maiatzaren 22an kontzertu izanen dela Urruñan, baina gutienez hiru zango dituen proiektua baduzuela okerrezpa naiz eskuartean, bai hainbat kontzertu, baina baita ere liburu bat eta dokumental bat, Valentin Larrearen ahanzturan erori ezten, baina bai tarte batez itzalean egon den lan hori berriz ere argitara ekartzeko, ezta? Liburu dokumental kontzertu, ikaragarrizko lana, ez dakit nola antolatzen ari zareten hori guztia.
0: Bai, hola da, batak bestea bestera eraman gaitu, nola baita esan da. Baina, bueno, grabazioak egin genituenean, pentsatu genuen web horri bat egin behar genuela, eta bertan aitonaren obra guztia libreki deskargatzeko aukera ustea, ezta? Munduan jartzeko nola bait bere obra. Eta iritsi gara 150 urte urrenera, Valentin Larrea jaio zela, eta horretarako kontzertu ziklo bat antolatu dugu, eta honen kari antolatu dugu baitare, edo egin dugu, liburu bat, bere bizia eta obra jasoko duena, eta dokumental bat, horren osagarri. Eta orain, 22an, maiatzako 22, Urruñan izango da ziklo horren lehenengo kontzertua. Organoa izango dugu, ze deno dakigun bezala Urruñako organoa izugarri ona da. Orduan, ba, probestu dugu aparatuaren ba, kalitatea, gure aitonaren musika bertan ezagutzera emateko. Oso bariatua izango da, kontzertua, ze organo izango da oinarri, baino denbora beran izango da organo, esan dudan bezala, organo eta tenorra, eta organo eta abesbatza. Beraz, uste dugu oso erakargarria izango dela jendearen txat entzuteko. Eta ondoren jarraituko dugu gure zerrenda, zikloaren zerrenda, luze xamarra da. Begira, esan dudan bezala, maiatzako 22 Urruñan, Uztailak 12 Deban, Flix nazioarteko organo jaialdiaren baitan. Uztailako 23 Azpeitiko udalak antolatua. Abuztuak 10 Tolosan izango da Donostiako organo musika 15aldian. Irailak 3 Iruñako Zibiboxen izango dugu. Irailako 20an Gabirian berriro ere. Azaroak 13 Iruñeko Baluarten Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren eskutik eta gero Iparraldeko orkestrak ba oroitzen dudan azaroaren 13 Luoson, 14 Donibane Loitzunen eta 15 Donapaleun. Beraz, hori izango da zikloari dagokionez.
1: Urte ederra duzuela aitzinetik hori zalantzarik ez, aipatu duzu Urruñako organo ezagun eta ederrean hasiko duzuela eta talde ederra ere izanen duzuela, organo horren gibelean Ignacio Arakistain organista izanen baituzue, tenor bezala aipatu duzuelena beraz adi Aitor Garitano arituko da eta abesbatzan beraz eragilok abesbatza Jon Larrauri zuzendari, ez dakit itzordu hori guztietan ere talde bera atxikiko duzuen aldatzen joan.
0: Bai, ez, organorako den programa talde bera izango da. Suerte handia izango dugu, oso bakarlari bikainak eta abotsak, abesbatzaren abotsak oso ederrak. Beraz, nik uste oso gauza oso polita izango dela.
1: Ziklo ederra bai zalantzarik gabe kontzertuena, heldunaiko nioke agian bukatze aldera hala ere Maite Berazadi berdin zurekin liburu eta dokumentalen lanari, hor pentsatzen dute artxiboetara, gibelera, elkarrizketen bidez, komposaketen bidez, grabaketen bidez, nola egin duzue arkeologia lan hori?
2: Bueno, liburuarena, danian suerte izugarria izan dugu. Eta liburuarena ba bertan bertako zera kazetari bat Aimar Maiz ba hasieratikan hartu zuen gogo handiekin berare Gabiriari buruz idatzi ja zeuzkan liburuak eta orduan bera Gabiriarra gure aitona Gabiriarra bere familia zen oso sonatua Gabirian bertan, zeren eta noski hor zegoen Larrea Enea. Eta etxe hortan, ba, historia, musika, eta garaibateko, ba, oso esanguratsua zen Gabirian. Orduan, beak gogoz hartu du, eta esaten zuen, gehiago dakit, Valentin Larreari buruz, nere aitonari buruz, baino. Alegia, gainera arakatu du, izan du izugarrizko gogua hortaz, eta ba hori, azaldu ditu gauza pilo bat guk ez genekin. Gainera, bereak badauka, zera kasetari den bezala, ba, bideak artxibotan eta zenbait tokitan sartzeko. Eta gero, pues, hori, gero izango da euskera noski, eta gero zati bat frantsesez itzulpenak eta espainolez baita ere. Eta gero familiko, pues, argazki asko, eta batez ere, ba, eta gero kapitulo bat oso garrantzitsua gure amonari buruz, Teresa Auzmendi Aranburu. Nolako neska, Madrileko zen alako neska kulta, danietako, eta Madritikan Iruñara joan zen gara jartan. Non eta oraindikan ateak isten ziren gabian. Herritan sartzen zarenian, bueno, dena dela. Hori, zera liburuari buruz. Eta gero, pues, zera...
0: Ta dokumentalari dagokionez, Aitor Arrutik hartu du ardura, eta liburuaren osagarri izango da. Batez ere dokumentala zentratu du rekuperazio lana nola joan den aurrera, ezta. Hasi ginen ez jakiteatik ezerrez, bueno, zerbait bagenekien egia esan, baina ez entzunetik. Eta nola iritsi garen orain arte, ezta, eta interprete guztiek hitz egiten dute, eta oso gauza unkigarria familiarentzat da Valentin Larrearen ber iloba batek bibolina jotzen du eta Donostiko Eskudero Kontserbatorioko orkestarekin Valentin Larrearen pieza bat jotzen du. Eta, bueno, hori oso emozioz betetako proiektua. Ze proiektu honek nik uste bi ezaugarri ditula. Beti azpimarratzen dugu noski. Eta bat da, denok ulertuko dugun bezala, familiarentzat emozio izugarria, beraz, osagarri emozionala ikaragarria. Baina denbora berean, gure Euskal Herriko ondarea berreskuratzen ari gara. Galduta zegoen musika bat, argira ekartzen ari gara, eta ahazturatik ateratzen. Horregatik, bi aspektoiek azpimarratzen ditugu beti.
1: Ba, bi aspekto hoiekin geldituko gara, eta Elena beraz adi eman diguzune ziklo isten dene, zirkulu eder horrekin, zera zuen familiaren zat beraz erron bezala, beraz adi Larrea sendiaren zat, aipatuko dugu eta oroitaraziko dugu aste honi dagokionez bai bederen, maiatzaren 22an ortzirale, zarratxeko zazpitan Urruñako Elizan dela itzordua, Valentin Larrea Iturberen oroimenezko eta bere obra ezagutzeko kontzertu horretan, organo, ahots eta abesbatza kontzertua izanen duzuela, pentsatzen dut sarrerak lortzerik badela.
0: Doan
1: da, eta momentuan agertzearekin aski edo lehenagotik.
0: Momentuan agertzearekin aski.
1: Eta ipamena eginen.
0: Agian ez da likurik izan.
1: Agian ez da izan. Aipamena eginen dugu, zuez gain, familiaz gain, Lapurdi 1909 elkarteak eta Libre Pasaje Kolektiboari esker ere antolatzen duzuela lehen itzordu hau, eta aipatu ditugun bertze itzordu andana hoiek guztiei buruzko xehetasun gehiago biltzeko aski duzue valentinlarrea.eus webgunera hurbildu, eta bentan entzuterik baduzuela ere berreskuratu eta grabatu dituzuen obra hori guztia ere entzuterik izanen duzuela hor. Honexekin geldituko gara, Elena eta Maite Berazadi, mila esker gure horbildurik, eta historia ederrau ezagutara zirik.
2: Eskerrak zuei, mila esker.
1: Mila esker, hon izan.
2: Bye.

0: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Antxeta irratia.
2: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa, bizikleta eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno,
3: eskualdea ezagutzeko beste begirada.
2: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
1: Entzun, esan, adierazi.
2: Azkenean bizikletan ibiltzea komodoa izan berdu, ezin duna da, ba, ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan bizikleta jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errazago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden edo kotxe baden.
4: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen Toulousean edo olako hirietan ez dire galdetzen ere normala da jentzat eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak zenta ez dire oso nala, ez dire seguruak bizikleten zat da, dire ibilaldi politak baina eguneroko biziaren zat ez aski
2: Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan edut, bizikletaz dijoanak bere burua segur ikusi berdu. Bestela, jende askok eta askok, ba ez du hori bizikleta hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
1: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
5: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
6: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
7: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
8: Egunon Antxeta irratiko entzuleok, hortzeguna dugu gaur maiatzaren 21 da eta 10ak eta 2 dira, iaia 3 minutu dira momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz hasteko urrengo saioarekin, hortzeguneko saioarekin, hasiko naiz orain, nei Paola Oskoz naiz eta urrengo ordubetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezue saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, gaur egun eguzkitsu eta beroa izanen dugu eskualdean, goiz-goizetik eguzkia dugu protagonista zeruan, eta erran bezala temperaturek nabarmen gora eginen dute gaurkoan, gaurko maksimo 31 gradukoa izanen da, arratsalde hasieran batez ere eta ilunabarrera arte luzatuko da, arratsaldeko 7etan hasiko da berriz ere ba, temperatura leuntzen, baino erran bezala ba, gaur egun beroa izanen dugu nagusiki eta minimoa ere ba, nahiko altua izanen da gaurkoan 22 graduko minimoa eginen baitu gaurko egunean eguna bukatzerakoan. Beraz, horixe izanen dugu gaur egun beroa, egun eguzkitsua, ongi aprobetxatzeko, baino uda giroan ere sartzen asteko eguna izanen da gaur. Beraz, hori izanen duzu horitu, 31 graduko maksimoa izanen dugula gaurkoan. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

0: lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta orain bai, gaurko albisten errepasoarekin hasiko gara, aipatuko dugu Elizondoko Lanbide Eskolako langileek ere elkartasuna adierazi dietela flotilako kidei. Lanbide Eskolako langileek elkarretaratze egin zuten atzo goizean Elizondon, gure gazteak ere badira lelopean flotilako kidei elkartasuna adierazi eta haien askatasuna exigitzeko eta Palestinari babesa adierazteko. Israelgo armadak oroitaraziko dugu Global Sumo flotilako ontziak geldiarazten hasi zela astelen goizean, lehenik egoa bengoa baztandarra zijoan Atlantic Blue itxasontzia harrapatu zuten, aste arte eguerdian berriz zelengi ontzia gelditu zuten Lucas Ramiro Beratarra zijoana. Hain zuzen ere hori salatzeko elkarretaratzea egin zuten astelenean bertan baztanen, atzo ere, aipatu dugun bezala Elizondo Lanbide Eskolako langileek ere elkartasuna adierazi zieten eta gaur beran eginen dute gauza bera arratsaldeko zazpietan. Apirilean abiatu zen Global Sumut flotilla Bartzelonatik Gazara ehunka ekintzailerekin, tartean euskal herritarrak zeuden, baita eskualdekoak ere, Lucas Ramiro Beratarra eta egoa bengoa baztandarra tartean. Apirilaren 29an Israelgo armada kontzia geldiarazi eta ekintzaileak atxilotu zituen, tartean Ramiro ere, handik bi egunetara utzi zituzten libre eta amore eman ordez dena berriz ere antolatu eta Gazara bidean jarri ziren segidan. Astelen goiz hontan berriz maiatzaren 18an Israelgo armada ontziak harrapatzen hasi zen, egun horretan bertan baztandarraren itsasontzia Atlantic Blue geldiarazi zuten eta aste arte eguerdian berriz beratarraren elengi. Zuzenean segitu alizan zuten batzuk momentua eta bideoan ikusi zen bezala soldadu armatuak ontzi barruetara sartu ziren, zuzeneko emisio hori ere eten da. Global Sumut flotillako arbidez jakinarazi du astelenean baitutako ekintzaileak indarrez Palestina okupatutako portu batera eramaten ari direla eta txilotuek gose greba hasi dutela. Honen aintzinean erran bezala astelenean arratsaldean bertan elkarretaratze egin zuten baztanen Elizondon flotillari eta egoa bizilagunari elkartasuna adieraztekoa asmoz atzo Elizondo Lanbide Eskolako langileek ere gauza bera egin zuten eta erran bezala gaur beran elkartuko dira begi guztiak Palestinan flotilla ez da ukitzen lelopean Lucari eta flotillari babesa adieraziko diete erran bezala arratsaldeko zazpietan berako plazan. Eta gaur Elizondo nere Garbine Elizegi Groiabaren inguruko solasaldia emanen du. Gaur arratsaldeko 7etan izanen da Baztango gaztetxean hitzordua, Baztango Ezker Abertzaleak eta Baztan Bidasoko Bilgune Feministak antolatua. Groiabako kurduek nazioarteko komunitateari eginiko deiari erantzunez, Euskal Herriko delegazio sozial bat Groiabara joan zen otsailean tartean Garbine Elizegi narbarte baztandarra. Han ezagutu ahal izan zuten gerra giroa eta sueten egoera hauskorra eta orain haren berri emanen du Elizegi erramezala gaur Baztango gaztetxean arratsaldeko 7etan. Eta ekainaren 16an berriz Elizondon ere berriztu elkarteak adingabe migratzaileen harrerari buruzko solasaldia eginen du. Harrera proiektu herritarrengana hurbiltzea eta bakarrik dauden adingabe migratzaileen familia eta komunitate harrera bultzatzea izanen du helburu saioak. Berriztu elkarteak harrera proiektu aurkeztuko du ekainaren 16an asteartean Elizondoko Arizkunenea Kulturetxean arratsaldeko 7etan. Hitzordua herritar guztiei irekia izanen da. Topaketaren helburua proiektu herritarrengana hurbiltzea eta bakarrik dauden adingabe migratzaileen familia eta komunitate harrera bultzatzea izanen da. Elkarteak azaldu duenez, saioan parte hartzeko eta harrera egiteko modu desberdinak aurkeztuko dituzte, inguruko pertsona eta familia gehiagok proiektua ezagutu eta sare komunitario honetan parte hartzera anima daitezen.

Donestebeen berriz autoelektrikoei buruzko solasaldia antolatu dute hortziral honetan. Dona Marian ez barkatu Donestebenez, hasieran Donestebenez errandut, baino Dona Marian izanen da. Dona Mariako udalaren laguntzarekin Jon Leatxek antolatu baitu hitzordu autoelektrikoen inguruan zalantzak argitzeko aukera izanen dela adierazi dute. Erran bezala Dona Mariako erabilera anitzeko gelan bilduko dira hortziral honetan arratsaldeko 8:00. Eta hasieran aipatu bezala, ba gaur Global Summit Flotillako ontziko herritarrei, ekintzaileei elkartasuna adieraziko diete tartean Lucas Ramiro Beratarrari bere herrian, beran arratsaldeko 7:00 elkarretaratze hori izaren da berako plazan gaur eta atzo ere bertzelako elkarretaratze bat egontzen beran Argedasko hilketa matxista salatzeko karrikara atera baitziren Beratarrak erran bezala asteburuan Argedasen izandako hilketa matxista gaitzesteko karrikara atera ziren atzo beran basakeria matxistak hiltzen gaitu aski da lelopean elkarretaratzea egin zuten Kanjon Berrin. Foru zainek eren egun jakinarazi zuten 43 urteko gizonezko batek Saidal Yusif 44 urteko emaztea hiltzuela asteburuan Euskal Herrian gertatu den laugarren hilketa matxista da eta hori salatzeko hainbat elkarretaratze egin dituz egunotan Euskal Herriko hainbat tokitan tartean atzo beran.

besteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

Eta kultur kontuekin ere, segituko dugu aintzinera, hain zuzen ere, bueno, ba, zenbait itzordu ditugu eskualdean egun hauetan, gaurtik hasita, eta horien berri emanen dugu. Urrengo minutetan, beraz, lehenik eta behin aipatuko dugu minbiziaren ikerketaren aldeko kontzertu solidarioa eginen dutela ekainaren 6an 40etan, baztango mindeitze gaztelu taldeak, Joana eta Olaiak, Gai saldu bereak, Gartxitu anaiak eta Gandeia taldeak parte hartuko dute emanaldian. Minbiziaren inguruko kontzientziazioa zabaltzeko eta ikerketara bideratuko den dirua lortzeko kontzertu solidarioa eginen dute ekainaren 6an larumatarekin 40etako elizan, arratsaldeko 6etatik aintzinera. Bertan parte hartuko dute erramezala baztango mindeitze gaztelu taldeak, Joan eta Olaiak, Gai saldu bereak, Gartxitu anaiak eta Gandeia taldeak. Kontzertuko sarrera libra izanen da edukiera bete arte eta borondatea bilduko dute. Lortutako dirua Navarra Biomed fundazioaren dako izanen da eta bertaratu ezin baina ekarpen egin nahi dutenek ere aukera izanen dute kolabora.navarrabiomed.es webunearen bitartez. Kontu korrente zenbaki bat ere jarri dute. Eta hori ere, hortan ere transferentzia gainez, edo dirua sartuz bertan egin daiteke, baino erran bezala. Hori guztia kolabora.navarrabiomed.es webunearen bitartez jakin daiteke. Eta berroeta aipatu dugu, ekainaren 6an kontzertu solidario horiek egonen baitira herrian, baina horren aintzinetik bestak ere ospatuko dituzte herrian, hortzira lontatik kasita, astelenera bitarte herriko gazteek egitarau oparoa prestatu dute, maiatzaren 22tik 28ra beraz. Hortzirale honetan arratsaldeko 7etan botako dute lehen suziria, bestak iragarriko dituen suziria, itzulia ere emanen diote herriko trikitilariekin herriari eta txopo goratzera izanen dute bederat zietan, baztan zopak banatuko dituzte eta ondotik, bide batez erromeria taldea jarriko da holtza gainean musika paratzen ondotik, boletos, rumberos, DJ-a ere izanen da arratsa musikaz girotzen. Larun batean berriz maiatzaren 23an goizeko 11etan puzgarriak izanen dira aurrentzat eta 12 terdietan eguerdian dantzagarriak, eguerdiko ordubietan berriz. Gazte bazkaria ospatuko dute eta arratsaldeko 8etan mitze magoaren ikuskizuna eta txokolate hartzea izanen dute aurrek arratsaldeko 6 terdietan, bertso Boteoa izanen da, Lazneun Txalo eta Javi Lezaunekin, eta 7etan paella eta postre lehiak eta hasiko da, 9etan berriz afaria eginen dute eta sari banaketa izanen da, hau da, paella eta postre lehiaketaren sari banaketa eta ondutik Lamalapekora, Irtenbide eta Veronikas DJ-a izanen dira musika paratzen, Ilunabar edo Arrats partean. Igandean, maiatzaren 24ean goizeko 10etan itzulia emanen diote herriari gaitero eta erraldoiekin 11etan meza nagusia ospatuko dute eta 11 terdietan Liburia abesbatzaren kontzertua. Izanen da eguerdiko 12 terdietan luntza. Eginen dute eta 6 terdietan arratsaldean kantaldea izanen da Olaia Meoki eta Joana Biguriarekin. Arratsaldeko 8etan berriz mutilantzak izanen dituzte eta 9etan xingar jatea kantu zaharrekin. Astelenean borobilduko dituzte bestak maiatzaren 28ean goizeko 11etan 54. Bizikleta itzulia ospatuko dute eta eguerdiko 12etan mus txapelketa hasiko da. Eguerdiko ordubietan zikiro jatea izan dute beinatekin eta arratsean 9etan xingar jatea. 10etan berriz su artifizialak bukatuko botako dituzte eta gauerditan bukatuko dituzte bestak gaixoani kantatuz. Bortzirietara pasatuz Lesakan hainbat itzordu desberdin izanen dituzte urrengo egunetan lehenik eta behin aniztasun besta ospatuko dute gaur Lesakako Irain Herri Eskolan. Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun jardunaldien barrenean barkatuan iztasun besta ospatuko dute maiatzaren 21 hontan, hau da gaur arratsaldean Lesakako Irain Herri Eskolan Irain Guraso Elkarteak antolatua. Eguerdiko ordubi terdietatik arratsaldeko 4etara eginen dute besta. Eta horren barrenean, kontakizu migrandeak eginen dituzte baita mate tailerra, dantza tailerra, ipuin kontaketak, txapa eta plastilina tailerra. Eta aurren dantza emanaldi ere izanen da. Irain eskolan beraz gaur izanen da aniztasun besta, baino Bortzirietako aniztasun eguna ere ospatuko da urten Lesakan eta maiatzaren 21an izanen da aintzinetik hortzegunean ongi etorri Bortziretara bideoaren aurkezpena eginen dute, hau da gaur goizeko 11 terdietan Lesakako herrikoetxean horixe eginen dute eta ekainaren lehenetik Bortzera hain gertu eta hain urrun erakusketa izanen da Tantirumairu ikastolako intxaurrenean.

Eta gaur Lesakan ere Oiana Aranak zerua hemen liburu aurkeztuko du Lesakako Pikuko Bordan egindako egonaldian ondu zuen poema liburua otsailean eta Maiane Txoperena izanen du lagun arratsaldeko 7:30etan liburutegian eginen duen aurkezpenean. Oiana Arana idazleak zerua hemen liburu aurkeztuko du erramezala gaur arratsaldeko 7:30etan Lesakako liburutegian egileak Maiane Txoperena izanen du lagun aurkezpenean. Aipatzekoa da Getariako eta Lesakako udalek bi herrietako ostatuetan idazketa egonaldiak laguntzen dituztela eta Eskoriatzako Oian Arana Kardenal bere lana garatzeko otsailaren bitik zazpira egontzela Lesakako Pikuko Bordan. Hori ontzen dolu prozesu batetik abiatutako poema bilduma bat da, bi urtetan idatzetako poemekin ondua, aitaren heriotzaren ondorengo bizitzaren ondik norakoetan arakatzen dute poemek, doluan dagoen pertsona baten egunerokotasuna kontatzen du, poema zuzendu, berridatzi, ordenatu eta izenburua pentsatzeko baliatu zuen Pikuko Bordako egonaldia.

Eta Lesakako itzorduekin segituz, zortzira honetan Tasio Erkiziarekin solasaldia izanen dute Lesakako Arrano Elkartean. Tasio, borrokari lotutako bizitza bat izenburuarekin, Tasio Erkiziarekin solasaldia izanen da, bihar, hortziralean arratsaldeko zazpietan Arrano Elkartean iratxe musikak dinamizatua. Ondotik jatekoa eta edatekoa ere izanen dela intzindu dute. Arrano Elkartea Ganbarako tertuliak zikloarekin aintzinera segitzen du eta oraingoan Tasio Erkizia izanen da izlari, ezker abertzaleko militante historikoa jator Lesakarra bizitza osoa eman diona gure herriaren askatasunaren aldeko konpromisoari eta gertutik ezagutu dituena azken hamarkadetan herria gure herriaren askapen prozesuak bizi izan dituen hainbat mugarri dio Arrano Elkarteko zuzendaritza taldeak. Ondotik jatekoa eta edatekoa izanen dela ere aintzindu dute solasaldiarekin bertze modu batez segitzeko aukera izanez. Eta bihar ere hortziralarekin Lesakako Musika Bandak udaberriko kontzertua eskainiko du. Lesakako Musika Bandaren eskotik udaberriko kontzertu izanen da Lesakako Arriondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan erran bezala. Bihar, maiatzaren 22an hortziralean, arratsaldeko 7:30. Eta larun batean, estenatoki berean, korrontziren mundua dantzan ikuskizuna, izanen da Lesakan ikusgai. Korrontzi taldearen mundua dantzan ikuskizuna, ikusgai izanen da maiatzaren 23 hontan, larun batean arratsaldeko 8:00 Arriondoan. Leitzako aurrera, Atarrabeako Izeia eta Bilabonako Inkari dantza taldeekin batera, emanaldia, eta sarrerak dagoeneko 15 € salgai daude Lesakako udalaren webunaren bitartez. Badira 10 urte, korrontzi taldea korrontzi dantzan izeneko proiektua abiatu zuenetik, ikuskizun arrakastatxoa izan da hau, Euskal Herri osoko ehun dantza talde dantzatu dira, korrontzirekin azken urteotan, dantzaren bidez, korrontziren musika bertze maila batera eraman dute elkarlanean. Taldeko trikitilaria den Agus Barandiaranek umetatik ikasi zuen dantzaren garrantzia, bere lehen maixoak Rufino Arrolak erraten zuen bezala, trikitixa jotzen duzunean jendeak ez badu dantzatzen gaizki jotzen ari zara. Esaldi horrek eragin handia izan du, bai Agusen zein taldearen ibilbidean, eta korrontzi dantzan horren isla izan da. 2026an aipatutako ikuskizunaren 10 urteak ospatzeko emanaldi bira berezia prestatu du korrontzik beti bezala dantza eta trikiti xardatz hartuta. Horrela, mundua dantzan izeneko ikuskizun bira berria jaio da, zergatik mundua dantzan Xabier Amorizaren letra famatutik abiatuta eta jainkoak alde batera utzita jar dezagun mundua dantzan eta goza dezagun oraingoan ere dantzarekin. Horixe aipatzen du Agusek bere emanaldiaren atarian. Beraz oroitu, emanaldia larun batean izanen dela Lesakako Arriondoa Kulturetxean arratsaldeko 8:00.

Eta igandean berriz, Lesakan izanen diren kulturitzordu hauek borobiltzeko Lesakako abes batzak eta Jose Luis Etxetxipia organo jotzaileak kontzertu emanen du erramezala igandean. Lesakako abes batzak ongi etorria ematen dio udaberriari, abes batzak eta Jose Luis Etxetxipia Paris organo jotzaileak maiatzaren 24ean igande hontan arratsaldeko 6erdietan Lesakako San Martin Elizan eskainiko duten kontzertua emanez. Pieza batzuk organoarekin bakarrik interpretatuko dira eta bertze batzuk abes batzarekin batera, kontzertua pantaila handi batean proiektatuko da Elizako koruan egiten den interpretazio musikala ikusi ahal izateko. Kontzertu honek Lesakako abesbatzaren eta Jose Luis Etxetxipia organistarentzat motivazio berezia dakar. Duela urte batzuk interprete horiek organorako Nafarroko musika zikloaren barrenean kontzertu batean parte hartu baitzuten, baina orduan Lesakako organoak urte batzuk geroago egin ahal izan den zaharberritzea behar zuen. Urte hartan 2019an etzegoen Rokes organoaren lagunen elkarterik eta prozesu honetan eta San Martin Elizako organoa Lesakako bizitza kulturalean modu biziagoan sartzean hain garrantzitsua izan dena. Horri buruz, behin baino gehiagotan azpimarratu den arren, garrantzitsua da oroitaraztea Lesakako Tourseko San Martin Elizako organoa alde batetik kalitate handiko instrumentua dela 1883an Rokesanaiek eraikia, baina era berean garrantzitsua da oroitaraztea musika tresna hori izan dela Lesakako musikaren jardueraren eta irakaskuntzaren erdigunea hainbat urtez eta horrek eragina du Lesakarra unitzeko oraindik ere maitasun handia izatea eta hura zaharberritzen aktiboki lagundu izana. Hemen musikari anitz batu ziren eta horietako batzuk arlo ezberdinetan nabarmendu ziren, baina guztiaren gainetik instrumentu honek Lesakako kulturari eta gizarteari zerbitzu paregabea ematen dio. Hori dela eta hau ez da kontzertu bat soilik, baizik eta elkartze bat eta instrumentu horrek herrian sortzen duen mirespenaren erakusle bat, baita gerora organo hori ezagutu duten baina bere bokazio artistikoaren zati garrantzitsutzat jotzen duten musikarien aldetik ere. Etxalarren berriz, Zonbuaren itzala filma emanen dute bihar. Patxi Bizkertek zuzendutako Zonbuaren itzala filma proiektatuko da Peioa Pezetxea kulturgunean bihar maiatzaren 22an ortziralean arratsaldeko 7etan. Film honetan Etxalarren bertan grabatutako eszenaren bat ikusteko aukera izanen da. Zonbuaren itzala film biografikoa da Patxi Bizkert zuzendariarena 2024an plazaratutakoa. Pello Mari Otaño bertsolariaren bizitzako azken 20 urteak agertzen dira filmean 2024ko azaroaren 30 rean zizur kilgo Elizan aurre estrenatu ondotik herri-zerri hainbat emanaldi egin ziren. Zinemagintzan bat ere ohikoa ez den proiektu bat zen hau, finantziazioa lortzeko auzolan bat bultzatu baitzen, udala, kultura elkarteak, ikastolen federazioa eta hezkuntza publikoko sarea inplikatu ziren ekoizpenean. Aldi berean, proiektuari herri atxikimendu zabala lortzeko kanpaina bat antolatu zen, irurtetan zehar aurkezpenak eginez, 150 toki baino gehiagotan. Filma planifikatzen hasi zirenean, dokumentazio gutxi zegoen Otañori buruz, lan handia egin zuten dokumentazio bila bat Zere Koldo Izagirrek, Arrasaten Loreiokoak irabazi zituela eta Laulerro baino ez zituzten aurkitu, Labode Gipuzkoa berri paperean ere, Argentinarako azken bidaian Korsika Bapore hartu zuela eta bertze Laulerro, eta ez zuten bertzerik aurkitu deus gutxi baino ez zuten Pello Mari Otañoren pertsonai aztertzeko eta egituratzeko haren bertsoak bertzerik ez zuten. Otañoren biografiari lotuta daude bertso idatziak aintzinari izan baitzen horretan ere, ez da Ritxarra zuenez ezin zuen kantatu plazan eta horregatik idatzita zabaldu zituen bere bertsoak filma. Donostiako zinemaldian aurkeztu zuten 2008an baita Ourenseko zinemaldian ere. Beraz, hau ikusteko aukera izanen da bihar, Etxalarren Peioa Pezetxea kulturgunean arratsaldeko 7etan.

Eta beran, berako bestetako programazioa solastatzeko bilera eginen dute Hortziral honetan. Berako bestetako bilera deialdia egin dute maiatzaren 22an Hortziralean arratsaldeko 6etan Beralandetan. Gai zerrendan puntu bakarra izaren dute bestetako programazioa eta hori lantzen hasiko dira bilerara joaten direnak. Pertzalde, gogoratu behar da, berako bestetako egitarauaren azal lehiaketarako lanak ere ekainaren bira aurkez daitezkela eta berako ju aldizkarirako artikuluak ere maiatzaren 29a baino lehen aurkezteko aukera dagoela.

0: Eta asteburu honetan ere bertze itzordu garrantzitsu bat izanen dute beran laugarrenez herria aita da ospatuko baita herrian. Maiatzaren 23an aurten, berak eginen diarrera beraz herri mugakidei, Sarari, Urdazubiria, Ainhoari, Etxalarri eta Zugarramurdiri muga inposatuen gainetik euskarak batzen gaituela aldarrikatuz. Maiatzaren 4ean, Xaretan, Xareta eta Bortziritako herritarrak elkartu ziren herria aitadara hurbiltzeko gomita luzatuz. Herria aitadaren helburuak ez dira besta edo lehia egun bat izatea auzolan handi bat, baizik herria eraikitzeko eta inposatutako mugen gainetik harremanak sortzeko egun bat izan nahi du, eta hori xe adierazi zuten prentsaurrekoa edo itzordu honen prentsaurrekoa eman zuten kideek. 2018an mugakideen harremanak indartzeko asmotan herria aitada ospatu zen lehenengoz Saran, arrakastak bultzaturik bigarren edizioa ere ospatu zuten 2019an Ainhoan. Dena dela, 6 urteko geldialdi luzea pairatu zen bilkurak, pasaden urtean txinparta berriz ere piztu zen arte. 2028ko udaberrian Zugarramurdik antolatu zuen ekimena eta berak irabazi zituen proba gehienak, horregatik aurten beran ospatuko da herria aitadaren 4. edizioa. Herria aitadaren muina euskara dela argi utzi dute herritarrek, Leire Olagarai Etxalartarrak adierazi duenez, euskal herritarrok gure herrien arteko harremanak era naturalean bizi izan ditugu, beti euskararen bueltan, eta horregatik euskarak batzen gaitu izanen da herria aitadaren 4. edizioko leloa. Herria aitada errespetuarekiko baloren baitan eraiki da eta balore hauek mantentzea parte hartzaileen guztien ardura dela ohartarazi du Jaione Peruaren Urdazubiarrak. Euskararekiko eta herritarren arteko zaintza bermatzea dira bi balore nagusiak, eta noski herria aitadan ez dute inolako erasorik onartuko, Maialen Txantre Zugarramurdiarrak oroitarazi du horixe. 12 proba eginen dira guztira egunean zehar, eta herri bakoitzak ordezkari taldea osatu beharko du, bote luzea, dantza, bertsoak, herri kirolak, musa, txirrindularitza, korrika, sukaldaritza eta kultur kuiza izanen dira maiatzaren 23an hain zuzen ere antolatu dituzten 12 proba horietako guztiak, eta horixe izanen da goizetik eginen dena beran maiatzaren 23 hontan, erran bezala larun bat hontan. 6 herriek egin beharko dituzte froga guztiak eta ekintza guztiak berako zelai gorrian gauzatuko dira bote luzeazik. Pilota modalitate hau eskolako frontoian eginen baita, eguraldi txarra eginen balu Estegarako frontoian izanen litzateke itzordua. Erran bezala, egitarau guztia ere prest dute, hori xebera argitaratu dute azken egunetan, goizetik hasiko dira lehenik kamisetak banatzen, goizeko 8:00-etatik 9:00-etara, 9:00-ak laurden gutxietan bote luzea hasiko da, goiz guztian zehar luzatuko da hau, finala eguerdiko ordu batetan jokatuko delarik, bizikleta erronka ere 9:00-etan hasiko da, korrikakoa 10:30-etan, musa eguerdiko 12:00-etan, bertsolaritza 12:30-etan, eta herri kirolak tartean ingudea, sokatira, arpana eta egurpila eguerdiko ordu bietan. Sukaldaritza lehiaketa ere arratsaldeko 3:00 eta 4:00 ordenean hasiko da, dantza arratsaldeko 8:30-etan, eta kulturguiza azkenekoa hain zuzen ere 6:30-etan. Ondotik 7:00-etan sari banaketa eginen dute, 9:00-etan afaria ospatuko dute, hau da maiaren bueltan elkartuko dira guztiak, eta 11:30-etatik aintzinera DJ Perriariko da musika paratzen, eta herria aitada 4. edizio hau hain zuzen ere borobiltzen. Oroitaraziko dugu prentsaurreko hartan, ba herria aitada antolatzen ibili diren kideak errantzutena.
1: Gau, hemen Ainhoa, Bera, Etxalar, Sara, Urdazubi eta Zugarramurdiko herritar desberdinak elkartu gara. Alde batetik datoren maiatzaren 23an, beran burutuko dugun herria aitadaren berri emateko, baina baita ospakizun hau 4. aldiz zergatik eginen dugun azaltzeko ere.
2: Herria aitadaren helburuak ez dire besta edo lehia egun bat izatea. Auzolan handi bat, herria eraikitzeko eta inposatutako mugen gainetik harremanak sortzeko egun bat izan nahi du.
3: Denok euskal herritarra garelako, urte luzeetan gure herrien arteko harremanak naturalak izan direlako eta hartu eman horiek euskaren bueltan izan direlako beti. Azken finean, gure leloak erraten duen moduan euskarak batzen gaitu.
1: Horregatik, lehiaketetan parte hartu edo ez hartu, herritar guztiak gomitatzen ditugu maiatzaren 23an bertaratzera, harremanak indartzeko eta sortzeko. Beti ere euskararen bueltan eta egindako aintzineko 3 edizioetan bezala giro paregabean.
4: Hasieran erran dugun bezala, egun honen helburua ez dira besta soil bat edo lehia. Horregatik denon ardura bada ere egun horrek ordezkatzen duena errespetatzea eta zaintzea. Hau da, euskara errespetatzea eta zaintzea, eta gure balioetan oinarrituko den eguna sortzea. Herria Aitadan ez dugu inolako erasorik onartuko, eta parte hartuko dugun guztion ardura izanen da hori bermatzea. Bestagunean ere saretuta egonen baikara, zaintza kolektibotik guztiok bestagun aske batez gozatu ahal izateko. Balio horien baitan elkarrikusiko garelakoan bertaratzeko deia egiten zaituztegu.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.

Eta kirolaz ere, arituko gara azken minutu hauetan, aipatuko dugu lehenik eta behin Gorka Goñirendako dirua bilduko dutela, Baztanen autonomikako futbol partidan igandean giltza ordin sarreraren eta ostatuko diruaz gain, bertan txapak, kamisetak eta eskumuturrekoak erosteko aukera izanen da, eta magra ere zozketatuko dute. Gorka Goñi Mendiburu LBTR-ari laguntzeko elkartasun uoldea nabaria, izan da azken aldian eta igande honetan ere, maiatzaren 24an ekarpen ekonomikoa egiteko aukera izanen da, Lizondoko giltza ordi futbol zelaian. Baztanek Lerinesen kontra jokatuko du arratsaldeko 6etan eta arratsaldeko 8etatik gaintzinera hasiko dira dirua biltzen. Sarrera 8 eurotan erosten alko da, bazkidek borondatea emanen dute eta ustatuko dirua ere Gorkarendako izanen da. Gainera kamisetak eta eskumuturrekoak erosten alko dira eta magra bat ere zozketatuko dute. Lagunarendako dirua biltzeko asmoarekin Gorkaren kuadrillak egitasmo polita biatu du, txapak sortu dituzte gurekin zaude elkartearen logoarekin. Elizondoko herriak lagundu die txapak egiteko makinarekin eta materialarekin, kuadrila biltzen den txokoan lanean aritu ondotik 1000 txapa egin dituzten eta 3 euroren truke salduko dituzte giltza ordin erran duten ez Baztango maila autonomikoko partiduetan ariko dira saltzen eta salmentaren arabera kaso txapa gehiago eginen dituzte leku gehiagotan saltzeko. Futbol partidatik kanpo gurekin zaude elkarteak dirua biltzeko GoFundMe kanpaina hasi du eta kontu korronte zenbakiare ireki du bertan ere ekarpenak egin ahal izateko. Eta Lesakan beti gaztelkartak antolatutako pare bat itzorduren berri ere emanen dugu, lehenik eta behin emakumezkoen binakako lehen fronteriz txapelketa antolatu baitu elkarteak. Maiatz ondarrean eta ekaina hasieran ospatzeko den beti gazteren astearen ekitaldien barrenean kokatu da lehiaketa hau, txapelketa hau, Lesakako klubak lehen aldiz emakumezkoen binakako fronteriz txapelketa. Hain zuzen ere, maiatzaren 30ean larun bat goizez jokatuko da udal pilotalekoan plazaberriko frontoian eta izen emate irekia dago igande hau bitarte maiatzaren 24ra bitarte. Izen emateko 6 9 6 80 80 18 86 WhatsApp zenbakian

Beharko da, bikoteko 10 euro ordainduta gehienez ere, 15 bikotek eman dezakete izena. Eta bertzalen nazioarteko xake txapelketa ere berreskuratuko dute Lesakan Javier Oyarzabal zenaren oroimenez. 1984-tik 2003 urtera arte, 10 urtez segidan beraz, nazioarteko xake aktibo txapelketa antolatu zuen Lesakako Beti Gazte Elkarteak. Orduan, antolaketa lanetan eta xakean jokatzen aritzen zen Javier Oyarzabal Altzugarai Lesakarra, joan den urteko urrian hiltzena, 54 urte zituela bere oroimenez, txapelketa hori berreskuratu du Beti Gazteak orain 23 urte beranduago. Beraz, ekainaren 20an jokatuko da Lesakako 11. nazioarteko xake aktibo txapelketa Beti Gazteak antolatua Lesakako udalaren, Hondarribiako Marlaska xake taldearen, Gros xake taldearen eta bertze zenbait erakunderen laguntzarekin. Txapelketa Elo Fiderako baliagarria da, baina federatu gabeko jokorako ere gune bat prestatuko dute eta sariak zozketatuko dituzte. Izen emateko azken eguna ekainaren 17 izanen da eta horretarako posta elektronikoa bidali beharko da torneosxake@gmail.com elbide elektronikora. Ekainaren 20an, larumatean goizeko 9:00 izanen da itzordua Lesakako udal pilotalekoan eta 7 txanda jokatuko dituzte. Sari banaketa, eguerdiko ordubiak eta 10:00 eginen dute. Lehen sailkatuak 200 euro eta garaikurra irabaziko ditu, bigarrenak 125 euro eta garaikurra, eta hirugarrenak 75 euro eta garaikurra. Kategoriaren araberako bertzesari bereziak ere banatuko dituzte. Araudia, izen emateak eta informazio gehiago, irubebikoitz.betigazte.net webunean aurki dezakezue.

0: Nora ezak, zora biatu ezaitzan, iparorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu, baina gaur ba ez naiz bihar arte agurtuko oraindik, gaur hortzeguna denez arratsaldeko 8:00 berriz ere hemen egonen naizelako Antxetatik Nafarroa saioan bertan errepasatuko dugu astean zehar gertatutakoa, beraz hortxe duzuen irekin berriz ere itzordua gaurkoan arratsaldeko 8:00 Antxetatik Nafarroa saioan. Eta orain ba musika pixka batekin utziko zaituztet, baina oroitu 11 puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela Intzarrietarekin, ondotik Amaior Miguel lankideare torriko da krakada saioarekin ona Antxeta Irratira. Horixe izanen duzu hurrengo orduetan, nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta oroitu, gero arte.

0: barnealdeko langileak beren enpresetan gehiago inplikatu nahi dira eta pausa egun gehiago ere ukan nahi dituzte, hala besteak beste zer atera den Mauleko agerrian egin bilanetik. Barnealdeko 12 enpresek lan batera mandute urte bat eta erdiz, giza baliabidei lotuak ziren arranguren konpontzeko diagnostiko zehatz bat egin ondotik, ona besteak beste ze ondorio atera duen Matxin Etxeberri, Etxeberri Tresneriakeko enpresaburuak.
1: Galdetegiak erakutsi dauku, gure langileak bazutela gogoa gure arduradunen deskargatzea, eta nahi dutela ardurak hartu, nahi dituztela kompetentziak ukan, kudeaketa berak ere behematzeko, eta guri lan zama pixka bat deskargatzeko, eta hori guk biziki begionez hartzen dugu, ezan nahi baita identifikatzen dira gure enpresari, nahi dute garatu, eta nahi dute berek ere manera batez biziarazi.
0: Lanean gehiago inplikatzeko gogoa baldin badute, langilek lanazkanpoko biziari ere leku gehiago eman nahi diote, hots astean zehar oren gehiago egin, pausa egun gehiago ukaiteko. Bajek enpresako buru berrietari bat da Peio Bedekagatz.
2: Guk kamiamena hor bozkatu duguna duk, bo goizaz guk bat jogu, kamioa kargatzea eta hor guntian goizan, eta pakatu guntian nahi baduk xantia hilat helzin eta rajuiten. Eta denbo horrek, eskanikian nula antola, zazpiketerritaik sortzion eta, ebe, guai egin jage, denak zazpiketerritan horazide lan irat, kamio kargatzen, xantia hilat juiten sortzionetako, eta uener dihoi, numbait, guai pakatzen jage nahi baduk. Eta uener dihoi, egunoz langileka emaitez, hama bi egun egiten ikurtzen.
0: Beste zonbaitek, 29 oren lan egiten dute astean 35 oren pagaturik eta 12 egun pausa dituzte, langileen eta enpresaburuen gogoen arteko adostasunek ondorio baikorrak dituztela errana izan da parte hartzaile guztien aldetik. Gai hau aipatu dugu ere Indar erakundeko presidente den Angel Arralderekin Goizberriko gomita genuen, arekin egin elkarrizketa entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean. Pertsona gutxiago baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako erretentzio zentroan salatu du bestalde Zima del Karteak, batez ere edo batez beste 33 egunez egoiten dira zentroan 2020an baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten dio. Bestalde Zimadek 2024ko Dagmanen legearen ondorioak ere salatu ditu. Lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean ez da gehiago egoera pertsonala kontutan hartzen. Salbu espen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematizatzen dira ere distantziazko auziak. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro Beratarra Gazarako bidean zioazen itsasontzien artean atxilotu ondoan. Astelen eta aste artean Global Sumut flotillako itsasontziak eraso zituen Israelek eta barnean ziren ekintzaileak baitu, atzo elengiontzia gelditu zuten Luka Remiro Beratarrarena, horren salatzeko beraz eginen da elkarretaratzea gaur 7:00 Berako plazan Lukari eta flotillari babesa adierazteko. 27 urteko presondegi zigorra ezarri diote Maialen Mazonen senar ohiari hilketagatik, 2023ko maiatzean erail zuen eta joan den astean iragantzen auzia. Mazon bizkietaz aurduntzen senarrak hil zuenean eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan uste ere leporatu dio auzitegiak. Bestalde, gaur atxaleko 6:00 elkarretaratze bat eginen da Baionako herriko txaitzinean, emakumeen mundu martxak deiturik, aste astapenean Nafarroan izan zen erailketa matxista salatzeko. Eta aurretan erabeen elebiduntasunaz mintzatzeko parada izanen da ere gaur Baionan Jean Aritxelar katedraren kari Cecil de Cat izanen da urtengo Jean Aritxelar katedrako gomita. Leeds Universityko ikerlariak aur elebidun hizkuntza gaitasunak ikertu ditu 5 eta 8 urte arteko aur elebakar eta elebidunen elkarrizketen bidez. Etxepare Euskal Institutuak Bordele Montaigne Unibertsitatean sustatzen duen katedraren kari Baionan izanen da gaur atxaleko 6:00 Euskal Museoan, elebitasuna gaur eta nerabeengan elebakarreko irakaskuntzan perspektiba andana bat gaia jorratuko du.
3: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren 6:00 denak Bordalerat. Basoa euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ezeztatuak dira, askira. Ekainaren 6:00 elgarretaratzea Bordaleko errektoregotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale, denak Bordalerat. Autobus txartelen erosteko sehaska.eus webgunean ekainaren seian denak bordalerat.
4: Maiatzuntan besta da makeako deko kuturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustika sare, eskulan, kreatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30an prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kuturenkon makean.
5: MC Pei Basque josteko makinak. Errelebo puntu berria. Lananafe liliren dendan bardo zen. Eta hor dago, maiatzaren 22an, ostiralez, arrastiriko 6etatik atxeko 11ak arte tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liliren dendan bardo zen. MC Pei Basque maina Sigma Euskal markako tresnekin. Demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110ko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin!
6: Euskal Irratiak Euskal Irratien webgunea.
0: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
7: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.

0: de Erulau.
1: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
2: Kaixo egunon, gaur maiatzaren 21 osteguna eta berriz ere mentxe gara bueltan krakada irratsaioan. Itziarren zenbeak taldearekin hasi dugu gaurko saioa, ospa izeneko kantuarekin. Esan bezala gaur maiatzaren 21 da eta ohiko moduan ba, gaurko gertakari historikoak efemerideak errepasatuaz hasiko dugu saioa. 1925-era egingo dugu atzera gaurko lehen efemeridea errepasatzeko. Jamaikako Falmouth hiriko portuko langileek greba hasi zuten gaurko egunez. Nagusiek eskirolak kontratatzearekin imedatxatu zutenean langileek istiluak hasi zituzten. Polizia joan zen protestak zapaltzera eta langile bat hil zuten. Egun horietan langileen protestak herrialde osora zabaldu ziren. Hiru urte beranduago, 1927, gaurko egunez, Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik gerratik ihesi zihoa zen 15 urtetik berako 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak ere joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez dutela dirurik jarriko adierazi zuten. Aur horietako asko ez ziren sekula Euskal Herrira itzuri. Eta memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zuten 2002. Mila bederatzireunde, 1978 egingo dugu aurrera, Frantziako langile eta ikasle radikalek langile eta irakasleen ekintza batzordea eratu zuten 1978 maiatzeko matxinadaren baitan euren ekintzak koordinatzeko. Pariseko Citroen autolantegiko langileen greba eta lantegiaren okupazioa babestea zen asmoa. Eta 1980 egingo dugu aurrera gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 21, Pac-Man bideojokoa kaleratu zuten Japonian. Namco konpainiaren jokoa fenomeno bilakatu zen berehala eta Space Invadersen nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea, ordura arte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak. Urte bete beranduago, 1981, gose greban zeuden bi preso politiko irlandar hil ziren. Raymond McCris eta Patsy O'Hara irakoa zen lehena eta inla erakundeko presoen burua bigarrena. 24 eta 23 urterekin hil ziren urren ez urren. Batera hasi zuten gose greba, martxoaren 22 ohara izan zen grebara batu zen inlako lehen presoa eta egun berean hil ziren biak 61. Egunean gose greba hartan hildako 10 presoetatik 3. eta 4. izan ziren. 1976, Erresuma Batuko gobernuak preso errepublikanoei preso politiko izaera kendu zienean hasi ziren protestak, mantene protesta eta Bobby Sandsek hasitako gose greba kolektiboa kasu. eta 1983an gaurko egunez abortatzeagatik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumeek baino gehiagok Hego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina zen Espainiako Kongresuan abortua despenalizatzeko eztabaida hasteko atarian deituta. Bilbo, Donostia eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizarteratzea zuten helburu. Legea onartu zen arren, konstituzio auzitegiak atzera bota zuen, 1985ean abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako Estatuan, baina 2010ean legeztatu zen lehen 12 astetan abortatzeko aukera. Ipar Euskal Herrian bien bitartean 1975ean despenalizatu zen abortua. Musikarekin jarraituko dugu Idoia musikariaren hitzetan kantuarekin. 2021ean plazaratu zuen abestia Ilun eta Abar diskoaren baitan. 8 kantuk osatzen dute aipatutako diskoa eta horietako bat da jarraian entzungo dugun hitzetan.

Idoia abeslaria ilun eta abar diskoko hitzetan kantuan entzun dugu 2021 urtean kaleratutako abestia. Eta urte berean plazaratutako beste kantu batekin jarraituko dugu, Zeker talde Elorrioarraren Maldan bera kantuarekin.

CKR talde elorrioa arra, 2020 urtean sortutako taldea, maldan bera kantuan entzun berri dugu. Bimila hogeita batean, kaleratu zuten taldearen izen bera duen diskoaren baitan aipatutako kantua. Eta Merina Gris taldearekin jarraituko dugu, gorka urbizurekin batera, kaleratutako Tesla bat sutan lehen kantua entzungo baitugu jarraian.

0: Mirina Gris taldea Gorka Urbizurekin batera 2025ean kaleratutako Tesla bat sutan kantuan entzun berri ditugu. 2020ean sortu zen Donostian Mirina Gris taldea. Eta jarraian bat talde donostiarrari egindako elkarrizketa entzungo dugu.
1: Radio Cultura.
2: .eus. Mirina Gris, Donostiako talde bada, 2020ean, Xarak, Julenek eta Paskalek sortua. Beren musikana barmentzeko, beti muzorotua agertzeko autua egindute, eta ez dituzte beren abizenak ezagutarazten. Hori bai, anonimoki bada ere, ados dira gadera batzuei erantzutearekin. Hala nola, Paskalekin hitz egin dugu. Prest alziste, ardi beltzak ez baizik Grisak ezagutzeko?
3: Ena torrestero, ez lehen bezala.
4: Kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen hor bat, izango da, gera ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez gera, txuria ere ez, beti dago erdi bideko zerbait ez, darun ardi grisa horren inguruan, eta Merina da ardi mota bat, eta hor dut, Merina Gris. Ni Pascal naiz, Mirina Gris taldekoa eta Donostiarra gera. Hirukote bat gera eta Donostiarra gera. Mirina Gris taldea da 2020ean hasitako talde bat, hiru taldekide beste Donostiko beste inguruko talde batzutatik juntatu ginen, eta hor sortu genuen ba, guretzako orain arte arkuitzen ez genuen musika bat egiteko taldea. Osatzen dugu, jorratzen dugu pop elektronikoak akutsa artean, esango denukena, pop zakarra ditzen diogun aguk, ba, pixkate roketik ere jaten dugulako. Ni hasi nintzen, ba, 12 bat urterekin, bateria jotzen, nire taldekideen Julenen bateria irakasle berdinarekin. Eta pixka bat jakin gabe oso ondo zer egitera indoan, eta azkenean bilakatu da, ba nire ogibidea eta nire ilusioa eta nire ez, ba, bizitzeko modu bat azkenean. Eta, baina hasi nintzen pixka bat zerbait egitearen. Jendea futbolea jolazta dihon bezala, ni bateria gotzea. Musika eskola batean hasi nintzen, eta gero egia da gehiena lokaleko entzaioan ikasi dudala. Orduak sartzen, beti bezala. Bi neukan hautatzeko gusto, bateria eta bajoa, eta Mirina Gris arte bateria bakarrik jodet, baina orain bajoa ere jotzen dut. Baina bateria beti erritmoarekin zerbait zebilen, ez? Instrumentu batekin ezagik lotura bat neukan txikitatik, eta gero igual pues gitarra jotzeko behatz azkarragoak izan behar dialako.

musika niretzako bizitzeko modu bat. Da beharrezko zerbait, ba, jatea eta datean den bezala, nik lehenengo gauza egiten duten, ez esanatu, eta lehenengo gauza musika jarri, nahiz eta lanean egon, ba, beti musika fondoan, eta gero ensaioan bai musika, osea, da, bizitzeko zerbait, zakit, oso beharrezkoa niretzako. Beste bi taldekideak dira Sara eta Julen. Sarak beste proiektu batekin hiru gatoz beste proiektu batzuetatik, baina hori nola maskara eta ematen dugu pixka bat jakiteko pixka bat beste hori beste talde batzuetatik gatoz eta Sara egiten duena pues ahotsa eta gitarra jo eta Julenek bateria bajoa eta sintetizadoreak gu bezala. Julenek eta nik tartekatzen ditugu instrumentuaria guztiak. Aldatzen goaz, konzertean, eta zuzenekoa ez bai ikusi etorri. Justo jun ginean Julen Tabiok, ez oso ondo gogoratzen, festival batera, abestiak egin aurretik, abestiaren oso, abestien oso hasieran, jun ginen, eta kotxoko bidei batean, esan genuen bizkate, ari ginen hor, ze izango da, gara ardiak, ardia, baina hori, ez dakagu oso ondo ez, dakagu gure hartalderik, ardi beltza, baina beltza ere ez gara, txuria ere ez, beti dago ardi bideko zerbait ez, darun ardi grisa horren inguruan, eta merina da ardi mota bat, eta hor dut, merina gris. Gero, merina gris, guazkenean gara, nahiz eta buelta batzuk, buelta asko maten dizkion gauzei, gero, emaitza guztetu bat zego, gelditzen da, esan merina gris. Ondo, jazta, pues merina gris. Aurten etorri gera bi alerekin, dala disko berria, bigarren diskoa gurea zuloa ditzen dana, atera genuena okerrez banago txailean. Eta orain eta guain dela gutxi EP bat, nun dauden lau abesti, bat Gorka Urizurekin atera genuen Tesla bat zutan, eta Eirerekin eta Gazi remixatu du, orduan beste bi abesti zuloa diskokoak, bertan, eta gero dago abesti bat kasetean bakarrik daukaguna, beraz kaseta ez daukanak ez duen txungo. Eta aurreti daukagun beste diskoa 2022an okerrez banago atera genuna, Zerua Orain, hori izan da gure lehenengo diskoa, eta arrundu ezkago hori. Zerua Orain, 2022an, 2025an, Zuloa eta Zuloa zen irtera. Normalean Julenek ekartzen du audio, nota audio batekin, ez? Bai gitarrarekin, bai ahotsarekin, tarare bat, bai zer gauza. Eta gero hortik lokalera juten gera Julen Tabiok, Julen Tabiok ematen dugu bizkat forma bestiari, eta gero Sara sartzen daia, ba ahotsa hasi behar denean, eta ahotsa sartu behar denean, eta ahotsa sartzea horrekin, ba, bai mugiten ditula modifikazio batzuk edo, baina ja normalean abesti egin dagoenean horrela gaizten da. Orokorrean, baina orokorrean azten gara, jende guztia bezala, gitarra eta ahotsa, edo ahotsa entarare bat, eta hortik sartzen da. Nahiz eta gero, bai sortzen dugun ja ordenagailuan, edo ordenagailu bat behar dugun sortzeko, orain arte bintzat. Pop, elektronika, rock horren barruan sartzen da, ez? Osea, nik uste dut baietz. Gero, ala ere elektronikoa da, pues, jendeak sintetizadore bat ikusten badu ja elektronikoa da, baina guk popa egiten dugu. Azkenean, estruktura popa dira, melodiak eta bai poparen zakita, estilokoak edo dira, eta horren hor mugitzen gara. Egia da, gero, pues, gitarra dago, bajoa dago, rock sentsazio badago. Azuzenekoak ere bortitzak edo dira, orduan hori ere komponent hori badago noski, baina bai, horri biltzen gara, pop, rock, elektroniko, inguru horretan. Egia da, etapak direla eta normalean, igual, sortzea... Egia da, etapak direla eta normalean igual sortzea prozesu batik bai gustoko dudala, ez? Ba,

0: Hasiera batetik beste proiektu batzutatik gentozen hiru pertsona bildu ginen proiektu egiteko, eta ez genuen nahi eman gai nion aukera jendeari inungo espektatiba gabe abestia entzuteko. Ze bestetan, ez, askotan ikusten ditugu, ba, ez dakit zein taldeko, ez dakit zein, juntatu da, ez dakit zein taldeko, ez dakit zein, eta egin dute talde bat. Orduan, ja, ikusi aurretik, talde hori ikusi dutzen aurretik, talde hori ikusi dutzen aurretik, bai daukazula ja aurre iritzi bat horrekiko. Ja, musika entzun aurretik, eta nahi genuen hori ekin, eta nahi genuen lehenengo musika jarri, eta musika entzun dezunean gustatzen bat zaizu ondo, eta ez da dizu gustatzen, ba, ez, baina gutxinez izatea ja gure, ez, ezakit, ez dakit zein dago, seguro ditela guztetuko, ez. Eta gero izan da, horrekin batera izan da, ba, ostia, oso gurea, oza, bain ja, ez dugu ulertzen, ez, Merina Gristaldea maskarak jantzita euki gabe. Horban ezkenean gure personalidadaren zati bat izan da, ez. Ikatzen bukatu du, nahizta hasi eran, pos, kasi joko bat ez dela edo hasi. Zena. Nere polizia zuen aurrea da ureak etxea zutan da eta zutxioka txikoka. Joen un, 2023an okerez banago EHZ festivalean, baina egia ez garela asko joan eta joan nahi degula, eh? Egia da, maskak taldeko jendea eta ezagutzen dugu, eta baina egia da, buf, egoaldeko egoistak beti bezala. Hemen ibiltzen garela eta ez gara larea jun, baina gu irikita gode ara joteko noski. Madrilgo kontzertuan, dena presta guen, dena oso ondo, sala erdi beteta, atera ginen jotzera, eman genion eta etzi joan ezer. Eta bueltatu behar izan genuen berriz barrura. Osa, jende guztia zegoen nahi txistuka be, eta kontua gu goazela katxarro askorekin dena batera, ez, jartzen diela dena klak, batera jartzen diela bestian, eta gilditu behar izan genuen kontzertua hasi aur segituan. Horren izan txan, ostia, tentsioa eta latera berriz. Baina, bueno, bueltatu ginen eta ondo joan nuen, osake, pozik, baina hor gauza bat, uste dara gauza gilduko zaitela buruan urte askotarako. Ba, iparraldean gehiago jotzea, bira, egia da, zegia da, ez gehiago lagun, eta baina ikon nuke, azkenan guk Euskal Herri bezala ulertzen dugu, eta iparraldea Euskal Herrien parte da noski, eta egia da, terreno bat ez duguna ez gehiago asko jun, eta nahiko genukena gehiago joan.
1: Radio Kultura. .eus

Sudagar taldea infinitoan kantuan entzun berri dugu. Eta horren jarraian datozen egunetako kultur eskaintzari helduko diogu. Bia gaur maiatzako 21 osteguna dokumentala eta maiingurua izango da Hondarribiko kulturretxean Hondarribian dantzan ekimenaren baitan. Anarru egune dokumentala eskainiko da. Biarre berriz maiatzako 22 ostirala borrokari lotutako bizitza bat sola saldia eskainiko da Lesakako Arranontasio Erkiziaren eskutik. Itzordua hartxaleko 7 finkatu dute eta ondoren zer jan eta edan ere eskainiko dute. Bien bitartean beran Odei Erraplaria izango da iluntzeko 10 Kataku ostatuan. Larun batari helduko diogu 11 itzordu eta ekimenez betetako eguna. Batetik Irunen eraiki dantza taldeak emanaldia eskainiko du 11 kultur zentroan arratsaldeko 6:30. Bestalde, Urdanibia plazan elektroplaza jaialdia izango da arratsaldeko 5:00 hasi eta gaueko 10:30 arte. Doinu elektronikoek plaza hartuko dute Diet Sondrum, Elena J eta Irune Muguruza den eskutik besteak beste. Hondarribian berriz Euskal Herriko zenbait dantza taldek emanaldia eskainiko dute Santa Maria Madalena plazan. Eta Lesakan berriz Korrontzi munduan dantzan kontzertua ikusi izango da Korrontzi musika taldearen eskutik iluntzeko 8:00 Arriondo kulturretxean. Eta Hendaialdera joko dugu izan ere Deabru Beltza konpainiak Sutalka izeneko kale antzerki aurkeztuko du Euskal Herriko inauteri zaharrenetako eta enigmatikoenetako batean Altsasuko inauterietan oinarritutako sorkuntza. Eta azkenik igandean dantzari txiki eguna izango da Hondarribia dantzan ekimenaren baitan Hondarribian. Besteak beste, Adaxkak hemen dantzataldeko aurrek lurra dantzataldean, urretxutik begiraleak elkarteak Donibane Lohizunetik, Hondarribiko musika eskolako dantzariek eta Oiartzungo erraldoiek parte hartuko dute topaketan. Saioa agurtu aurretik beste kantu batekin jarraituko dugu Linton Town talde mitikoaren askatasun egarriz kantua entzungo baitugu 1983an taldearen izen bera duen diskoan kaleratutako abestia.

Lyndon Town talde ezagunaren askatasun egarriz abestia entzun dugu 1983an Lyndon Town taldearen izen bera duen diskoan kaleratutako 10 abestietako bat. Eta honela amaituko dugu gaurko krakada. Betiko moduan datorren aste artean berriz ere hementxe izango nauzue, 11etatik aurrera, goizeko 11etatik aurrera, eta orain 12etan Euskal Irratietako berri saia entzuteko aukera izango duzue. 12ak bitarte ordea beste azkeneko kantu batekin utziko zaituztet. Kupela taldeak Kupela abestiaren inguruan egindako remixarekin utziko zaituztet. Beraz, asteburu ona izan eta datorren aste arte arte. Aio!

0: Eguerdion, pertsona gutxiago baina egonaldiak gero eta luzeagoak direla Hendaiako atxikitze zentroan salatu du zima delkarteak. Bataz beste, 33 egunez egoten dira zentroan, 2020an baino bi aldiz gehiago, Maite Etxeberri abokatuak esplikatuko digu. Xiberua, Basenabar eta Azparneko lurraldeko ekonomia bultzatzaile diren aldatu, indar eta odaz egiturek lan berezia eraman dute urte eta erdiz, hainbat enpresen artean. Giza baliabideak eta alde soziala landu dituzte eta urte eta erdiko lanaren bilana egin dute, enpresaburu ezberdinak entzunen ditugu. Itzorduak ere aipatuko ditugu berri sailbukaeran, baina egin dezagun aroaz puntua lehenik Pampi.
1: Ja, bero da, 30 gradu garazi aldean, bat gutiago Siberuan, kostaldean, Hendaia da gozoena 25 gradurekin, baina 31 gradu arte ere igotzen alko da temperatura gorena, atxalde untan eta ondoko egunak ere, hola, iguzkitzu eta bero. 2020an baino denbora bikoitza pasatzen dute atxikiak diren pertsonek Hendaiako erretentzio zentroan.
0: Zima delkarteak salatu du pertsona gutxiago atxikiak direla, baina egonaldia gero eta luzeagoak direla bataz beste 33 egun. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten dio. Bestalde, Zimadek 2024ko Dagmanen legearen ondorioak ere salatu ditu. Lurraldetik kanporatzeko erabakia hartzean ez da gehiago egoera pertsonala kontutan hartzen, salbuespen gutxiago dira ez kanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Egoera gero eta txarragoa dela salatzen du elkarteak, Maite Etxeberri Hendaiako erretentzio zentroko abokatua da.
2: Gure eguneroko lanean gu entzaitzen gira pedagogiaz aritzea, baina gehienetan ekspektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batzutan dendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk erraiten duen bezala lahogoita markaretan iritsi direnak eta haiek iristen dira eta erraiten digute, baina duela hogoita amak edo behogai urte hor naizela ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egin dut Frantzian. Eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea bai legeak hori baimentzen du edo onartzen du eta auzitegiak ez bazaizu libratuko ebe behar bak kanporatua izanen zira eta zure bizi osoa aldatuko da. Olako momentuak izigarri bortitzak dira pertsonentzat.
0: Zimadek bereziki Aljeria erren egoera salatu du, Frantziak badaki ezin dituela kanporatu harreman diplomatikoak okertu direlako, baina alere zentroetan atxikitzen dituzte. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro beratarra Gazarako bidean zioazen itsasontzien artean atxilotu ondoan. Astelen eta asteartean Global Sumut flotillako itsasontziak eraso zituen Israelek eta barnean ziren ekintzaileak baitu. Atzo elengi ontzia gelditu zuten Luka Remiro beratarrarena, horren salatzeko elkarretaratze eginen dute gaur 7:00 Lukari eta flotillari babesa adierazteko eta preseski atxilotuen kontrako tratu txarrak ere salatu dituzte, sare sozialetan edatu bideo batean Israelgo segurtasuneko ministro agertzen da, burua lurraren kontra eta eskuak loturik dituzten bahituak umiliatzen. 27 urteko presondegi zigorra ezarri diote Maialen Mazonen senar ohiari hilketagatik, 2023ko maiatzean erail zuen ta joan den astean iragantzen auzia. Mazon bizki eta zaurduntzen senarrak hil zuenean eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan uztea ere leporatu dio auzitegiak. Bestalde, gaur arratsaldeko 6:00 elkarretaratze bat eginen da Baionako herriko etxea itzinean, emakumeen mundu martxak deiturik asteastapenean Nafarroan izan den erailketa matxista salatzeko. Eta gaur jakinen da ere nori emanen dion arrazoi auzitegi administratiboak, 4 bozez baizik ez zitzaion nausitu Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat auzapezoiaren zerrendari joan den martxoko herriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen Goietxeren aetzezuekin taldeak herri kudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela gutunontzi tasare sozialetan kanpainaren azken orenetan parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe. Hori legez kanpokoa dela frogatu nahi Luke Ramuntxola batek, auzitegi administratiboaren erabakia, ostegun hontan jakinen da.
1: Barne komunikazioa hobetu, ardurak argitu eta langileak implikarazi.
0: Ara, ze ondorio nagusi atera den, urte eta erdiz barnealdeko 12 enpresek eraman duten lanaz, Maulen egin duten aurkezpenean. Lurraldetako ekonomiaren arduradunez gain, bi kabineteren laguntza ukan dute sedea eramaiteko Simon Itxujalt.
3: Barnekaldeko enpresen laguntzia proposatu die, Sibeua, Baxenabarre eta Hazparneko lurraldeko ekonomia bultzazaile dien aldatu, indar eta odaz egituek. Alde soziala eta giza baliabideetan lan egiten dien bi kabineten lagungoa uken die lan horren jamaiteko. Hola, enpresa buietaz gain langileke parte hartu die aurten, enpresa bakotxan arrenkuen diagnostiko baten egiteko. Xehetarzunak Matin Etxeberri, Etxeberri Tresneiak enpresa buia.
4: Lehenik eginda diagnostiko bat, pixka bat ikusteko nola komunikatzen zen barne mailan, zoin ziren gure antolaketaren ahuleziak, eta gero hortik deklinatu dira akzio batzu, atelieren bitartez landu ditugunak, eta gero, ala, bai, geroari begira, berko gira entxatu olako gauzen berriz plantan ezartzen.
3: Ota, 12 enpresek parte hartu die, nahiz eta sail eta hein ezberdinetakoak izan, ber arrenkuak dutie, barrek zen presako peio bedekarratzen hau beha.
5: Ikustenak ehun langile balin bada edo hamar, deja komunikazio hoi importan dela, argi izatia, busagik gela ikustenak dela argi dela, dela xifen, hola duk logiko duk, ez bate, gaisa duk behardik erran, behardik dena pausatu, behardik denboa tzaman algarrikin bintzatzeko.
3: Indar erakundeko Andre Lajald presidentak, enpresen arrenkuen hausiak labur biltzen teizku.
6: Nola behar da langilea implikatu enpresan barnean, eta erresponsabilitateak ere nola behar dira partekatu eta komunikazioniare nola behar den egin.
3: Ikustez, azken bi urtetako esperientzien arrakasta, dagun urtean ebai halako lagungo bat eskeni gehidie, barnekaldeko enpreser.
0: Ta entzuzen, Andre Larralde Goizberriko Gomita Ginuen indarrerakundeko presidentea tarekin egin elkarrizketa entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean. 2025ean zinemaretoetan estreinatu ziren 1200 filmetatik 22 baizik ez ziren euskarazkoak, kontrastea azpimarratzekoa da. 2025ean sekulako zenbaki honenak lortu zituen euskarazko zinemarloak 22 filmekin. Eta hala ere, euskarazko film horiek zinemaretoetan estreinatu dituzten filmen 102 baizik ez dira. Euskal Herri mailan zenbaki apala baldin bada, oraino kezkagarriagoa da Ipar Euskal Herrian. 3 baizik ez ziren izan aretoetan ibilbide komertzial aukantzuten filmak, Faisaien Irla, Jone Batzuetan eta Karmele. Orotara, urtean edatzen diren 450 filmetatik, 0.6 baizik ez ziren euskaraz. Irriaren gasa espazio publikoan debekatzeko agindua luzatu du departamentuko prefetak. 2025eko abenduan indarrean eman zuen debekua Pirineo Atlantikoetan irriaren gasa edo oksido nitrosoaren kontsumitzea, ukaitea eta garraiatzea debekatu zuen espazio publikoan. Debekua gehiago luzatu du orain prefetak bederen irailaren 30 arte. Anestesia gisara zein elikagaien aerosoletan baliatzen da gasa eta osasunarendako arri eskuak izan ditzake, abendutik 168 botila harrapatu dituzte. Itzordu batzuk, Xomin Peienen olerki gintza zariko dira gaur Baionan, Biltxokon, nire olerki guztiak bildumaren egilea den Sabin Oregi eta Joseba Sarrionandia izanen dira hizlariak, maiatz argitaletxak antolaturik seiterdietan emana da itzordua. Maulen, Perkainen Aritik dokumentala ikusteko parada izanen duzue, Maule baita zinemagelan, arratsuntan 8:30 eta Dona Paleon Biozketa dantza ikusgarria Batxarte konpainiaren eskutik Txaldeuntan ordu biterdietan zen luigelan.
7: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koruak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29ean ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30ean larunbatean Itxasun eta maiatzaren 31ean igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
8: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30ra intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Xetasunak eta liburu gomendioak irakurkasko.eke.eus atarian.
9: Maiatzuntan besta da Makeako deko kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, kreatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin hainitzetan. Deko kulturenkon Makean.
8: MC Pei Bask josteko makinak, errelebo puntu berria, lananate liliren dendan bardo zen. Eta hor dago, maiatzaren 22ean, ostiralez, arrastiriko 6etatik atxeko 11ak arte tokiko sortzaile eta ekoizleen merkatua. Liliren dendan bardo zen. MC Pei Bask maina, Sigma Euskal Markako tresnekin, demostrazioak, entseguak, salmenta, baina jakin ere diagnostikoa eta peritazioak kitorik izanen direla, prezio bereziak izanen dira 110ko apaltzeekin. Etorri, josteko makinekin!
10: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta biatzen dugu ondaizuela saio hartzen letona eguerdion.
11: Eguerdion bai intz, eta eguerdion entzuleak egon daizile mankizun hau asein zinusein bezala eroz dugu pundunio bat eiten, eta bo ez da gauza ondirik, erraiteko eguzkia nausi dugula eta bero einen dula, oita meka oske barne aldean, oita behatzi itxas bazterrean, ez da besti munduko haizu ufaldirik haipatzen, ama bos bat kilometra horren kaliparriki aldetik fuatuko dula izeak itxas bazterrean, eta hego mende baldetik gau partan ogoi bat kilometra horren kal, gauean ere estiginen du, ama sortzio ketan izanen baititugu, termometroak bihar ostirala eta eguzkia nausi. Oita sei osketan, apalenak ipatzen dituzte barne alde untan, oita meka osketan gorenak itxas bazterrean, barne aldean gorenak, oita mar osketan izanen, ditugularik aste ondarrean odei pixka tagian atxaldean, baina oita behatzi osketan izanen ditugu termometroak barne alde untan, itxas bazterrean oita lau, osketan igandean aldiz, oita mar osketara igoko dira berriz ere termometroak barne aldean eta itxas bazterrean ere, ber tendentziak helarazten dizkiute astelen asteart eta aste azkenean ere, eguz ezkian hausi izan behar, ginuke jakin gaurkoan, behatziak eta oita sortziten izanen duzila. Iluntzia, mendian, ebe guraldi izinago, edera, elur fresko guzi hori ebe desagertua da, eta gelditzen zen elur gogo hori oraindik ordu erresistentzia egiten ari, baina ara, desagertzen ari hor ere, poliki, poliki eta itxasoan, behara, jendea bai, jeia angeluko itxas bazterrean ari da, bai, paseatzen, eguzkia hartzen, eta soflareak ere, uretan sartzen, baitugu jende batzuk ere, sartzen direnak mainatzen, eta itxas gora eta itxas beraren aldi, jakin biak eta berroita lauetan izanen duzila itxas bera, itxas gora aldiz behatziak, eta sortzitan errepiden aldetik zer kontatzen digute gure errepidetan ditugun berri emaileek jendek betetzen baitute aplikazioan hau, bai honan bau saian bezala, traba andana bat badirela, Louis de Foix etor bidean, Henri de Navarre etor bidean, hori aturiren bestaldean, eta Baionako erriko etxe inguruko kartieloietara horbildu zuen bari ospitale. Inguruan traba batzuko polmiko itzulgunera sartzeko angelun Baionako etorbidan eta miarritzeko bidea hartzerakoan zentroluntza eskumetara hartzan ez aireportuko bidea, baina aireportuko itzulgune horretan miarritze barnerun sartzeko ere iratiko itzulgune horretan ere trabak bat dira itzulgunera sartzeko eta nola ez trabak ere ebe geltokitik miarritze barneruntza sartzeko zentroko bidea hartzen balin badugu Donibane loitzunen ere trabak azken aldietan bezala beti Andre Iturrald etor bide horretan eta endaian itxas bazterrean trabak badira urruñan aldiz ebe de sortzilun damar errepide horren inguruan beraz urruñatik daiera joaiteko bide hortan, ara, errepiden itzulia eginik has dezagun horrein bai. Onda izela mankizuna.

Ongietorri bai, ondaizila mankizun juntara, gaurkoan bertsoaitz solas harituko baikira, itzordu bat behituzie baigorin bihar, Mirena Muriza gurekin izanen dugu, gurekin ere izanen dugu,

Kolmendiburu rugbyko Europako kopako finalak baititugu, eh? Biar eta etzi puntutxo bat eginen dugu itzordu polita Euskal Herrian. Iraganen dena zango baloinaren hiriburuetarik batetan, hiriburuak hiriburu guzietan, behitira zango baloineko talde handiak Euskal Herri juntan, enara jubiantzat guitio Bilboko San Mames estadio aldatuko da.

0: bombe.
1: Eta gure tarteño asiaintzin, nire moiko gari, soño bat, eginen diot pantailari gabeko, astea dugula horitarazten dizuet, jokortan, sartuak gira eta gure kontsumoari soño bat egiten dugu, jakin behar, egun horitalau, orenetan, nizala eta ara ikustu dalaik baliatutakoak, bedira, mezuak, WhatsApp beti bezala, deiak eta sinal aplikazioa, beraz hor, behara, deitzeko edo beste baliatzen baitugu eta horretaraziko dizuat, egun guziz ikusten ari begira, astelenean 6 horrenetan intzela, 2 horrenetara jautsin intzela, atzo onda izilaren tartean 4 minutetan intzen ago, behara, txaldea joan ala, 20 minutetara, igo naiz, ara gaurkoan pixkat gehiago eta 4 minutetan, ea, ez dutan doblea egiten meintzat, eta ikusiko, ondoko egunak, nola, joaren diren behinara, jokoan sarturik entzatuko telefona bazter batean ustea eta kasurik ez egita deskonexio horrekin untxa, bizi, bai gira istantan miren amurizaren gana, joaren gira behinara, kantu batan entzuteko gogoa dut ara, bero unekin ikusitut gazkiak edo irudiak angeluko ondartzan, ondartzara joaiteko gogoa ere jintzaut agian kantu unekin
2: Vamos a la playa a mi me gusta bailar ritmo de la noche sounds of fiesta
1: Vamos a la playa Pastuko nuen kantua, ukastuko nuen gustora Lankidean horpegia ikusi dut, eta jenotare aldatuko dut, entxe anticipatu nuen eta Euskal Jatetan bekira Euskal Taldeak Aintzinan ezagten ditugu, baitugu Euskal Taldetan ere, talde batzu kantu bitxiekin, eta honek ere, ondartza, aipatzen du, boto, begi kliska bat inen jot, lankide bat ere, eta hola, kantua entzun eta goza dezagun. Udako giroan, sartzen gira hola. Ordena gairoa jadenik uste dut, udaruntze joan dela, edo nire desafioa serioski hartzen du, pantailari gabe. Hola. Gero estiloz aldatuko dugu, guztiz.

eta pala. Jantzi baino jantzia, kendu gerrikoa. Zurginan digorria, zepillo eta bizia. Orain dator onena, let's party otarzan.

0: ze kantua, Kaukurik ikura taldearen, ara, udako tibetarik bat. Garaiaukantzen behin, edo arrakasta ukantzen bere garaian, eta izanen du, arrakasta izatea espero biharko itzordu honek guazen gure gomitaren gana. Miren, amuriza egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Beraz ostiralean, eh? Baigurin entzuteko aukera izanen zaitugu, kantan ez dakit, ez zirilako zu bertxotan arituko, baina zure liburuaren inguruan, dula hilabete batzuk edo urte batzuk, playback liburua atera behizen hon, eta aurkezteko manera berezia ere plazan ezagi. Beraz, nola pastuko da liburu aurkezpen bertxoaldi musikatu hau?
1: Ba, bertso saio literario moduan aurkezten ditugu saio hauek, playbackekin egiten ari gara, baina bueno, horrerago beste liburu batzuekin egin izan dugu, ba, Nerea Ibarzabalen Bar Gloriarekin, Uxu Alberdi Esneberriketan liburuarekin ere egiten aritu da, Mirena Gurmea berekin ere egin izan dugu hainbat aldiz, eta orduan ba, kombinatzen ditugu literatura, bertsoa eta musika. Kasu honetan, ba, testuak, playbackeko testu zatiak Neronek irakurtzen ditut, eta ni irakurtzen ari naizen bitartean, ba, giroak jartzen eta akompainamentu musikala jartzen, ba, orain arte Miren Narbaiza Mize aritu da, eta orain, bueno, Baigorrira Paule Bilbao etorriko da, txandaka aritzen dira, eta ondoren, ba, testutik abiatuta, ohiko saio eta bezala, banik gai bat jartzen diete bertsolariei, eta eurek hortik abiatuta kantatuko dute.
0: Bertsularitan, Magi Ane Txoperena eta Miren Artetxe izanen ditugu, eta playback liburu hori aurkezten aldiguzu?
1: Ba, playback liburua, bueno, gure nerabezaroaren nerabe argazki bat da, 2000 garren hamarkadaren erdialdean, ez, nerabe izan ginen ona, hemen ni bizkaitarra naiz, da, bueno, hemen inguruan kokatuta dago, eta, bueno, ba, kontalaria jone da, eta zuzentzen zaio, ba, garai hartan, nerabezaroa bere lagunik onena izan zen Poliri. Orduan, ba, laguntasun harreman oso intentso baten, ba, austura bat kontatzen da liburu horretan, beste gauza askoren artean.
0: Ara, egalitate desberdinetan bizi direnak, eta bon, gaur egun ere hor direnak.
1: Bai, hori da.
0: Plebaka aipatzen baitugu, liburuko testu batzuetan ere idatzia da horre kantatzeko manera edo berritze heldu den edo esplikazio hori ere heldu dena, bertsoaldi aurkezpen hau plegai maneran ematen alko zen?
1: Ba, izan liteke. Lehendabiziko aurkezpena ba, gure herrian berri zen bertan egin genuen eta aurkezpenura berezia izan zen eta hemen lagun batzuen ba, umek parte hartu zuten hain zuzen playback bat, dantza batekin arrezkero ez dugu egin, baina bueno, kontutan hartuko dugu proposamena.
0: Ez teknologi berri beste edo, ara, nola pasten da orai arte aurkezpen guzioiek egin dituzunez, nola egite duzuzuk pasarte baten aukeratzeko aldi guziz berdinetan egoiten zira, edo ara jokortan ere sartzen zira, edo nahot esan azkenean bertsolariak aldatzen badira, testo berdina aurkezten aldi duzu. Gero bertsolarek dute sortzen ere aldaketa hori edo joko hori.
1: Bai, hori da. Testuak, bueno, guztiak, ez, batzutan aldatu egiten ditugu, liburuko pasarteak gutxi gora bera antzekoak izaten dira, gero gaiak, bertsolari jartzen dizkigun gaiak, horiek bai aldatzen dira, eta noski bertsoaldiak ere bai, ez, orduan, bueno, lehen, aipatu dut, ez, beste liburu batzuekin ere egin izan dugu, honekin ere bai, eta da formatu bat, ba, asko ematen diona, ba, alde batetik liburuari, ez, gure ez, bertxokiden, bueno, ba, galbaetik pasatuta beste geruza batzuk gehitzen dizkiolako, ez bakarrik liburuan aipatzen diren gauzei, baizik eta, bueno, agero, bertxolare bakoitzak eramaten du hori bere lekura, bere garaira, eta beste aldetik, ba, niri bertxolari moduan ere tokatu zaidalako, ba, beste batzuen, ba, liburu buruzko saioetan kantatzea, ba, ematen dio, ez dakit, alako zentzu bat bezala denari, ez? Gu ohituta gaude igual ohiko bertxo saioetan, ez dakit, ba, oraintxe kantatzen duzu Palestinari buruz, oraintxe kantatzen duzu amona baten paperetik, eta, ez, oraintxe umorea, oraintxe eta kasu honetan, ba, kontestu beraren barruan doa dena, orduan ikuskizunak osotara hartzen du zentzu bat, ez? Eta, bueno, ba, giro bat sortzen da, ez? Saioaren hasieratik amaieraraino, ba, bueno, bestera bateko bidaia bat nik uste proposatzen diola entzuleari ere.
0: Hori da, bertsolerek usia duzie gaitetxe berdinen inguruan. Solastatzeko eta hori ere prestakuntza da, aktualitatea seitzu zute, urbiltzen zireztelarik erri batera ere be, informazio pixkat, batzutan hemen gertatzen da, libertimendu garaian antzerkiari loturik bertsolariak eman behar dutela hor. Bat batekoa ikusirik, hor zure liburuaren inguruan izanki, bai, pasarte bat irakurtzu zu, bon, lagunak izanki ere pentsatzut liburua ezagutzen dutela edo irakurria dutela bai. Eta egesten du horrek ere.
1: Bai, hori da. Gero dena den hori, nik liburuko pasarte bat irakurtzen dut, baina bertsolariek ez dute kantatzen protagonisten ahotik, ez? Ba, nik esate baterako ba, irakurtzen dute ba, pasarte bat ba, protagonistak esate baterako nola gogoratzen duen bere lagunaren umetako logela nolakoa zen, eta gero ba, nik bertsolariei ba, ba, beraien logelei buruz kantatzeko eskatuko diet, edo familiari buruzko pasarte bat irakurtzen baldin badugu, ba, ba, marko orokorrago bat barruan, ba, ez dakit, familiaz gogoetatzeko zertzen zaie, edo ez dakit, ba, berdin, ba, ba, euskararen inguruan, bueno, ba, liburuan, ez, agertzen diren, ba, beste hainbat gairen inguruan ere.
0: Beraz, oberen, gomita, luzaturik ostiraluntako Baigorriko Bixentenearen da, beraz, bertxoetaz gozatzeko, zure liburuaz ere, libura bertan erosteko aukera izanen da?
1: Eramango dugu, ba, ikutsatxo bat.
0: Beraz, ara, gomita luzaturik eta eskertzen zitugu miren.
1: Eskerrik asko, zuei.

0: Bibara, taldekoak entzuten genituen, Goierri Balei izeneko kantuarekin, deus ikusteko elkarrezketarekin, agian bertsulareak ditugula ere. Talde, hunetan hori izaten altzen, lotura tenorea aintzina doa, guazen, eguerdi terdi zanki. Berrikin pundu nio bat eitera ondotik, rugby solasaldi zarituko baikira.
1: Pertsona gutxiago atxikiak dira Hendaiako erretentzio zentroan, baina egunaldiak gero eta luzeagoak dira, hori salatu du Zima del Karteak. 33 egunez atxikitzen dituzte pertsonak bataz beste, 2020an baino bi aldiz gehiago, eta horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten die. Elkarretaratze bat eginen dute gaur beran, Israelgo armadak Luka Remiro Beratarra Gazarako bidean zibazen itxasontzien artean atxilotu ondotik. Astelehenean eta asteartean Global Sumut flotillako itxasontziak eraso zituen Israelek, eta barnean ziren ekintzaileak baitu. Atzo, elengiontzia zuten gelditu, Luka Remiro Beratarrarena, eta horren salatzeko deitua da beraz elkarretaratzea gaur arratseko 7etan beran. 27 urteko presondegi zigorra ezarri diote Maialen Mazonen senarroiari hilketagatik, 2023ko maiatzean erail zuen eta joan den astean iragantzen auzia. Mazon biski eta zaurdun zen senarrak hil zuenean, eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan uztea ere leporatu dio auzitegiak. Bestalde, gaur atxaldeko 6etan elkarretaratze bat eginen da Baionako herriko etxea itzinean, emakumen mundu martxak deiturik aste astapenean Nafarroan izan den erailketa matxista salatzeko. Aetzeko bozen inguruko errekurtsoaren erantzuna emanen du gaur auzitegi administratiboak. 4 bozez baizik ez zitzaion nausitu Ramuntxo Goietxeren lista, Ramuntxo Labat auzapezoiaren zerrendari joan den martxoko herriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen Goietxeren Aetze zuekin taldeak, herri kudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela gutunontzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan, parekoari defenditzeko denborarik utzi gabe. Gaur jakinen da erabakia. 2025ean zinema aretoetan estreinatu ziren 1200 filmetatik 22 baizik ez ziren euskarazkoak. Kontrastea azpimarratzekoa da. 2025ean sekulako zenbaki onenak lortu zituen euskarazko zinema arloak 22 filmekin. Eta alere, euskarazko film horiek zinema aretoetan estreinatu dituzten filmen 2% baizik ez dira. Euskal Herri mailan zenbakia apala baldin bada, oraino kezkagarriagoa da Ipar Euskal Herrian. Hiru baizik ez ziren izan aretoetan ibilbide komertziala ukan zuten filmak, Faisaien Irla, Jone Batzuetan eta Karmele. Orotara urtean edatzen diren 450 filmetatik 0.6% baizik ez ziren izan euskaraz Ipar Euskal Herrian. Itzorduetan, Txomin Peienen olerkigintza sariko dira gaur Baionan Biltxokon, nire olerki guztiak bildumaren egilea den Sabin Oregi eta Joseba Sarrionandia izanen dira izlariak, Maiatz argitaletxeak antolaturik. 6:30 emanada itzordua. Maulen, Perkainen Haritik dokumentala eskainiko dute Maule baita gelan arratsuntan 8:30, eta Donapaleun biozketa dantza ikusgarria Batxarte konpainiaren eskutik atxaldeuntan 14:30 Zenlui gelan. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko 5:00 izanen dira, eta anartean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

Ongeto gebei onda islan bigeran parte juntara istantan Paul Mendiburu gurekin izan dugu edo Christopher Arotzarenekin obekie jan Europako errugbiko finalak jokatuko baitira Bilboko San Mames estadion ostiraleta larunbat juntan Challenge Cupekoak izanen dira ostiralean Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster harituko baitira bat aistaren aurka eta larunbatean hor Kopako finala edo txapelketaren kopa deitzen dutenean Irlandako Leicester eta Frantziako Bordeaux-Bègles taldekoak hor izanen ditu senpertara intzin. Delarik, bon, sarri es eta sun gehiago hartuko edo emanen dizkigu siesan alkatero hor izanen dugu puntukaren intzin gustua temaiteko eta Fred Berruet ere labetik emankizunaren zata, baina intzin kantuño baten entzutera joan engira seituko dugu gero ere kantuza ebe astundo jontako kantu edo itzortu zonbaitei. Loturik maite baitu tola ere tarteño baten irekitza, baina ara orain tulalaika aipatuko dugu, atzo aipatzen izan, Sistor Hoffedon izan entzela, Xabi Solano, eta antzuz izan, nola ez, Niko Etxart eta hapa-hapa, Euskal Herrian, Euskaraz Bizi, kantuarekin segidezaguna, igandean pagolan izanen den artista honekin.

0: Euskal Eskuarraz bizi!
1: Taldera, to, pausatzen du eta kantu honekin Euskal Herrian Euskaraz bizi Europako txapelketa hortako animazioa ze hizkuntzetan eginen duten. Hara, Euskarak bere lekua izanen du, inglesak suposatzen dut, behinera, frantses taldeak hor ditugu ere, besteak irlandesak ditugularik, bom, hara, giro aparta behintzat, izan denera, suposatzen dut, eta horren berri ekartzen diguzu, Kristof, arotzarena zure gomitarekin, beste uzian unira egiten da,
2: Bilbo eta Ego Eskualegian futbola garatuago balima da, Bilbo, aste buru baten dako asteko, errugbiko hiri nagusia bilakatuko da Europa mailan, Europako bi final geriziatuko baititu San Mamesek, bat ostirala ratxian, Challenge Kopako, Europako Kopakipiaren finala, alde batetik Montpellier bestetik Ipar Irlandatik Ulster, eta biara munean larun batean, txapeldunen kopako finala izanen da, Bordele Beglek jokatuko duenean, Irlandaen sen kontra horre, Leinsteren kontra. Hortaz mintzatzeko berezitu bat behar noen, eta Paul Mendiburu, hor dugu egunon?
3: Egunon.
2: Hala, Bironzale izaitiaz gain, rugbia segitzen duzu orokorki, eskerrak.
3: Eskabar, bai.
2: Nik behin ogeiago, mire esker, eta bai. Justu, hala, lau talde ditugu aipatzeko, lehenik, Bilbon izaitia final horiek, Ego Eskualegiaren dako, berdin, han rugbiaren garatzeko, zer da, sarbide ona edo parada ona?
3: Ba, hori da, eta izan ziren deia, 2018an, bi finalak, eta entzunuen eskuala gobernua hor nahi zuela berrugia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko, eta ba, San Mamés, kisilaltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta ala, bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
2: Abiantzira?
3: Ez, adiuntan ez.
2: 2018an antzinen?
3: Ez, horre de telebistan soin nuen.
2: Ah,
3: horre iniz Racing Leinster zela.
2: Ah, Leinster berriz. Hala, bez.
3: Bai, Leinster
2: lotura ona, finala hundiarekin hasiko gira, larun batean da, hau. Leinster alde batetik, bez, usatua da. Hala ere, Europako goi mailako taldea da.
3: Ba, lau aldiz irabazidu Europako kopa hundi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da, hor. Baina beti galtzen du finalian. Baina, talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala eder haukonen dugu horrez, eta Bordale, postatu luzenekin eta topamolabeko talde hoberena, Naiz eta xailkapenean aurten ezen ezten txobera ongi topamalauan, hor jokalari on guziekin, ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
2: Europako txapeluna da, ez? Bordale begle.
3: Bai, hori da, beti finalian zen, orta pamalauan eta Europako kopar basaren urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori, hor galtzailen etiketa, baina diaz lortu zuen Northamptonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen, eta orten ebehala, entxatuko dira bigarren aldikotz iraztia.
2: Favorito bat bada hor, edo ez zinda erran?
3: Bo, erran ezake Bordale ere pixka bat, behinan, Leinster gero, iduridu pasaren urte baino pixka taulago dela, ez du iraunkortasun berdina erakusten, partida honak itentu, benan txarrak ere, eta pixka Irlandako ekipa bezala, kasik, jokalari berdinak baitira, Irlandako ekipare hor seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta hor seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta Italian kontra joidoia iraziz.

0: bere bimideko sasoio berenak ari dira iten hor. Eta bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin Bordalen. Gero normalki bukan behar ginen ere Matiz Perso hor, eno ba junan aizena bain alkolpatia da. Eta zesta ikor, oinarriana. Eta ba dugu ere xan muskez, bainan ne ustez ezta izanen ogoita iruetan hor. Bada dudatipi bat, biel barria iko den edo ez.
1: Iduriz hariko da, azken artikulu bat ikusi balima dut.
0: Ah, doz, bon, beraz zaila izanen da, zan muskez entzat izaitza hor ogoita iruetan, beraz. Biel barria di balima da, ba dute Uberti, Raiasi eta Peunota horiek, beraz. Edo ustez, armaidetatik begiratuko du.
1: Eta Irlandan, Leinsterren?
0: Ebe, Leinsterren baditugu hor Gibelian, ebe, Irlandako ekipa da hor, Urraian, Kinan, Ringroz, izergona dira, baute Joane ere Galean, Gibson Park bederatzia ere izergona, bon, ala, egun honian balin bat dira, izergona dira, ilugarren lehuare izergona da, hortako erraiten nuen ustez bi taldeak ari bai dira haien oberean hor izierri partida edera izaiten aldera aro edera eman auteak egin da beraz detailetan jokatuko da beti bezala zigor jaurtiketetan eta ala, ez da batzutan bat dira petiotipi batzuk, kartoinak eta ene ustez ez da izanen berroita amar-amar hori izanen da parekatua.
1: Bezperan ostirala gatxian, Europako kopa tipia, challenge kopa deitzen dena.
0: Bai, hori da, bai.
1: Ze importantzia du kopa horrek?
0: Ebe, da pixkat futari konparatzeko, badugu txapeldunen liga eta UEFako gauza, bigarrena, do, ez da Europako kopa oberena, baina bigarren mailakoa. Baina bigarren mailakoa gaiten dut alaik, Montpellier eta Ulster dira talde ospetsuak ala ere, eh? Beraz, gaine da aurten Montpellier izierri untsai da hor topa malauan. Ulster pixkat ahulago da aurten haien txapelketan, baina hor ere partida edera ikusten alda ba. Eta hor eman ezake Montpellier favorito eteketa ekin bai.
1: Jokolarietan, badea eskualdunik lehenik behar bada Montpellieren edo?
0: Montpellieren baba, badugu Batiste Erdoziur, behona iztena eta bidartekoa. Bada ere eta ofi fenua hor Donovan Racingen aizen eta bera mugerren hasi zen, bera aita garaian baionan ari baitzen. Eta bera aurten Racingen aizen eta ezen txo bera untsa pasaden sasoietan eta aurten zinez sasoioan aiten du egalian titular izanen da. Eta besteik ez dut ikusten, bo badira miarritzen ezagunak direna ok, Awaz eta Kado, zira eskaldunak, baina miarritzetik pastuak eta untsai direnak orten Montpellieren. Mm-hmm. Eta badu Etxegarrai ere, Etxegarrai anzten dut, Etxegarrai Bordalena izena urte estapenean, Jon Etxegarrai, eta ebe, prestatute usteut Montpellier erat, eta bo berba ez da aliko bera, ez da titular izanen, baina, bada Etxegarrai ere.
1: Eta Ulsterren jokolari pare bat hor azkarrak?
0: Ebe, Ulsterren ere prezeski badugu erdi eskualdun bat, badugu Aitzol King, bere ama Bilbokoa baita, baina orten pasatu du sasso iguzia kasik kolpatuik, berri zaxi da hor pidiran, eta bestenez, aldiz faltaute oberena hor, feoberena, bigarren lehoa kapitaina Anderson, Irlandako ekipa nahi dena, bera hor ez dute okanen, eta zentro bat ere antzeu bere izena, baina Irlandako ekipa nahi dena ere, beraz, bat kolpatua eta bestia zigortua. Beraz, bi uberena kasik faltatuzte, beraz, hortako erreiten dut ere Montpellier animaleko hor sasoia egiten baitu, favorito dena ba.
1: Usa da, eipamena egin dugu, bi final horiena, espero baino gehiago emandatazu behiz ere, Pol Mendiburu. Setasun eta oro, loturak eskualunek ilan, eta ala. Be, mire esker, eta la Bilbo bilakatuko dela pixikat rugbiko hiri nagusi, ostiral eta larunbat untan, bo, igandera arte, zenta larunbateko gaua luzatuko baita bat zuen dagoen ustez.
0: Ba, ilugarren zatiaine ute hori ere bai, edera.
1: Bo, mire esker, Pol.
0: Bai, deusetaz, adio.
2: Tomi esker zuri, Christophe Arotzarena. Bilu ere, musikaren hiria du kirolaz gaina eta Lapurtar artista han izanen dugu gaur.

Yurgi et qui ça? Bida kultur gunean. Seituko dugu gure itzuri aula musika zentzunez, estiloz guztiz aldatuko dugularik. Rap estiloan, animalia. Odei, artista, ostiralean. Beran ikusten alko duzie. Erritasumea isiltzen, eta betik.

0: dakezu salbatu koskara.
1: Abia, taldekoak ere Bilbon izanen ditugu ostiralean, bihar beraz Bizkaia aretoan.
0: Errezeta batea txezeta, nahiago bigeta bebeka erreta, itxaso izan dadin txikien erreka. Bukatu da, ez du gala, inork errez ez du ala, hain bilakatu da natura.
1: Hogei beraz beran, hauek ez ditugu, hemen guak behin aunera, heldu zauzkiko. Zautzen duzie, urtz, taldekoak Dona Pauleko Zen Lui zinegelan eskeniko dute kontzertu bat indute olako bira. Berezi bat azken itzordua momentuz. Azpeitiko, geltokian, filmatutako irudietkin kantu hau. Ara, larun bat ibiako itza, edo neskene ginean urtz Dona Paulen balin bauzie. Indigo, Lartzabaleko espeletenean entzuten alko, duzie.

0: Este în Cherry, mască de deasupra, și în mine. Pues lo que lo tengo en el cuchillo, con el cuchillo de cana, no lo tengo. No lo tengo en el cuchillo, no lo tengo en el cuchillo.
1: Horida Gasteizko saskibaloi gelan izanen da, wow, sartzak ikuste ditutu 65 eurotan, eh? Ritu Iruñako bestetan, haien kontzertuan, erori bainintzen, egin gari zen, Peio Reparaz, nirondoan nuen, berrusta ditugu. Eta, ikusi hozie, Iruñako besten programazioa, zer diozie, polemika izan da, ez dela terriblea batzuk diote. Eskuineko egointzat arroztirean, haien garai batzuetako programazioaz. Kamela dugu hemen entzuten.

Arrakasta duen taldea, iduriz Kamela horren zuten genuen Gasteizera joan barko ziste, konzertu ontaz gozatu nahi balin bauzie, konzertuetan tulalaika hasteundaruntan eniko itxerten zun balin badugu Sistor of Down, Xabi Xolano, RTZ kolektibokoak ere entzun gai dantza ikusgarrik ere atxaldean izan da dimun ustar xuriak edo txingirikakoak haien azken sorkuntzarekin ere hor izanen dituzie eta bergarako bestak dira ere aste hundar juntan eta ez bazizte pagulara joa iten hau sartzen bazizte Gipuzkoako herri hortara urbiltzen zazpiak eterritan nor izanen dugu ebeste kantari zautu bat hemen gaindi handi edo alde herri urratxean ikusi eta gozatu duguna hori kantu berri kantuarekin seire zaunaintzina.

0: Diru aldo, Benitoren launtzarekin klasiko bat entzuten ari ginen, jakin Benitorekin era, sigirela gure astea onda izela emankizun, juntan ez da bukatu, biar ere hor izanen, baikira eta irrati aztenez isiltzen, txeko emankizunen begire hartu, behar dugu, zer dugu gaurkoan zurekin Fred, bero eta siko gira.
1: Gaur ere, saio asizinetik beti egin dugun moduan, ale batetik, azken aste hauetan, labetik atera diren disko behi batzuen aipamena eginen dugu, eta bertzetik, rock, pop eta rap estiluen inguruko lehengo disko eta kantu batzu horretaraziko ditugu. Egia erran, gaurko emankizuna aski jokeroa izanen da. Berritasunen aletik, Gasteizko Giante post-hardcore taldearen hirugarren diskoa aipatuko dugu, bai eta bi maketa atera ondoan, azkenean lehemisiko diskoa grabatu berri duen Enkarterriko Black Hat Mentxu talearen lan berri bikaina ere, 2000-garren hamarkadako rock alternatiboaren eragina duena. Gero gure bazterretan aurkezpenik behar ez duen Maskaken disko berria izanen dugu izpide. Badakizue soinu elektronikoei toki gehiago egiten dien ziklikoa izeneko disko berri mamitsua atera berri dutela, eta beraz, lan hartako kantua hautatuko dautzuegu. Eta ondotik, alako tarte berezia eskainiko diogu Arrasateko punk oi eszenari. Lehenik, Maniaks taldearen disko berriko doinu pare bat entzunez, eta horren aritik, Gipuzkoako herri hartako hainbat talde horretaraziz. Bertzalde, Gasteizko Lepora taldeak orain duela hiru urte atera zuen biharren disko bikaina horretaraziko dugu, eta gure entzuleak ederki ezautzen duten Koak zaldearen hirugarren lan borobila ere bai. Hori eta gehiago, gaur, arratseko behatzietan, labetik saioaren zazpigarren atalean, sarri arte.
0: Ebai, sarri arte hori zanen baigira musikaz gozatzeko eta aintzina puntuka izanen dugu zazpietan. Sanalkat zurekin, eguerdion.
2: Eguerdion hartzen eta entzule guzieri puntuka emankizuna berriz ordugu asteuntan eta gaurkoan nola ez joan den maiatzaren behatzean ustaritzen egintzen Hernandorena sariketako finala entzunaraziko dautziegu. Badakik ezie, Irati Alkantaria dugu aurtengo txapelduna eta aurko bertsoaldi onenak entzunaziko dauzkitzigu. Beraz, kantu eder batekin eginen dugu pausa emakizuna erditsutan aspaldiko kantua soldadu sartzea deitzen dena. Indarizio Bizkarrondo bilintzen hitzak ditugu Joseba Tapiak egin musikarekin eta zinez kantu edera ea gustoko aukanen duzien itzorduen berri hartuko dugu alainan eta bururatuko dugu Irati Alkantaria txapeldunak bota zuen azken agurarekin. Ara beraz, zer dugun puntukaren egitarauan, zazpiak bost dire hortan hori zen gira, eta agiantzieke, sarri arte!
0: Noski hori zenen girela, mi esker, san alkaten ikortan usten zituztet, biha jain izen madariak erekin izanen zirezte, eta ara, pasazazilea, egun eta ondoko astundar eta goxoak guzki, edegonetaz gozatuz, musika behatuz orain, inen dugun bezala, koartz, izanen bada, labetik aintzin gustu bezala, hardezaguna, Rulia izeneko kantuño hau

0: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
0: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
2: Eguerdion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Ostegunean eguneko beroenak nabarmenago igoko dira eta udako balioak neurtuko ditugu egun sentian, bueno, lanbroa agertu da inbalekuetan, baina gainerakoan zerua oskarbi agertu da. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura ba iguraziko du, baita ba kostaldean ere. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira, minimoak ere zertxobat igo daitezke. Eta ostiralean ere zerua oskarbi egongo da, bero handia egingo du, egun sentian lanbro apur bat ager daiteke, temperatura minimoak alduagoak izango dira. Arratsaldean bero odei batzuk ager daitezke barnekaldean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista nagusia. Ekialdeko, ego ekialdeko haizea ibiliko da, indar handirik gabe gauean litekena da haizeak mendebaldera egitea, kostaldean bolada ba gogorraen batekin. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu, hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Bihar, ostirala arratseko 7:00 Valentin Larrea, piano jole eta kompositorearen obra ezagutzeko parada izanen da Urruñako Elizan, eginen den emanaldi berezian. 150 urte dira aurten musikaria Gabirian sortu zela, eta azken mende erdian haren lana, izan bada ere, badira 7 argitara emateko lanean ari dela familia Valentin Larrearen ondarea berreskuratzeko ekimenez, haren biloba Elena eta Maite Berazadirekin mintzatu da Aimar López Erason gure lankidea. Eta Biriatoko ikastolak 10 bete ditu, eta aurten urteurrena ospatzeko egun osoko besta bat antolatzen ari dira hilaren 30erako. Adin guztietarako ekitaldiak izango dira, goizetik gauera musika, bertsolaritza, baskaria, eta giro aparta, Biriatuko ikasle, irakasle eta baitari ikastolako lehendakariarekin hitz egiteko aukera izan dugu.

0: Baina aurretik aktualitateari errepaso emango diogu. Gaur arratsaldeko zazpiretan Hondarribiko Santiago Txo elkartean Arkoia eta Zimizarga auzoak batzeko batzarra egingo dute. Bi auzo hauetan dauden 125 bate etxe eta baserria bilduko dituen auzo elkarte berria sortu nahi dute. Azken hamarkadatan baztertuak egon direnez, haien beharrak asetxe aldera administrazioaren aurrean indartsu agertzeko. Juan Mari Arrospide, egungo Arkoia bizilagunen elkarteko presidentea entzuten dugu.
1: Bai, hori da, nik uste dut, hombre, hain dispersoa den, hain sakabanatua dagoen bi auzo hauetan, segurazki interlokuzio guztiak administrazioarekin, udaletxearekin, banakakoak izaten direla, normalean, ez? Baina, guk konbentzituta gaude, batuta ibili ezkero, hausnarketak egin daitezke, azterketak egin daitezke, ze problemak ditugun aman komunean, eta orduan garbi dago, hori demostratu dago, administrazio baten aurrean, edozein administrazioaren aurrean, ez da gauza berra partikular bat joatea bere arazo personalakin, edo auzo elkarte batek kasu hontan eramatea auzo osoko problematikak, ez?
0: Zimizargako alde urbanoan dagoen Moliate auzunea ez dute kontuan hartuko, problematika ezberdinak dituelako, Txiplau, Arroka, Urzikinen ursaneamendu sarean aldarrikatzen dituzten inbertsioak, kaleko argiteria, espaloiak eta beste hainbat zerbitzu eskatzen dituzte, eta auzo gintzan ere Santiago Txo elkartea bizilagunentzat auzo bihotza eta elkargune bilakatu nahi dute, auzoa saretu eta komunitatea sortzeko eta Santiagoko jaiak berreskuratzeko ere lanean arituko dira. Gipuzkoako Foru Aldundia bultzatuta lurralde busek Hondarribiko aireportua eta Donostiako erdigunea lotzen dituen linea zuzena E30 martxan jarriko du hirugarren urtez. Hondarribiko udalaren eskaera bati erantzunez egin zuten lehen proba 2024ean, bereziki udako hilabeteetan E21 gainkarga saihesteko zerbitzua eraginkorra izan dela frogatu zuten iaz, udan 14.000 bidaia baino gehiago izan baitzituen linea honek, 2024ean baino 183% gehiago. Hortaz, uda honetan ere E21 lineak aireportura sartzeari utziko dio eta kanpoko geltokia ere kendu egingo dute. Azara Dominguez diputatua entzuten dugu.
2: Uda honetan beste behin ere aireportuetarako lurralde buseko zerbitzuak indartuko ditugu, zerbitzu azkar, eroso eta eskuragarria eskainiz. Hondarribiko aireportuari dagokionez, hirugarren urtez Donostiako erdigunea aireportuarekin lotzen duen E30 linea jarriko dugu martxan, dagoeneko sendotuta dagoen zerbitzua da eta gainera aurten behin uda bukatuta geratu egingo da. Linea honek iaz 14.000 bidaia baino gehiago zituen eta honezkero oso sendotuta dagoen zerbitzua da. Hala ere, ordutegiak berrikusi eta egokitu egin ditugu hegaldien eskaintzara hobeto moldatzeko eta itxaranoaldiak murrizteko. Gainera, zerbitzua maleta tegidun autobusekin eskainiko da erabiltzaileen erosotasuna handitzeko. Iaz egin genuen moduan, E21 lineak aireportura eta kanpoko geltokira sartzeari utziko dio Hondarribitarrei zerbitzu hobeagoa emateko.
0: E21 lineak aireportuan geldialdia egiteari usteak linea arintzen duela nabarmendu du Igor Enparana alkateak ere, eta 2024ean proba egin zutenean herritarren eskarei erantzunez ekin baitzuten eta beraz bigarren lineak helburu bikoitza duela dio.
3: Hondarribitarrentzako oso garrantzizkoa den urrats bat da, izan ere aurreko bi urteetan udaran zehar aireportuan autobusa berezitua izan dugu, baina urtean zehar Hondarribi Donostiko lotura egiten zuen zuzeneko autobusa zen hemendik pasatzen zena, eta herritarren aldetik aldarri nabarmen bat izan du da, askotan helarazi zaiguna udarakoa oso ongi etorri zela bere garaian, baina etzela nahikoa. Izan ere, zuzeneko autobusa hegaldiak etortzen zirenean, beteta iristen zen ja herrigunera, eta beteta iristeaz aparte, maletaz josita, haserreak ere suertatu izan dira behin baina gehiagotan, Eta gaurkoa ba, berri pozgarria dela iruditzen zaigu, printzipioz orain udarako zerbitzua zena, ba, urte guztirako zabalduko dena, ez? Eta ba, beste zerbitzu honekin ere, ba, zenbait herritarrek ere, ba, gian gertuago izatea, aireportuko autobus hau, ba, herri gunetik pasatzen den hori baino, ez? Eta lehen zerbitzu bakarra zena, ba, orain bi zerbitzu izango dira, eta uste dugu aurrera pausu bat dela.
0: Beraz, esan bezala, zerbitzua berreskuratzen dute eta baita ere udantan operatibo martxan izanen da. Hondarribia eskura klik bakar batean honela administrazioa herritarrengana gerturatzeko helburuarekin APP berria martxan jarri du Hondarribiko udalak. Kontsulta eta kudeaketa gehienak mugikorretik egin ahal izatea ahalbideratuko du. Eta udalak bere komunikazioa bertan zentralizatzeaz gain, herriko agenda bateratua jasoko du. Izan ere, udalaren ekitaldi ofizialez gain, herriko kultur, kirol eta gizarte eragileek, euren jarduerak ere argitaratu ahal izango baidituzte. Hondarribiko udalak herritarrekin zubi berri bat eraiki behar berri du, eta honen inguruko xetasunak eskaintze dizkio Estitxu Urtiz berea Hondarribiko alkate ordeak. Bueno, saiatuko gara, bai Estitxuren hitzak berreskuratzen, baina gogoratuko dugu, ba, herritarrek azken albistez gain aurretizko hitzorduak eskatzeko aukera iragarkitaula digitala, sorreren erosketa eta udal zerbitzu eta bulegoetako informazioa eta bideo atala ere izango duela aplikazio berri honek. Esango dugu, Igor Enparan, alkateak azaldu duenez herritarren komunikatzeko eta informatzeko ohitura digitalak aldatu eta aldatu direla azpimarratu eta beharrezkoa zuten egokitzapena errealitate bilakatu dela azaldu du.
4: Proiektu hau ez da egun batetik bestera sortutako proiektu bat. Duela ia bi urte hasi ginen ideia honekin, lanketa bat abiatu genuen eta herritar edo Hondarribiko hainbat eragile sozialekin, kulturalekin eta instituzionalekin batera egindako proiektua da. Denboranetan guztian, helburua argia izan da. Benetan, erabilgarria izango den tresna bat diseinatzea. Eta erabilgarritasun horren adibiderik argiena da, agenda bateratua izango dela. Lehen aldiz, herriko agenda nagusi guztiak euskarri bakarrean bilduko dira. Bai kultura agenda, liburutegiko programazioa, gazteri arloko ekimenak, kirol jarduerak, baina baita ere aukera emango du herriko elkarte ezberdinek eta eragileek ere beraien proposamenak agenda bateratu honetan txertatu alitzatekoa. Hondarribia herri bizia da eta oso aktiboa. Eta iruditzen zaigu herrian antolatzen diren ekitaldi eta proposamen guztiak leku bakarrean eskuragarri izatea garrantzitsua dela.
0: Hoi ez ziren beraz Igor Enparan Hondarribiko alkatearen hitzak eta berreskuratzen ditugu bai Estitxu Urtiz berea alkate ordearen xehetasunak aplikazio berri honen inguruan.
5: Aplikazio honek helburu du nolabait beti jarraitu edo bilatu dugun hori, ez? Herritarrarengana informazioa modu erresago batean iristea, izan ere web orria ez da hain erabilgarria. Eta bi atal nabarmendu nahiko genituzke gaurkoan, bat eragileek edukiko duten atal hori, guztiz martxan egongo denean, haiek ere beraien agenda, beraien kontaktua eta herritarrak beraiekin harremana zuzenean egin egiteko espazioa izango da aplikazio hau. Eta horretaz gain, nabarmendu nahi genuen beste atal bat bideoen atala da, atal honen bitartez, adibidez, udalbatzak zuzenean jarraitzeko aukera egongo da, edo baita ere, gobernutik ateratzen diren bideoak ikusteko aukera. Orduan, horixez, nolabait, informazioa modu praktikoago batean poltsikoan edukitzeko aukera da aplikazioa.
0: Jose Antonio Agirre lehendakariak Irunen kalea edo plaza izan dezan proposatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Irungo udalak kale izendapen batzordea deitu du berriki, hirian datozen urteetan aurrera eramango diren Txenperenea, San Miguel Anaka edo Korrokoitz bezalako hiri garapen proiektuetan sortuko diren kale eta espazio publiko berriak izendatzeko. Hartara, Irungo EAJPNV-ek Jose Antonio Agirre lehendakaria omentzeko kale edo plaza bat proposatu du.
6: Gaurkoan Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamen bat aurkeztu nahi dizuegu publikoki. Badakizue azkeneko hilabetetan deitu dala berriz ere Irungo kaleetako komisioa, ze orain Irunen garatuko dira eremu berriak, garatuko da San Miguel Anaka, Korrokoi, Txenperenea eta hainbat eremu. Eta bueno, ba, alderdi bezala egin nahi diogu aitormen bat, ominaldi bat Euskadiko lehenengo lehendakariari. Gainera aurten urte borobila da, dira 80 urte zin egin zuen Gernikan lehendakari moduan, izan ziren garai latzak, gerra erdian izan genuen lehenengo aldiz gure lehendakaria, gainera izan zen lehendakari bat ba, gobernu oso plurala izan zuena. Bere gobernuan azkenean egon ziren ia Euskadiko sensibilitate politiko guztiak. Gernikan bere gobernuan Euskadin oso denbora gutxi irauntzun. Gero erbestera joan izan zen, baina mantendu zuen instituzioa, eta bueno, gero baita ere Espainiako gobernu errepublikanarekin ba, exiliatuei eta babesa eskatu zuten hainbat herrietan lan egin zuen. Bere historia oso garrantzitsua da gure herriaren historia, eta bueno, ba, uste dugu Irunen badaudela hainbat kale nabarmentzen dituela gure herriarekin zerikusia duten pertsonak, eta bueno, pues aitortu nahi dugu lehendakari Jose Antonio Agirre honetan.
0: Gogoratu beharra dago, aurten Avenida Zubia memoriagune izendatua izan dela, eta Zubiaren sarreran dagoen plaza, Euskal Deportatuen plaza 1945 ere izendatzea onartu egin duela horretarako eskumena duen udal batzordeak. Hala ere, plaza horren izendapena Gogora Institutuaren eskera izan zela gogoratu du Alvarezek. Baina jeltzaleek egindako proposamenen artean Jose Antonio Agirre lehendakariaren figura balioan jarri nahi dute orain. Bestalde, batzordeak dagoeneko onartu dituen beste izendapen batzuk udalbatzak berretsi beharko ditu oraindik. Baia Oiaso museoaren albo batean terma erromatarren sarrera gisa sortu den plazatxoa Jaime Rodríguez Aliz izendatzea proposatu du batzordeak, eta hortik metro gutxira Fermin Calbetón eta Beraketa kalen artean dagoen parkearen zataldiz Josefina Ortiz Perea izena proposatu dute.
7: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
0: Kantu afaria Ola Sagardotegian. Maiatzak 30, larunbata. 8:30 aurrera. Kantu afaria. Bankako Menditarrak alaituri. Ola Sagardotegian. Erreserbak egiteko 943-62-31-30. Maiatzak 30. Kantu afaria. Ola Sagardotegian.

Arratsaldeko ordu batak eta 16 minutu pasatxo ditugunean Antxeta irratian Ipar Orratza saioarekin jarraitzen dugu. Bihar, ostirala arratsaldeko 7etan Valentin Larrea piano, jole eta kompositorearen obra ezagutzeko parada izanen da Urruñako Elizan eginen den emanaldi berezian. 150 urte bete dira aurten musikaria Gabirian sortu zela eta azken mende erdian haren lana itzalean izan bada ere, badira 7 urte argitara emateko lanean ari dela familia. Valentin Larrearen ondarea berreskuratzeko ekimenez haren biloba Elena eta Maite Berazadirekin mintzatu da Aimar López Erazon gure lankidea.

0: Musikaz mintzatzen jarraituko dugu heldu diren minutu hauetan, musika eta efemerideak musikariek izaten baitituzte, haien bizitza markatzen duten momentuak, eta musikariek historia ere markatzen baitut, eta historian gibelera egiteko momentua dugu gaurkoa, 150 urte gibelera eginen dugu, hain zuzen ere, 1866-ra eta Gabiriara sartuko gara, Gipuzkoara, 1866 hartan jaio baitzen Gabirian Valentin Larrea Iturbe, musikagile eta piano jotzailea, kompozizio andana utzi zituena 1970ean Iruñean zendu zenean. Badaren obrari heldu dio oraingo honetan, sortu zenetik 150 urte pasa diren honetan bere sendiak, Berazadi Larrea sendiak hain zuzen ere, eta hortzira honetan maiatzaren 22an dute lehen hitzordu publikoa, ondare hori hartu eta publikoari ezagutarazteko, Urruñako Elizan eginen duten kontzertu baten bidez, kontzertu berezi baten bidez izanen da hori, Urruñako Elizan arratsaldeko 7an izanen da hori maiatzaren 22an, organo, ahots eta abes batzako kontzertua izanen da hori Urruñan, eta lan honi buruz luze zabal solasteko parada dugu, heldu diren minutu hauetan, sendi horretako, familia horretako bikide baititugu gurekin, hain zuzen ere Valentin zenaren biloba diren Elena eta Maite Berazadi, egunon biei.
1: Bai, eta zuire.
0: Gibelera eginen dugu erran bezala. Aipatu didazue, elkarrizketa grabatzen hasi aitzin, zueke, noski, aitona ezagutzen zenuten, hainbat urtez bizitu baitzineten batera erranen dugu, urazen du aitzin, eta haren musikari izaera, edo haren musikarekiko harremanaren berri ere bazenuten, atik haren kompozizioak zuen belarrietara etziren iritsiak berrik irarte duela 7 arte hori da.
1: Bai, ala da. Nik 19 urte nitun, aitona hil zenean, noski bagenekiela musikaria zela, konposatzailea, oso pianista bikaina, bere garaian oso errekonozitua, Iruñan eta Euskal Herrian ere, baina gazurra badirudi ere guk ez genuen bere musika sekulan entzun, eta amari entzuten genio noski, bere musikaren kalidadea, ze ona zen, ze kompozizio ederra zituen, baina guk ez genuen sekulan musika entzun.
2: Bai, hori, Elenak esan duen bezala, guk hori amaren gandik jaso genuen, nolako musika ederra zen bere aitarena, eta batez ere bere bildurrak bertan beran galduko zela. Eta hori, beti hori genuen aitu eta aitu nolako musika ederra zen, eta egun batean galduko zela, baino ez. Eta Elenak ederki izango du, nola izan zen gure bide hau.
1: Bai. Ze gure aitona, 1866 jaio zen, zuk esan duzun bezala, musika ikasketak bere aitarekin hasi zen, ze bere aita, Meliton Larrea Perez de la Zarraga, Salduendokoa bera, Gabirira joan zen idazkari, organista eta maestu gisa. Orduan, udaletxeek kontratatzen zituzten alako lanetarako jendea, eta hiru funtzio horiek askotan pertsona beregan izaten ziren. Horrela, Valentin seme zaharrena izan da, bere aitarekin hasi zen musika ikasten organoan, herriko organoan. Ikusten zen mutilak asko balio zuela musikaren zat, doaia handia zeukala, eta orduan familiak pentsatu zuen pianoarekin hasi zen noski, baina pentsatu zuten Madrilen ikasi behar zuela musika artean 1894an gure aitona 17 urtekin joan zen Madrilera, hango konservatorio nagusian ikastera, eta han egin zitun bere ikasketak, beraz, familiaren aldetik apostu handia izan zen, ze denok ulertuko dugu garai haietan, orain bezala, baina garestia zen, olako ikasketak ematia, etxetik kanpo eta bar, baina apostu handia egin zuten, garbi ikusten zutelako, mutilak ikasi behar zuela musika.
2: Baita. Eta,
1: horrela izatzen.
2: Kontutan euki behar da, gara hiartan Madrilen zegoen konservatorioan, ba, ospea undikua zen. Hmm. Apostuare undila zen, eta mazazpi urtekin iria undi batea, eta inzuzen ere, ba, gara hiartan, ba, irakaslerik oberenak Madrileko konservatorian zegoen.
1: Bai, esan behar da, falla, espanyol musikari ezaguna, ehunda berroita hamar urte jaio zela urten ere, eta irakasle berberak izan zituen.
2: Bai.
0: Beraz, trago. Irakasleak bai, baina ikaskideak ere, bazen
2: bai,
0: maia
2: txapi,
1: bai, bai, hori izan zen. Horrela, oso gauza unkigarria gertatu zen, ezagutu zuen gure amona Madrilen, karrera bukatu berria, bukatzear, zegoela, Teresa Auzmendi, Aramburu, Beasaindarra, eta Madrilen zirkustantzia beste batzuengatik, Madrilen bizi zen, elkar ezagutu zuten eta maitemindu izugarri.
0: Urbilekoak izanik ere, jatorriko herria.
1: Bat Gabirikoa eta Beasaindarra, Goierritarra.
0: Madrilen ezagutu behar
1: elkar. Eta Madrilen ezagutu. Eta, ba, eskondu behar zuten. Eta horrela, Valentin hasi zen lana aurkitzen. Eta momentu hartan, Madrilen, kafetik batian zegoela, hartu zuen periodikoa, egunkari bat, eta han zetorren, Nuevo Casino Eslabako pianista titularra, Iruñekoa, bilatzen ari zirela. Uh-huh. Orduan, opusak eta hoietara aurkeztu zuen bere burua, eta hartu zuten. Eta horrela joan ziren, bikote gaztea, joan ziren Iruñara bizitzea.
0: 19. mendeari, urte gutxi, hilabete gutxi falta zitzaizkiola.
1: 1900ean espostu ziren, eta Iruñara joan ziren, bizitzera Txapitela kalean, 12. hartu zuten etxe bizitza, eta han bizi izan zen, 1900 da 70 urte, zaindu zen arte, 70 urte bizi izan zen Iruñan, beraz, bere ibilbide profesional guztia Iruñan egin zuen. Bai,
0: beraz, etxe horrek atxikitzen du barkatu bai, maite, bere musikaren baita, zera guztia.
2: Bai, kontu euki behar da, gara ibatian, ba, bakizu ez da orain bezela, ba, familiak, bai batean, bai besteko bat, ba, dezeukaten, bere pretendienteak, eta eskontzeko, eta bilak maite mindu ziren izugarri, eta orduan bere familiaren kontran eskondu ziren bilak bakarrikan, bere zera bizilagunak testigo zirela, eta orko eleiza oso eder batian Madrilen, komento de San Plácido Dominiketakuak, benetan eleiza zoragarria, hor San Roque kalian dagoena, eta bilo bakarrik eskondu ziren. Eta hori ba gauza izugarria ba amodilua sortu zen eta hori Elenak esan duen bezala, ba hori artian gero zera ja zegoen gure aitona Iruñan zegoen dagoeneko eta gero ja hartu zuen etxebizitza Txapitela kaleak eta eskonduta area joan ziren ba hilarte.
1: Hilartean egin zuen, han konposatu zuen. Eta asko, aitonaren obra oso bariatua da, konposatu zuen pianorako, noski bere lehen instrumentua pianoa baitzen, oso pianista brillantea zen, pianorako, sokarako, abesbatzarako, txisturako ere, eta saria asko irabazi zituen artian lore jokuetan, abadiak sortu zitun lore jokoak, baina ondoren ba, Gipuzkoako diputazioak eta hartu zuten lekukoa eta herri askotan egin ziren lore jokuak eta ba, momentuko sortzaile handienak euskal munduan lore jokoetan aurkezten zituzten bere obrak artean musika. Valentin Larreak sari asko irabazi zituen lore jokoetan, hiru urte segidan irabazi zuelako lehiaketatik kanpo gelditu zen. Orduan, zentzu horretan material asko gorde da bere, bere ondarean, badakigu baitare galdu direla, baina, bueno, familiak gorde zuen aitona hiltzenean, 1970ean, Txapitela kalean, esan dugun bezala, amak jaso zituen aitonaren etxan zeuden partitura guztia, dokumentazio desberdina, medailak, premioak, diplomak eta abar. Gorde zuen dena, eta Maitek esan duen bezala, gure ama oso kezkatuta zegoen ze gertatuko tezen aitonaren musika horrekin. Egia da, pixkat argitza aldera, gu sortzia nahi arreba izan gara, eta gu gara gazteenak. Orduan, gure anai arba nagusienek entzun zuten aitona musika jotzen bere etxean. Ez kontzertuetan, ez kanpoan, baino bai etxean. Aldiz gazteok ez genuen entzun jakinarren gure amak horremeste esan da, ze balio zeukan bere musikak. Orduan, ama oso kezkatuta zegoen ze gertatuko tezen musika horrekin. Orduan, bueno, Maite kontatuko du, bere aholkua izan baitzen.
2: Bai, eta geho, lehenak esan du alako sarillak eta zea lehiak eta guztietara aurkezten zuen bere burua, kontutan euki, ba, musikuak nahiko prekarioan bizi ziren gure aitonak bazuen bere plaza, baino familia eta etzan nahikoa. Eta orduan, garai hartan, saritan, diro dexente irabazten zan. Guain, dokumentetan eta begiratu dugu, eta zenbat zen, pesetetan, garai hartan, beraz, lehiaketetara bere profesioa, eta geho, dirua irabazten zan. Bueno, hori da. Geho, ba, hori, gure amaren kezka, ez da, behin ondarrebilan bizi naiz, zauztarra izanki, baina ondarrebilan bizi naiz, eta torri zen gure ama bat batean horrela, eta horrela nire senarrarekin batea eta esan genionara, hor erezbilen ba, badago zera, erezbilen badago zera bat, horre musika eta jasotzen duen, pues hori hartu genuen dana, eta han utzi genuen, han zorenak atenditu gintun oso ondo, eta lasaitu zan gure ama. Zer, eta ikusi zuen,
0: behintzat
2: horre egongo zala, etzala horrela galduko. Gur sortzi zenide eta hemenetan eta bestian. Ez. Eta horrela izan zan bide bat, eta gero Elena kontatuko du, beste gauza ederrak.
0: Maite, ez bilera artxibatzera, ongi gordetzera eraman zenuten hori, ze urte aldera izanen zen?
2: Ba, laurogeita batian edo.
0: Laurogeita batian. Bai, zendu eta hamar bat urtera, beraz.
2: Bai, oso, posa hunditxe hartu zuen gure amak, benetan lasaitua. Eta beak bai, beak musika, pianua jotzen zuen gure amak, beak bazekien, bere aitak zer egin zuen. Bai.
0: Eta laurogeita batetik beraz, 2019 arte, hor bai. 40 urte pasa ziren, Elena beraz adi, Valentin Larrea zuen aitonaren lanak, bai. Lotan erraten duzuen bezala, bai. Zuek berriz ere berdeskubritu arte
2: bai.
0: Hori da.
2: Bai,
1: bai. Musika Euskal Artxiboan zegoen, Erezbilen, hor, bueno, baganekien. Eta 2019, ni beran zaraustarra izan da, beran bizina eze. Eta gure etxean, genuen, amaren etxetik ekarri genuen kaxa bat, ama hiltzenean, bere etxea jaso genuenean, ba, kaxa batean aitonaren hainbat partitura. Zegoen partitura ez ezik, ba, bere medailak eta bestelako materiala. Eta konponketa bat egiten ari ginela, txukunketa bat, atera nuen kaja hura, eta esan nuen, nola daiteke guk hau ez dugula ezagutzen, zer den musika hau, eta orduan Maiteri deitu nion berehala, eta esan deliberatu genuen entzun behar genuela. Jo genuen gure laguna zen Itxaso Aristizabal Irungo pianistaren gana, taberna batian utzi genizkion partitura karpeta bat, eta esan genion bera, Itxaso begiratzazu musika hau, zer den, gure amaren hitzetan gauza zoragarria, baina guk ez dugu sekulan entzunea zer iruditzen zaizun, berak hartu zuen, esan zuen bai, nik hartu, eta entzun, saiatuko naiz, Eta bere ala esan zigun oso musika, hau oso musika ona da, hau atera behar da nola hola. Eta horrela hasi ginen, ba, proiektu guzti hau garatzen.
0: Eta horrela iritsi zineten beraz, 2020ko irailaren 20an, topaketa hartatik, kafe hartatik urte bete pasatxora pentsatzen dut, Gabiriako Elizan, Valentin Larrearen sorterri, eta pentsatzen dut bere aita zenak ba, lantoki ere izanen zuen Eliza hartara, organo inguru hartara iritsi zineten, Larrea hil eta beraz mende erdira 2020ko irailaren 20an, kontzertu bat egitera iritsi zineten Gabiriako Elizan, disko bat ere egin duzu kantu batzuk entzunen ditugu diska horretakoak, eta bertan izan zen ere, Itxeso Aristizabal beraz, piano gibelean, urte betelenago deskubritutako obra horiek jotzen, nolako momentu izan zen, kontzertu
1: Ala da. Zehazte aldera, lehenengo kontzertua 2019an izan genuen pianorako, izan Iruña. Zen, Iruñan Itxaso horrekin. Iruñako udaletxak antolatua. Hor entzun genuen, lehenengo aldiz, aitonaren amabost pieza hor pianorako. Ikaragarria izan zen emozioa, ulertu daiteken bezala, gainera suertatu zen Don Saturdi Elizan eta Don Saturdi Txapitela kalearen ondoan dago, oso hurbil, eta familiaren Eliza zen, esaten dugu askotan, bueno, han josita zeuden paretaietan gure amonaren errezo guztiak, lekua ere oso esanguratsua izan zen guretzako.
0: Noski.
1: Oso familia osoa bildu ginen, oso hemen neharrasko proiektu honetan.
2: Gainera gaur etorri gera, badaukagu hori CD-ak eta gauza asko egin ditugu. Baina Elena eta Bello joan ginenean Iruñako udaletxeko teknikariaren gana, bueno, lehen da bizi, zera kontzejaletikan eta pasata, baina, bueno, teknikaria, argazki bat besterik ez genun, ara gure aitona eta bere musika zoragarria. Eta egila da, gu joaten ginen alako borondatearekin, alako indarrekin, ba nola ezetze zan, da hori, Elenak esan duen bezala, privilegio de la unión delako hortan izan zen aurrenengo kontzertu.
1: Saltzaile ona gu. Eta bigarren ura entzun genuenean, soka entzun behar genuen. Arirako eta ganbera orkestrarako zeukan obra entzun nahi genuen, eta orduan jo genuen nora, ba, bere herrira, dudari gabe, eta esan duzun bezala, bere eriotzaren 50 urte hurrena oroitzen genuela, udaletxeak ikaragarri ongi hartu gintuen, egia esan izugarri lagundu gaitu bibilbide guzti honetan, eta han izan zen sokarako kontzertua. Izugarria izan zen, hor ere emozioa handia zen gure familia osoa, Larreatarren, Baizeba, Osaba, Aitona, han guztiak han ziren presente gurean, eta horrela aritu izan gara bere obra guztia berreskuratzen. Gero grabatu genuen baitare organorako obra, eta gero pianorako beste sede bat, behaz, ari gara bere obra guztia grabatzen.
0: Eta badirela, beraz, 2019tik 7 urte, gargero pasa direla, eta ari zaretela pentsatzen dut hor oraindik ere bilatzen eta aurkitzen altxorrak, eta horrek ekartzen gaitu gaur egun honetara, aipatu dugu bai, aste honen bukaeran, maiatzaren 22an kontzertu izanen dela Urruñan, baina gutienez hiru zango dituen proiektua baduzuela okerrezpa naiz eskuartean, bai hainbat kontzertu, baina baita ere liburu bat eta dokumental bat, Valentin Larrearen anzturan erori ezten, baina bai tarte batez itzalean egon den lan hori berriz ere argitara ekartzeko, ezta? Liburu dokumental kontzertu, ikaragarrizko lana, ez dakit nola antolatzen ari zareten hori guzia.
1: Bai, hola da, batak bestea bestera eraman gaitu, nola paite esan da. Baina, bueno, grabazioak egin genituenean, pentsatu genuen web horri bat egin behar genuela, eta bertan aitonaren obra guztia libreki deskargatzeko aukera ustea, ez da? Munduan jartzeko nola paite bere obra. Eta iritxe gara, 150 urte urrenera, Valentin Larrea jaio zela, eta horretarako kontzertu ziklo bat antolatu dugu, eta honen kari antolatu dugu baitare, edo egin dugu liburu bat, bere bizia eta obra, jasoko duena eta dokumental bat, horren osagarri. Eta orain, 22an, maiatzako 22, Urruñan izango da ziklo horren lehenengo kontzertua. Organoa izango dugu, ze deno dakigun bezala Urruñako organoa izugarri ona da. Orduan, ba, probestu dugu aparatuaren ba, kalitatea gure aitonaren musika bertan ezagutzera emateko. Oso bariatua izango da, kontzertua, ze organo izango da oinarri, baino denbora beran izango da organo, esan dudan bezala, organo eta tenorra, eta organo eta abesbatza. Beaz, uste dugu oso erakargarria izango dela jendearen txat entzuteko. Eta ondoren jarraituko dugu gure zerrenda, zikloaren zerrenda, luze xamarra da. Begira, esan dudan bezala, maiatzako 22 Urruñan, Uztailak 12 Deban, Flix nazioarteko organo jaialdiaren baitan. Uztailako 23 Azpeitiko udalak antolatua. Abuztuak 10 Tolosan izango da Donostiako organo musika 15aldian. Irailak 3 Iruñako Zibiboxen izango dugu. Irailako 20an Gabirian berriro ere. Azaroak 13 Iruñeko Baluarten Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren eskutik eta gero Iparraldeko orkestrak oroitzen dudan azaroaren 13 Luoson, 14 Donibane Loitzunen eta 15 Donapaleun. Beraz, hori izango da zikloari dagokionez.
0: Urte ederra duzuela aitzinetik hori zalantzarik ez, aipatu duzu Urruñako organo ezagun eta ederrean hasiko duzuela, eta talde ederra ere izanen duzuela, organo horren gibelean Ignacio Arakistain organista izanen baituzue, tenor bezala aipatu duzuelena beraz adi Aitor Garitano arituko da, eta abesbatzan beraz eragilok abesbatza, Jon Larrauri zuzendari, ez dakit itzordu hori guztietan ere talde bera txikiko duzuen, aldatzen joan.
1: Bai, ez, organorako den programa talde bera izango da. Suerte handi izango dugu, oso bakarlari bikainak eta abotsak, abesbatzaren abotsak oso ederrak. Beraz, nik uste oso gauza polita izango dela.
0: Ziklo ederra bai zalantzarik gabe kontzertuena, eldunaiko nioke agian bukatze aldera ala ere Maite Berazadi berdin zurekin liburu eta dokumentalen lanari, hor pentsatzen dute artxiboetara, gibelera, elkarrizketen bidez, komposaketen bidez, grabaketen bidez, nola egin duzue arkeologia lan hori?
2: Bueno, liburuarena, danian suerte izu garritza izan dugu. Eta liburuarena ba bertan bertako zera kasetari bat Aimar Maiz ba hasieratikan hartuzun gogo handi jakin berare Gabiriari buruz idatzi ja zeuzkan liburuak eta orduan bera Gabiriarra gure aitona Gabiriarra bere familia zen oso sonatua Gabirian bertan zeren eta noski hor zegoen Larrea Enea eta etxe hortan ba historia, musika eta garaibateko ba oso esanguratsua zen Gabirian. Orduan beak gogoz hartu du eta esaten zuen, gehiago dakit, Valentin Larreari buruz, nere aitonari buruz baino. Alegia, gainera arakatu du, izan du izugarrizko gogua hortaz, eta ba hori, azaldu ditu gauza pilo bat guk ez genekin. Gainera, bereak badauka, zera kasetari den bezala, ba, bideak, arxibotan eta zenbait tokitan sartzeko. Eta gero pues hori, gero izango da euskera noski eta gero zati bat frantsesez itzulpenak eta espainolez baita ere. Eta gero familiko pues argazki asko eta batez ere ba eta gero kapitulo bat oso garrantzitsua gure amonari buruz. Teresa Ausmendi Aranburu. Nolako neska, Madrileko, zen alako neska kulta, danietako, eta Madritikan Iruñara joan zen gara jartan. Non eta oraindikan ateak isten ziren gabian. Herritan sartzen zarenian, bueno, dena dela. Hori, zera liburuari buruz. Eta gero, pues, zera...
1: Eta dokumentalari dagokionez, Aitor Arrutik hartu du ardura, eta liburuaren osagarri izango da. Batez ere dokumentala zentratu du rekuperazio lana nola joan den aurrera, ezta. Hasi ginen ez jakiteatik ezerrez, bueno, zerbait bagenekien egia esan, baina ez
0: entzutetik.
1: Eta nola iritsi garen, bueno, zerbait bagenekien egia esan, baina ez entzutetik. Eta nola iritsi garen orain arte, ezta, eta interprete guztiek hitz egiten dut.

0: Oso emozioz betetako proiektua. Ze proiektu honek nik uste bi ezaugarri ditula. Beti azpimarratzen dugu noski. Eta bat da, denok ulertuko dugun bezala, familiarentzat emozio izugarria, beraz, osagarri emozionala ikaragarria. Baina denbora berean, gure Euskal Herriko ondarea berreskuratzen ari gara. Galduta zegoen musika bat, argira ekartzen ari gara, eta ahazturatik ateratzen. Horregatik, bi aspektoiek azpimarratzen ditugu beti.
1: Ba, bi aspekto hoiekin geldituko gara, eta Elena beraz adi eman diguzune ziklo isten dene, zirkulu eder horrekin, zera zuen familiaren zat beraz eder bezala, beraz adi larrea sendiaren zat. Aipatuko dugu eta horretaraziko dugu aste honi dagokionez bai bederen, maiatzaren 22an hortzirale, zarratxeko zazpitan Urruñako Elizan dela itzordua, Valentin Larrea Iturberen oroimenezko eta bere obra ezagutzeko kontzertu horretan, organo, ahots eta abesbatza kontzertua izanen duzuela, pentsatzen dut sarrerak lortzerik badela.
0: Doan
1: da, eta bai. Momentuan agertzearekin aski edo lehenagotik.
0: Momentuan agertzearekin aski.
1: Eta aipamena egin.
0: Agian ez da lekurik izan.
1: Agian ez da izan. Aipamena egin dugu, zuez gain, familiaz gain, Lapurdi 1909 elkarteak eta Libre Pasaje Kolektiboari esker ere antolatzen duzuela lehen itzordu hau, eta aipatu ditugun bertze itzordu andana hoiek guztiei buruzko xehetasun gehiago biltzeko aski duzue valentinlarrea.eus webgunera hurbildu, eta bentan entzuterik baduzuela ere berreskuratu eta berregrabatu dituzuen obra hori guztia ere entzuterik izanen duzuela hor. Honexekin geldituko gara, Elena eta Maite Berazadi, mila esker gurera horbildurik, eta historia ederrau ezagutara zirik.
2: Eskerrak zuei, mila esker.
1: Mila esker, hon izan.
2: Bai, agur.
3: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

0: Paolase. Ordu bilak hamar gutxi, Antxeta Irratian, jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan, eta, datozen minutuetan biriatun, geldituko gara, izan ere, biriatuko ikastolak hamar urte betetzen ditu, eta itxaren 30ean egun osoko, berezi antolatu bai dute. Honi buruzko xetasuna bildu ditugu, bai ikasle, irakasle, eta baitare, biriatuko ikastolako lehendakariarekin.
1: Ni Jon deitzen naiz.
2: Ni Magi deitzen naiz.
3: Ni Enea deitzen naiz.
0: Egunon? Nun gaude?
2: Biriatun.
0: Biriatun, Biriatuko plazan, herriko plazan gaude, ezta?
2: Bai.
0: Bueno, zue Biriatuko ikastolagan ikasten duzue?
2: Bai.
0: Zenbatgarren urtea da?
2: Bosgarren urtea.
0: Azken urtea?
2: Bai.
0: Eta zer moduz pasatzen da ikastolan?
2: Ongi.
0: Ikastola txikian egon zineten, hasiera batean, eta orain ondoko eraikinean, ez da?
2: Bai.
0: Eta zein da zuen irakaslea?
2: Agurtzane.
4: Agurtzane deitzen da.
3: Eta Perrin.
4: Eta Perrin.
0: Ados. Eta urrengo urtean, ja, hemendik azken urte izango da aurten, eta gero kolegiora zoazte. Eta gogoekin?
2: Bai, asko.
0: Badakizute, maiatzaren 30ean, zer ospatuko duzuen?
2: Amarrurteak.
4: Ikastolaren amarrurteak.
0: Amarrurte asko dira, ez da?
2: Bai, asko.
0: Oso, ongi. Eta zer da gehien maite duzuten egitea ikastolan?
3: Matematika.
4: Matematika.
3: Frantsesa.
0: Ados, matematika eta frantsesa, oso ongi, oso ongi. Eta ikastolatik ateratzen zaretenean, euskaraz hitz egiten duzue?
2: Bai.
3: Bai.
2: Bai.
0: Ados. Zenbat zaudete zuen zuen gelan, orotara?
2: 18.
0: Zenbat?
2: 18.
0: Bai. Eta orotaro 35 dira guztira, ez, ikastolan?
2: Bai.
0: Asko segizte,
2: ez? Asko.
0: Gutxi?
2: Bai, gutxi.
0: Ados. Bueno, esan duzu 10 urte, eta hori oso garrantzitsua da, zehati Biriatuko ikastolak poliki-poliki, proiektu handitzen joan da, aurra asko pasazarete baitare ikastola ontatik, baina aspalditik ari zarete baitare eskatzen ikastola berri bat. Eta urtero antolatzen dituzute ekimen eta jarduerak. Hoien artean, maiatzaren 30ean izango duguna, dugun bertso saioa. Horretaz baitare hitz egingo dugu. Txomin, zu, ikastolako elkarteko lehendakaria, ez da?
5: Hoi da.
0: Bueno, 10 urte, erraz izaten da, baina, ibilbide bat egina dago, ez da?
5: Hoi da, bai, 10 urte pasa dira gauza asko, eta gure ikastola hasi zen 2015ean, hiru familirekin, bost bat ikasle, eta poriki-poriki ari da Biriatuko ikastola honditzen, eta gaur egun, 10 urte, eta 35 ikasle esan duzun bezala, eta hori da, proiektu berriekin buruan, eta proiektu handiena da, azkenean ikastola berri bat ukaitea, gure aurrek ukan dezaten tokia ongi ikasteko, eta ikasle oraindik gehiago
0: ukaiteko.
5: Hoi da.
0: Eta zertan da, eskaera hori, badakigu ja, denbora bat ari zaretela, ikastola berria eskatzen, baina pixka bat zertan da momentu honetan.
5: Bueno, beti proiektua hitz egiten, eta badugu beti amets hori Bakeako eraikin hortan gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku, eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin, eta ari gara formula on bat aurkitzen, eta honek denbora ematen du. orain gure esperantza azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da ba berriz proiektu hori lotzea eta espero dugu orain ba gauzatzea.
0: Ba espero dezagun hori, bueno, aurrera joatea, baina beti bezala ba bai ikastolaren proiektu aurrera eramateko urtean zehar ekimen eta jarduera ugari antolatzen enditu zute, eta bueno, itzordu hoien artean badago bat ba ja urteetan erreferentzia handia hartu duena eta da bertso saioa, ezta. Ilaren 30ean izanen da, Oiana, bueno, aldi guzu pixka bat azaldu, nola izango den itzordu hori.
6: Beno, ba urten egia da, aipatu duzun bezala, ba erreferentzizko itzordu bat bihurtu dela, urte ez urte. Bertso saioa gainera punta-puntako bertsolariak zorionez etortzen zaizkigu beti. Eta, beno, pos, urten, 10 urten karira, pentsatu genuen ondo litaikela, hain zuzen ere, ba, festa handi bat ospatzea, bertso saioaren inguruan. Eta orduan, bertso saioa izan, bon, bakarrik izan beharrean, egun oso bat antolatu dugu. Beraz, amaiketan hasiko gara, hor joaldunak, ongi etorria emango diote jendeari, muitxikoak ere izanen ditugu, ordu batetan bazkaria egingo dugu, hor txerrikume zikiroa izanen dugu, aurrentzat menu bereziak honen da, alere. Gero bertso saia, noski animazioak aurretik iruretan, hor herrikirolak izanen ditugu, bertso saioa noski, eta hor urtero bezala izanen ditugu Ametsar Zailuz, izanen dugu baita ere Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, izanen dugu baita ere Maian Etxoperena, eta Xabat Ilarregi, gai jartzaile baita ere, gura aurrek ezagutzen duten Aimar Karrika.
0: Oso ongi, eta hori ilaren 30ean izango da, goizean goizetik egitaraua, egun osoko egitaraua egia da, ba, bueno, 10 urteak ongi ospatu behar dira.
6: Eta eguna amaitzeko antzi dut, 7:00 plaza untan, hain zuzen ere, kontzertuak izanen ditugu.
0: Ados, kontzertuak eta aurreatu dezakegu ze taldeekin edo sorpresa da.
6: Bai, Txominek behar badaki,
5: hobeto. Bai, badago Kospeistar orkestra, azteko. Gero Bakano Banda eta bukatzeko DJ bat, DJ Antion hemen bidiatuko DJ batekin.
0: Oso ongi, eta bazkariako txartela aldez aurretik reservak egin beharko dira. Horretarako zen izango zen biderik errexena.
5: Bai, orduan afitxan hor agertzen da QR kod bat eta hortik lotura egiten da eta hor ba dezakezue ba bazkarirako txartela bertso saiorako ere bai eta horrentzat menu berezia ere erreserbatzen halko da.
0: Ongi. Beraz perrin ezakite itzordu honen inguruan aipatu dugun guztiaren inguruan ikusten ditugu hemen ikasleak zu irakasle bezala zuretzako ba ezakite 10 urte hauek baita ere pentsatzen dut bueno hitzordu garrantzitsua izango dela alde batetik eta ospatzea eta kalera ateratzea baita ere bere garrantzia badu, ezta?
7: Ba, bai, segur 10 urte hauetatik nik 6 egin ditut bidiatuko ikastolan eta beraz bai ikasle hauek ezagutzen ditut aspalditik eta handitzen ikusi ditut eta egia da 10 urtean beste hori ba aski adierazgarria dela eta bai biziki konten naiz holako festa ederra antolatu baitute gurasoek.
0: Oso ongi, hor gelditzen zaiguna da gure ez bakarri biriotuarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagun guztiak, gonbidatzen ditugu. Maiatzaren 30ean biriatura etortzea. Bai, biriatuko ikastolaren alde. Gonbidatuko ditugu?
2: Bai.
0: Bueno, zer esango diegu etortzeko?
4: Etorri eta espero dugu ba, ongi pasatzea gure festan.
0: Ba oso ongi. Horrekin gelditzen gara, ez dakit zerbait gehiago baduzute horrela aipatzeko, azpimarratzeko?
6: Tiketei dagokienez, bazkarirako eta internetekin behar bada hain zera ez direnak, badute aukera baita ere Ipar Kontrolen maiatzaren 17-tik 22ra sarrerak erosteko, zuzenean. Aukera hori ere bada.
0: Ba, oso ongi, ba, bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara.
8: Le temps des capsules.
9: Radio Cultura vous propose un voyage sonore d'une heure à travers plusieurs capsules radiophoniques enrobées de passages musicaux. Mais pour commencer, nous vous proposons de profiter d'une pause musicale.

0: A-I-E-R-E-K-A irratia.
1: A-I-E-R-E-K, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Atxaleko lauak ditugu guri gatian eta euskali gatietan zebra bidearen tenoria.
1: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Zebra bidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu desente ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Gaurko saioa Lazkaon hasiko dugu, izan ere kilometroak ospatuko dira aurten bertan laugarren aldiz. 1977ko urriaren 16an igandean ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkako ikastolen jaia kilometroak 77 ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean antolaketak prestatutako ibilbide egin eta Gipuzkako ikastolei bultzada emateko asmo. Aurtengo 50. Edizioa izango da eta ibilian buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere ibilian Lazkaora gerturatu gara lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Horretarako bi gonbidatu ezin hobe izango ditugu, Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria, beraz hau guztia izango dugu Zebrabideko lehenengo zati honetan. Eta bigarren zatia albiste boletinarekin hasiko dugu, 5:00 albiste tartea irekiko diegu eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzeko gurean izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta gaurkoan kirola zarituko gara gure irratiko erreportaian. Ez da askotan gertatzen dena, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera. Izango da Europako txapelketetako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira, ostiral eta larunbat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Coparen finala izango da Frantziako Montpellier, Irlandako Ulsterren aurka arituko da, eta larun batean 4:00 txapeldunen kopako finala izango da, honetan ere irlandar bat Leinster eta Frantziako Bordele Begslerren aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena, Euskal Irratietako kazetaria, beraz hori ere izango dugu gurean. Horregi segika osteguna den honetan argiaren txanda izango dugu agerkarian tartean. Eta duela 50 lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Hori guztia eta gehiago Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu Marianez Gorostiagak galdetuta. Eta horri segika osteguna den honetan oinerriren txanda izango dugu. Dindaia Fundazioa Nafarroan Euskara eta Aisialdi Ezitzaia uztartzen dituen elkartea da. 25 urteko ibilbidea duena eta urte hauetan guztietan pilatutako esperientziari esker ba eskaintza egokitu eta zabaldu dute Nafarroan euskarazko aisialdia bizitzeko aukerak biderkatzeko asmotan. Funtsean euskara eta bizipen positiboak lortzen dituzten aisialdiko ekintzak antolatzen dituzte eta horietako asko guraso elkarteekin, ikastetxeekin, toki entitateekin eta Nafarroako gobernuarekin elkarlanean egiten dute. Oinerriko eragile sustatzaile dira eta gehiago jakiteko Ester Lakasta Dindaiako kidea izango dugu Zebrabidea gurutzatzen. Eta amaitzen joateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau entzun ahal izateko geratu gurekin eta animatu Zebrabidea gurutzatzera.
Eta gaurkoan, maiatzaren 21a dugun honetan, egunak ematen duenari begira jarriko gara, 1900 eta 1905, maiatzaren 21an hasiko gara, Jamaikako Falmouth hiriko portuko langilek greba hasi zuten egun hartan, nagusiek eskirolak kontratatzearekin mehatxatu zutenean langileak istiluak hasi zituzten. Polizia joan zen protestak zabaltzera eta langile bat hil zuten. Egun horietan langileen protestak herrialde osora zabaldu ziren. Handik bi urtera, 1917ko maiatzaren 21an, Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik, gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako 3840 euskal aurrekin erresuma batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma batuan, batuko gobernuan gaurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez dutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of the 37 UK elkartea eratu zen 2002. Mila bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 21an Frantziako langile eta ikasle erradikalek langile eta ikasleen ekintza batzordea eratu zuten 1968ko maiatzeko matxinadaren baitan euren ekintzak koordinatzeko. Pariseko Citroen autolantegiko langileen greba eta lantegiaren okupazioa babestea zen asmoa. Eta esango nuke orain aipatuko dugun hau gaur goizean bigarren kafean aipatu duten gai bera dela. 1980ko maiatzaren 21an Pac-Man bideojokoa kaleratu zuten Japonian. Namco konpainiaren jokoa fenomeno bilakatu zen berehala eta Space Invadersen nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea. Ordura arte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak.

1983ko maiatzaren 21ean abortatzeagatik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumeek baino gehiagok ego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina zen hau, Espainiako Kongresoan abortua despenalizatzeko eztabaida asteko atarian deitua. Bilbo, Donostia eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizarteratzea zuten helburu. Legea onartu zen arren, Konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. 1985ean abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan, baina 2010ean legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera. Ipar Euskal Herrian berriz 1975ean despenalizatu zen abortua. Eta gaurko efemeridea pertsona batekin eta abesti batekin amaitzeko, gaurko egunez Donostian jaio zen 1943ko maiatzaren 21ean Antxon Valverde Lanfus. Euskal abeslaria da bera, urte askotan Xavier Leterekin batera kantatu du eta Julen Lekuonarekin ere aritu izan da. Hainbat Euskal olerkariren hitzak musikatu ditu Lizardi, Lauax eta Xavier Lete, baita bertso zarrak ere. 2025ean Donostia kulturaren adarra saria jaso zuen Euskal musikan egindako ibilbidea aitortuz. Eta beraz, gaurkoan Xenpelarren Iparragirre abila dela bertsoak Antxon Valverderen ahotsean entzongo ditugu.

0: Kilometroak 67, festa ikusgarria izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri zebrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
1: Ondo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Esango du, ondo. Ola, gabiltzen mitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
1: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, orduan garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan du zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ez egitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuken euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber presteon guan nitzeken da, ba, 17 urte nitun eta ez dakit, ez nahi zen nire kostiente orduan ze izango zan geroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kurson hasi zan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kosteko nola, ez, katik hemen zeuden unbe txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin nitxun praktikak, ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, ustailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joten itzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zion, Bordaxuri lokal, ba, Munjana zana, eta han zeuden gela diferentek, gela irugolo daukela zeude, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta, ba, antxen hasi ginen.
0: Mm-hmm. Adien desberdinetako aurrekin.
1: Ba, gutxi gora bera, 5 urte, mm-hmm. 4, 5 urte, 3ko, bagare, orduan, edade guztitako kekoitzen ginozten, lehenengo taldetan. Bai, 3, 4, 5, hor, adin hortan.
0: Beraz,
1: izaten ziren.
0: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
1: Bai,
0: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
1: Bai.
0: Bai.
2: Bai, 18 urte arte dara hemen.
1: Kuanto? Bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasaingo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Eta joten nintzen, goizentan ene joten nintzen Beasaingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu, eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek eitea. Eta orduan usten de gainera larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zan, itxen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendun.
0: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo, gutxi gora bera.
2: Urtea, naiz akordatzen 73koan, naiz, asik 75en, o 76en, edo la asiko ginen, bai. Eta hor parrokin gainen zeuden 3 edo 4 gela, eta antxe hasi ginen, ba, ni gainaz zakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, aiskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
1: Pilok eginetan, bai, saltoka. Bai. Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
2: Hoixe akordatzen naiz, baino...
1: Zelaien.
2: Bai. Txiki ginen, baino bai, akordatzen naiz.
1: Eta bida, ordoako zu 73koa esan dezu. Bai. Bago, hasi nintzen, 73, 74. Oh, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke, bai. Ordoako ja 10 urtere pasata bai, zer den,
2: Ja.
1: Nahi.
2: Bai, bai.
1: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba... parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
0: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zemiltan zu.
2: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez ditut aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezko goratzen, baino bai.
0: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera.
1: Ordoako sortuta zen Beasaingo ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzen kartila eskolaridad, garei baten, eta, guainera izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte egiten zen, eta Beasaingo juten ziren, Lizeoa ordun ikuste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, 3. maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, 9 urtekin.
0: Era gauzak nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte dago hemen, eza?
2: Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, eta gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou, hemen Lazkao gendula Lazkao ikastolan.
0: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
2: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
1: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon.
2: Bai.
1: Publika eta ikastolea.
2: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
1: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen. Ja, azkeneko zeak niko horreman itxu.
2: Bai.
1: Baina, ez dakit, urtea...
2: 80 piko izango zen.
1: Bai.
0: Beraz, 80 pikotik ona, Lazkaotar guztiak, bai. Bai, hemendik pasatu dira.
2: Bai.
1: Lazkaokok eta inguruko herritatik bai, ere, bai, etortzen dira Lazada, tandik eta...
2: Bai, segura, zeraina, taun etortzen da jendea, Beasain dikilen aure, bai, guain gutxixego igual, baina bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxi itea, bai.
1: Bai.
2: Bai, eta Lazkaun, ba, hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen dira ikastola, Eta bueno, ba, lehen da guztana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade pioa dare, justu dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi bat inbehar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uset amar kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
3: Lazkao bezalako herri
2: bai, txiki baten.
3: Zuma biztan le ditu Lazkao?
2: 6.000, bai, 6.000 tigora, baina gutxi, 6.000 tapiko. Bai.
3: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
2: 1.000 tigora. 700 bat famili eta 1.000 berreun tarten ikaslek.
3: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
2: bai.
3: Semealabaren bat ikasle momentu honetan.
2: Bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, ikusten dut, komodona honi atortzea.
1: Hombre, eske gero eroso da, gaina herri da, erosoa da, ez bai. Da distantzia handik, eta nahi zute zan, herrin bertan gelditzeko, oso, bai. eta kanpoti datozena, jangelak, azke, dauzke, servizio guzik,
2: bai, garraio eta
1: dana, jangela, garraio bai, eta dana, bai.
3: De lujo orduan hemen.
1: Bai, hala tokatu da. Herri era alakoa da. Ba, beha zein da ordizik eta beste zea batzu dazke ez. Beha zein goi kastoleare, bueno, zaki, bai, gu hoituta gari hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola eta, bueno, beha zein goi, bai.
3: Ikusi dut, ona sartzen ari nintzela ikasleak ere patio orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue.
2: Bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aintzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin itxen. Eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango duna. Esan nahi dut, igual, kultur eragilet, ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo, hemen euskera zimar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino herrin gainaz plaza erdin dau, osea bai, nik usten dut atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala bai.
3: Kilometroak aipatu zu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia, lehenengo kilometroak, 77ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren, nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
1: Idea horrekin etorri zen, akordatzen naiz, han Nikelarko gela itan beran, aurki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesatak, bai, hau txoratuta, hau, zizizi, eska pentsatzen gendu nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi denak esango do, ba, izu nahikoa den nahi batekin, eh? Eta, baina, idea oso estrambolikoa irutzen zitzaio, baina, bueno, oso resultado hona izan du.
3: Beida, barro eta marrurte.
1: Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometroen goitxuzuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain eunen, ba, esaten duzu, bueno, idea hura, a ber, ze maitzak eman ditut.
3: Ez dugu aipatu Josu Erguinek egarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau. Pentsatzen dugu askotan, ba, Nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
2: Ez nola deitzen zien, ez work for money, lako zerbait.
3: Begira.
1: Io medikun batek alaztan, medikun batek en
2: sortu zola. Diru komunidade batean, be California ingurun, eta holako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
1: Claro.
3: Begira. Bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burrera duzitza jama, kilometroak berdin.
1: Kilometroak korrika, gauzko egunen, bueno, ba, ez dakit nola egin.
2: Eta gero ja hortik ibilaldia,
3: jarraiez,
2: herri horratx, bai, arabi euskaraz, bai, denak.
3: Bueno, aitzindari izan zineten beraz.
1: Hala tokauza, hala tokauza, pentsau gabe, eta...
3: Antolak eta lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
1: Ni gogoratzen naiz hori, ba diru ebiltzeko, esponsora bilatu berzi ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen esperon neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertau zen, azizke, ez dakit. Ez nintzen ibili ere kilometrok egin. Gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende muertoa esaten. Baina, ez talako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
2: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, bai? Daren argazkitan dare, oi, Mikel Aboa, eta...
1: Bai, Jose Miguel Handiaran,
2: eta... Kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da...
1: Bai,
2: irterakoa,
1: bai.
2: Eta zinta moztea, Beasaingo Mataderon.
3: Bai, hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
1: Bai,
3: eski. Izan zen.
1: Hainbeste jende batea.
2: Bai, 15.000.
1: 15.000.
2: Bai. Bai.
1: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu behintzat.
3: Bai, Euskal Herri osotik. Bai, zen,
1: bai. Bai. Bai. Bai. Batzuk etorreko ziren, jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan. Ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber zer den hori. Eta venga, ba, ibiltzea. Bateti bestea, eta besteti bestea.
3: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen dai. Izan zela, berak moztu zuela. Irakurriko dizue, egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Albertxo jartzen du. Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Hona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan. Euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
2: Polite,
3: oso polita.
1: Bai, ala da. Ala da.
3: Horregun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
2: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
1: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta dau.
2: Bai, aldauta dau. Egi esan guen dala urte batzuk makro jai batzuk bihurtu ziren... Eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbidea handi bat, eta ba, pixkat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 100.000 pertsona bildu ziren. kilometrok batzutan. Hain ja, bazakit, hogeita bost, hogeita marmila, horri zaten da.
3: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu duzuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
2: Nola zer diran?
3: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
2: Aber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri behar ditu beti izaten da, ba, euskeran aldekoa, ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko, dirue hortako biltzen da. Eta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba, komunidadea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren ingurun antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa hundi hoiek jentzienen zan ikastolak eraikineko eta behar hoiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko. Yeah. Emaitzan, bueno, nahiz da, egualdin menpeoten gehan beti.
1: Baita.
3: Euskal Herrian biztiara hori.
2: Bai. Horre hondi urte batzuk oso txarrak.
1: Oso txarrak. Kuritoko zaio oso txarrak.
2: 2003 desastre bat izan zen, bai.
3: Bai. Ez dela azka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi.
2: Hau laugarrena izan.
3: Hori da.
2: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
1: Pandemiako, bestea.
2: Bai. Pandemiakoa izan zen.
1: Orduan
2: eguna bera etzan intzan intzien ba igual zinematan eta holako
1: diferente izan zen.
2: Antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo hola, ta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila antzeko bat. Ordizi behasain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun ordizinko frontoian paella batin eta andanak jaten. Bai, hori izan zen.
3: Bueno, aurtengoan izango duzue beste kilometroak jai bat. Urrian, 2025eko urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazka honi egingo zela berriro. Ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara horretuko, baina gutxi gora bera ze ekimen egin duzue.
2: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea bine, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan kilometroak izenen baita. Gero
1: frontoien ere izan zen beste kitaldi bat.
2: Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan, gero zer baino indegu.
3: Bueno, omenaldi ekitaldia edo...
2: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori izatzen, hori, guen dala, berrogeita marrurteko ikasle, irakasle, eta antolatzaik...
1: Bai, baina gero kilometro...
2: Kilometroak txikia, saien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bain nintzen ibilbide txiki bat, eta ikastolan bazkaldu genuen, o kanpon ikastolan bazkaldu genuen, bai. Gero... Zegeio, rally esprintare baita, urtero rally bat erantolatzen da, eta hor, en baita kilometroak ekin ingen duen. Zegeio, gero festatan, txupinazo.
3: Hori da, txupinazo ere gota duzu.
2: Bai, goizen amargarren urte, kantu jiran urte urren azan, eta goizen bideoklipa eta abestia aurkeztu genitun. Eta gero arratsaldean txupinazoa bota genuen, da pantaila handien jarri genuen bideoa behin da berriz. Eta
1: bai.
2: Abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa on, lekukoa.
1: Hori irailen urrin urte egin izan zen baita.
2: Ez hori izan zen.
1: Ez, gian dugu?
2: Kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran. Izango zan, gero zuzendari eta koordinatzaia Xeber eta Ion juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien, bi bazueken txupeinazuaz zuzenen eman zuen, zer gaio, abai, trekitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 kilometro intzitun, baino daione bai kilometro bat ingendun. Bai, baulako ekitali txiki asko. Gero herrin aprobetsatzen da, ba noiz baldin badau, ba oinarinek zerbait egiten baldin badau, musika eskolak, OJK, gazte asanbladak, ba beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da. Ordun, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba beti erabili da, ba kilometroakeko logoa eta bai. Elkar lan hori emanda.
3: Beraz topera, ebelezarete.
2: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkoan, baina 51 ikastolan artean 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
3: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet, batez ere, egin zenoten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik?
1: Ez, inolaz, ez nizek ez bintzet. Egin zantzien, zehara, praietatik, honea ekarri behar gendula, ez dakit, Jon Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, praietatik ez gainera, pentsatzen, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordunena ezean zean. Alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Baina, arte, badre. Da, jendea, bueno, ikastolako
2: bai,
1: umeek eta gurasok, eta, klaro.
2: Bai, kantu jiran egun bat zan baita, ostiral bat.
1: Ostiral bat izan leke. Bai. Eta, hor dut ikasi, eta nearte, bueno, ba, bai. Derro eta marrurteon, ba, asko ematen nahi da. Bai.
3: Nolakoa izan zen ekitaldia?
2: Maia zabiatzikoa.
3: Bai.
2: Ba, etorri zenbat 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, bai, ikasle, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
1: Bai, politxe izan zan.
2: Politxe izan zan, bai.
1: Eta ki zentzilloa eta politxe izan zan.
2: Bai, Josu
1: ilusio intziola,
2: Ola,
1: testigu bat.
2: Bai,
1: logon
2: itxurako la eskultura txiki
1: bat. Eskultura txiki bat, bai.
2: Eta beraiei lora eskaintza.
1: Bai.
2: egiesan ni pixkat emozionatu nintzen. Azkenen hanberan zineten guztik nere irakaslek izan datok. Eta bai, momentu baten, ostras, ezki pasaun nun.
4: Bai,
2: bai. Baina, bueno, gaizki, gaizki ondo.
4: Bai,
2: bai,
4: hori da.
2: Emozionauta, bai. Eta batez ere hori izan zen, gero dantzain zuten, oinarineko bineskak, eta aikatek eta diputatzeko
1: hor duko juntan zeuden gurasok, eta... Eta
2: gero hemen txion ginen, ba, pixka bat, amaiketako bat, bai. Politxe izan zen, bai.
1: Bai, ikuste, Josu ere, jantzala... Gustora, ikuste, bai. Pagu, a ber, berroita mar. Ja, orduan.
2: Esan zintzuekin afaritxoa, nahizela, neskati jau egin afari bana.
1: Bai, bai.
3: Polita, beraz.
1: Polita, bai. Polita, izan zanta, senzillo eta polita, eta, bueno, ba, famili.
2: Bai, orduete izan, baina, bueno, azkenen gauzak ez die gehiagin.
1: Ez, ez die. Askotan luzartuta ez dira, hobeto bateatzen.
3: Eta aurrera. Berrogeita hamar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita hamar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo isladatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita hamar bat da, ez da?
2: Bai, bai da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, berrogeita hamar garrena zalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi. Bai, leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta esan dezun bezala logoare berrogeita hamar, da? Eta abestine azaltzen da, abestin Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, bori, berrogeita hamar hitza erabilina izan zola, gero lazkaoko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
1: gero, Jose Mieltziki,
2: oida, eta lazkotxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
3: Beraz, lazkaoren izaera duen abesti bada.
2: Bai, nik uste
1: bai.
3: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
2: Negeruelak,
3: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea, ez da?
2: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja...
1: Ja, urte batzu ba damazki, alazza, bai.
2: Damazki lazkan, da ikastolako irakaslea da, bai.
3: Eta, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
2: Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio, eta doinue Xabi Zabalak, bai.
3: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
2: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografia sortu gendun, eta siketan zata dana duke, bai.
3: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
2: Hori da.
3: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira urriaren lauan izango da, bueno, ematen du orain igual dagoela denbora, baina segituan.
2: Bai, konturatzeako.
1: Bai. Oparrak eta.
2: Ja, kasi, egualdiri behira.
1: Bai, nolakoa izango da.
2: Bai, ja, gunek eta finkatuta dare, laugune izango die. Eta gero ja talde batzuke bai lotzen. Ja, bueno, ja handik ezin da ezer esan.
3: Claro, ni sekretua.
1: Bekere ala esaten zuen, abestia sekretu. Ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina eta sekretu. Eak utzi da zuen, eri pixka bat esaten nien bilo baita. Ez amona, ez sekretu da hori.
2: Bai.
1: Badaki gordetzen, nahi duenen sekretu.
3: Nahi duten.
1: Bai. Bueno...
2: Bai, guain ekainen eongo da zerbait, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin eongo da zerbait, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari.

0: pasatzeko.
1: Seguro gutxunea seguro notatzen dela, zeik azkenen lanetik etorri barra izaten dut honea, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío, el nido vacío, zehazterri zangoa, seguro.
2: Gogotxu zaudete, urriaren laburako edo pasatzeko gogotxu?
0: Bueno, niri guk adibidez, nahi dizut, hauek dara bate karga gehiena, nahi dizut esan.
1: Bai, nik uste dut ilusioa, guain ilusioa mantentzen.
2: Urduritasun baziko.
1: Ni ja, guain dikaz edo esan behar urduri naunik, baina, bai, seguro ongo gehala oso urduri.
0: Hombre,
1: bai.
2: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
1: Manik espero den jende pila bat etortzea,
0: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
1: Jakin, bai, jakin badakila.
0: Ikuste jende izango dala. Gazte jendea eta...
1: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut beha esan arte trena asko erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ezti asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu.
0: Bai.
1: Nik, bai, bueno, gustauko zaiten, bai, jende asko etortzea, eguraldion aitzea.
0: Bai, eber eguraldin.
1: Eta dana ondo ateratzea.
0: Hemen behintzat, 2003ko urea izan zen.
2: Eta lerri tropikala ez da.
1: Bai.
0: Ude bazter guzitan.
1: Bai, baina zorduan dio zirkuitu handia izan da. Lazkaumendiko guztie aizeko pasun.
0: Lazkaumendia marikarmen da ginen da. Aterkipen, oi... lokatza, dana.
1: Bai, hemen dantzan, zinta moztekon dantzan, oinarineko ebitan, blain da. Orduan, aterpea
0: etzion. Aterkipen danok.
2: Bueno, baina, orten ez den horrela izaten.
1: Zein ematen zaie arraultzak, erraldi hona hileko.
0: Klari zai edo Tolosa, baina baino ez dertuzte daunik klari zai kere, azizke.
1: Bueno, Beneditarre ematen izkia.
0: Beneditarre.
2: Bueno, ba, amaintzen joateko edo, galdetuko izote, dutzeko izot propaganda apur bat, egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazka ora, urriaren lauan.
1: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana iten dien festak edo zeinekin za. Gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin, helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
2: Eta, bai, bueno, ez botara.
0: Ez, meiran zuk esan donara da, egia da, bai. Eta, auzolan hori, ba, erazko da inleke, eta ikuste elkartze horrek ene itxen gaitula, ba, bueno, dano kabiltzela helburu.
1: Bai.
0: Eh?
1: Nik uste euskaldunek badaukeula hortako joera, elkarlanen, auzolanen gauzak iteko, eta ikustea danon arten zerbait politxe indeula, horrek indar asko ematen da.
2: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zer ustez emozionatuko zara edo ze espero duzu?
0: Emozio beti ematen do. Askotan eske, etzai iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasaudien. Eta aber zenbat pasauditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ezautzez dituzunak. Eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo izan zen. Hori atzo, dana atzo iruitzen.
2: Nena atzo.
0: 50 urte karga dauke, gainen.
2: 50 urte ez dira atzo.
0: Ez. Erfin.
2: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu, Mari Carmen bitako edo zeinek.
1: Ez nik, bueno, ez dakit esan eretzako, justu artezkaritzan sartu nintzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta nahizta lan asko eman diun, eta kompromisoa.

0: eta responsabilitatea, ez? Ba, ez dakit iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da. Parte hartu alizatea. Tolaketa honetan, bai.
1: Bai, eske... Taki, gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez? Hene, baina garai hartan, danazan, ez dakit, bai gu, anerinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez dakit, beste erabatea, ba, baina hori, elkartuta, hori bai, ba, bueno, hau egin behar da, eta, bueno, pues, beste... ilusio horrekin, bai, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ez gendu nintzen, zenbateaino izango zan guain guau, ez? Bestaletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrekin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta etzekigu, ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, bai, bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
2: Eta konfiantza horretatik, 50 urte geroago, bueno, 50 ez. Gehiago,
1: bai.
0: Ez dola sortu zidatik, 60.
2: Hori da.
1: 60 piko. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez.
0: Ausardia.
1: Ausardi, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba, 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
0: Atzo, justu, lagun talde bat komentatzen haitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, nola eman bardet nere umea garaje batea, ez?
1: Bai, klaro, klaro. Eta gu, titulo gabe ginen, orduan ere, eta... Orduan, hori ere, bazan beste, zera bat. Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez, hor zeitu zuen. Hor zeitu zuen, eta lan egin ez, gogoz. Bai ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hori eman behar dugu baita bere balioa.
2: Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
1: Bai, ala da. Bai.
2: Konfiantza guztiarekin.
1: Bai.
2: 6 hamarkada beranduago. Ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Mi esker ikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugu. Mi esker.

Hauseño bat eginen du zeuga bideak behintzatu saio mesela bostak ditugu istantian Charlotte Txiberri itzamanen diugu gure gatian eta euskari gatietan eta ondotik zeuga bidearen bigarren parteari lotuko gira.

Atxaleko bostak ditugu guri ratian eta euskali ratietan, segidan Charlotte Txeberiri hitzamanen diogu bostetako berrientzat, eta notik berrizeldu gira zebrabidaren bilaren partearekin eta malen frantzesenarekin.

0: Atxaldion, guzier beroak bainatzeko emea emaiten badautzi aste bukaira untan kasu urlaster lanjerosak izanen dira gaur eta biar kostaldeko ondartzetan. Prefeturak du alarmaio, ostegun untatik ostial gaua arte, arrisku handiak izanen dira iparaldeko ondartzetan urlaster azkarrengatik bainatzaileak itxas zabarerat eramanak izaiteko arriskua izanen da biegunez, beraz kasu egin eta bandiren artean baina tu. Brezeski Iberote handien kontrako planaren baitan pertsona haule jaien burua ezagutaraztea galdegina zakote. 2006ko planoren kari, doni bane loizuneko CCAS edo gizarte ekintzako errigunea Iberote handien gatik zailtasunak topatzen alko dituztenen pertsonen kondaketa eramaiten ari da. 75 urte baino gehiago dituzue edo elbarrituak ziste eta bakarrik biziziste CCAS kontaktatzerat gomitatuak ziste. Iberote handien kasuan osasun laguntza edo laguntza soziala ekartzen ahalko dautziete. Doni bane loitzuneko CCAS-etik at beste erretan ere ezien erriko etxa edo gizarte ekintzako zentroa abisatzen alduzie. Hogeita zazpi urteko presondegi zigorra ezarridakote Maialen Mazonen senar oiari hilketagatik. 2023ko maiatzean erabiltzuen eta joan den astean iragantzen auzia. Mazon bisketaz aurdun zen senarrak hilzuelaik eta ondotik bi urteko alaba amaren ondoan. Ustea ere leporatutako auzitegiak. Bestalde gaur jarratxaleko seontan elkarretaratze bat eginen da Baionako erriko etxain zinean emakumeen mundu martxak deituri aste astapenean Nafarroan izan den eraiketa matxistaren salatzeko Hendaiako eta hori beraz seiontan arratsontan. Hendaiako erretentzio zentroan pertsona gutxiago dira, baina egonaldi luzeagoak. Zima da elkarteak du hori salatu gaur, batez beste hogeita amairu egunez, egoiten dira zentroan 2020an, baino bi aldiz gehiago. Horrek pertsonen osasun psikologikoari kalte handia eragiten dako. Bestalde, zimadek 2024ko darmanen legaren ondorioak salatu ditu, lurraletik kanporatzeko erabakia hartzen ez da gehiago egoera pertsonara kontutan hartzen, salbuespen gutiago dira ezkanporatzeko eta sistematizatzen dira distantziazko auziak. Egoera gero eta txarragoa dira salatzen du elkarteak Maite Etxeberri Hendaiako erretentzio zentroko abokatua.
1: Gure eguneroko lanean gu entzaitzen gira pedagogiaz aritzea, baina gehienetan espektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batzutan dendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk erraiten duen bezala lahugaita markaretan iritsi direnak eta haiek iristen dira eta erraiten digute, baina duela ogoita amak edo behogai urte hor naizela, ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egindut Frantzian, eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea, bai legeak hori baimentzen du edo onartzen du, eta auzitegiak ez bazaizu libratuko, ebe behar bat kanporatua izanen zira, eta zure bizi osoa aldatu tukola, olako momentuak izigarri bortitzak dira pertsonen zat.
0: Zimadek bereziki Algeriaren egoera salatu du Frantziak baraki ezin dituela kanporatua jeman diplomatikoak okertu direlako, baina ala ere zentroetan atxekitzen dituzte. Gaurko itzordu zunbait burratzeko elebitasuna aurreta nera bengan eile bakarriko irakaskuntzan perspektiba andan bat gaia johatuko du Cecil de Katik erraiak arratsaldeko seiontan Baionako Euskal Museoan eta seieterdietan Baionako Biltzokon Txomin Pelinen olerki gintzaz airiko dira. Nire olerki guziak bildumaren egira den Sabin Oregi eta Anjoseba Sarrionan ja izanen dira izlariak.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.
3: Fermira Charlotte Txeberri segitzen dugu zebra bidearekin.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako aste osoan zehar izan dugun moduan gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz?
1: Osondo. Eguraldionarekin, bero gehiagirekin akaso, baina...
0: Hemen barruan orain arte aire egokitua jarria izan dugu lagia, aire egokitua jartzen duzunean, ongi funtzionatzen dola, oso ongi funtzionatzen dola, beraz, asko ozten dela, beraz, itzale egin behar izaten dugu.
1: Karriskutxo izaten dira horrelakoak,
0: kandaloak gero estarria eta guk estarria behar dugu.
1: Horrein txoten da jogo du katarroa, beroa, pasatzea baino, kaletik bidean edorrela egia san, gehiagizkoa dela garkoa, eta ikerrek esan dure, azte bururako geroz eta gehiago datorrela, beraz.
0: Bai, abai, azte bururako ere.
1: Bai, bero, bueno, bihar esan dute,
0: bihar,
1: azteko beroena, baina, ikustek edago ere, asmatzen dute, baina...
0: Ea, goizean etzuen hainbesteko berorik egiten, ni, bueno, zebrabidea lazkaun izan da, eta bertan egontzitekeen, agian gero eguna horrela joan ala, orain kanpora begiratuta, eguzkia, odeirik ez, beroa, enago presbiarko egunerako, eh?
1: Biar lanabuko du ondartzara, korrika, enago esterik,
0: Ondartzan egingo den beroa hor...
1: Baina ura ondoan dago, madene.
0: Hori egia da, egia.
1: Oza, ondarretan egotea botata, ez zuretara, noizte hemen jumarta ere.
0: Hori da. Bueno, ba, konta egozu, zein da gaurko albiste ona?
1: Gaurkoan naturarekin lotutako albiste ona ekarri dut.
0: Osongi?
1: Egia da azken aldian esaten dela espezie asko desagertzen ari direla, ez dugu katuko, generalitate bat dela, geroz eta gehiago dira desagertzen direnak, baina hortik tiraka albiste ona dugu. Antzainez, 2000 eta 2004 desagertua zegoen landare bat, Iberiar penintxula meintzat, Araban topatu dutelako.
0: Abegira?
1: Egia da... munduko beste bi puntutan besterik ez dela existitzen.
0: Eta dago Araban.
1: Araban, eta ia da, ikerreak batu dutenez, Euskal Herrian bigarren aldiz aurkitzen den existitzen ezen landare bat dela.
0: Deira.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan lehen aldia da. Kasu honetan da, ea ondo zaten dudan, Ranunculus lingua L espezia da topatu dutena, eta ezetasun ere muetan aurkitzen da landare hau.
0: Euskal Herrian ezetasuna badago. Bueno, Araban justu, enokizan.
1: Araban, salburu inguruan topatu dute, eta ikertzea horrendik ez dakit ez, zerratik den fenomenoa, horrendik ez dutelako topatu, egia dela landare bat 25 eta 40 milimetro inguru neurtzen dituena, eta bitxina dela, bere loreak kolore hori bizikoak direla, da. Hortxe, gaurko albiste ona, ez dakit nik hortik tirakaen ez ni botanikaren oso zalea erez, baina, albiste ontzat ikusi dut, esan bezala, hasieran azkenean beti gauderako egunero zerbait desagertzen da, egia dela.
0: Eta
1: maldu behar da hori, baina ere ospatu behar da, gauza berria jarratzen direnean.
0: Espezie nola esaten zaie, erasotzaie, ez? Erasotzaie deitzen zaie?
1: Kanpo deitatozen ebai zaki,
0: bueno, horrelako bat ezten bitartean albiste ona da.
1: Ba ez, gero gira eukaliptoa eta leku guztietan dauka gura eta emengo zaitzik ez dagoela, baina landaren kasuan, gaina esan dute dexente azaleratzen duela landari honen kopuruak, beraz, bueno, ba posteko albiste bat.
0: Bai. Ba, albiste ontzat hartuko dugu, eta mil esker, Lander, gaurkoan gurean izateagatik, bihar izango zaitugu?
1: Bihar, asteko azken albiste hona, gehan gazi goztuak harriko dut ere.
0: Lander, ekarri behar duzu, albiste onena.
1: Bolada mantien duko dut, eta obea ekarriko dut.
0: Hori da, bihar arte, eta ongi xari.
1: Berdin, haur.

0: Eta gaurkoan ere albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua. Ere gaurkoan kirolaz arituko gara. Ez da askotan gertatzen, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larun bat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Koparen finala izango da. Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da eta larun batean 4:00 txapeldunen kopako finala izango da. Irlandako Leinster Frantziako Bordeaux Beglesen aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Kristof Arotzarena, Euskal Irratietako kazetaria.
1: Bilbo eta Hego Eskualegian futbola garatuago balima da, Bilbo asteburu batenako asteko errugbiko hiri nagusia bilakatuko da Europa mailan. Europako bi final geriziatuko baititu San Mamesek, bat ostirala jatxean, Challenge Kopako, Europako Kopa Txipiaren finala, alde batetik Montpellier bestetik Ipar Irlandatik Ulster, eta biara munean larun batean, txapeldunen kopako finala izanen da, Bordele Beglek jokatuko duenean, Irlandaen sen kontra horre, Leinsteren kontra. Hortaz mintzatzeko berezitu bat behar noen, eta Paul Mendiburu, hor dugu, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, biron zale izaitiaz gain, rugbia segitzen duzu orokorki, eskerrak.
2: Ba, eskerrak, bai.
1: Nik baino gehiago, mire esker, eta ba. Justu, hala, lau talde ditugu aipatzeko, lehenik, Bilbon izaitia final horiek, Go Eskualegiaren dako, berdin, han rugbiaren garatzeko, zer da, sarbide ona edo parada ona?
2: Ba, hori da, eta izan ziren deia, 2018, bi finalak, eta entzun nuen eskuala gobernua hor nahi ziola berrugbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko, eta ba, San Mamés, kisiloltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta ala, bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
1: Abiantzira?
2: Ez, adiuntan ez.
1: Bimilate emezortzian antzinen?
2: Ez, horre telebistan txoin nuen.
1: Horre
2: iniz Racing a Leinster zela.
1: Ah, Leinster berriz. Hala, bez.
2: Be
1: lotura ona, finala hundiarekin hasiko gira, larun batean da, hau. Leinster alde batetik, bez, usatua da. Hala ere, Europako goi mailako taldea da.
2: Ba, lau aldiz irabazidu Europako kopa handi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina, talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala eder haukonen dugu horrez, eta Bordale, Toulousenekin eta topa malabeko talde hoberena, Naiz eta sailkapenean aurten ezten txobera ongi topa malauan, hor jokalari on guziekin, hene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
1: Europako txapeluna da, ez? Bordele Begle.
2: Bai, hori da, beti finalian zen, hor tapamalauan eta Europako kopan pasaden urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori, hor galtzaileen etiketa, baina jaz lortu zuen Northamptonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen. Eta urtean ebehala, txatuko dira bigarren aldiko ziraztia.
1: Favorito bat bada hor, edo ez zinda erran?
2: Erran ezake Bordalea ere pixka bat, behinan, Leinster gero, iduridu pasaden urte behinu pixka taulago dela. Ez du iraunkortasun berdina erakusten partida honak itentu beran txarrak ere eta piskat Irlandako ekipa bezala kasik ala jokalari berdinak baitira Irlandako ekipare hor seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta Italian kontra joidoia iraziz, megero animaleko matxakintu azken hiru partidetan. Beraz, horren ustez ez dute utxinen, beraz, behan ezak pixka bat gehiago favorito Bordale, baina Bon, ez da deskarta handia ez.
1: Jokolarien aldetik, eskualunak baditu gazteko Bordele Beglen, bederatzia, bai. Maxim Luku,
2: ginerat
1: forman dena izigarri ez?
2: Ba, animaleko sasoina egiten du, deia jazi animalea intzuen. Uste dut, jaz eta urten bere bimideko sasoi uberenak ari dira egiten. Eta bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin Bordalen. Gero normalki bukan behar ginen ere Matiz Persor, lehenu ba junan aizena baina alkolpatia da, edaz ez da ikor, oinarrian, eta ba dugu ere xan muskez, baina ne ustez ez da izanen ogoita iruetan, bada dudak ipi bat, biel barria iko den edo ez.
1: Iduriz, hariko da, azken artikulu bat ikusi bali madut.
2: Ados, beraz zaila izanen da, zan muskazen zati zaitza hor goita iruetan, beraz, bielbarri ari bali mada, baute Uberti, Raiazi eta Pönota horiek, beraz, edo ustez, armaidetatik begiratuko du.
1: Eta Irlandan, Leinsterren?
2: Leinsterren, baditugu hor Gibelian, Irlandako ekipa da hor, Urraian, Kinan, Ringroz, izierguna dira, baute Joane ere Galean, Gibson Park bederatzia ere izierri gona, egun honian balin bat dira, izierri gona dira, ilugarren legoare izierri gona da. Hortako erraiten nuen ustez, bi taldeak ari bat dira jen oberean hor, izierri partida edera izaiten aldera. Aro edera eman auteak egin da. Beraz, detailetan jokatuko da beti bezala, Zigor jaurtiketetan, eta ala, ez da batzuta badira petiotipi batzuk, kartoinak, eta ene ustez ez da izanen, erroita amar-amar, hori izanen da parekatua.
1: Bezperan, ostirala gatxian, Europako kopa tipia, Challenge kopa, deitzen dena.
2: Bai, hori da, bai.
1: Ze importantzia du, kopa horrek?
2: Eta pixkat futari konparatzeko, badugu txapeldunen liga eta UEFA-ko gauza, bigarrena, do ez da Europako kopa oberena, baina bigarren mailakoa. Baina bigarren mailakoa gaiten dutalaik, Montpellier eta Ulster dira talde ospetsuak ala ere. Beraz, gainera aurten Montpellier izierri untxai da hor topa malauan. Ulster pixkat ahulago da aurten aien txapelketan, baina hor ere partida ederra ikusten alda. Ba. Eta hor eman ezake Montpellier favorito etiketaikin bai.
1: Jokolarietan, badea eskualdunik lehenik, behar da Montpellierren edo?
2: Montpellierren baba, badugu Batister Dozior, behona izena eta bidartekoa. Bada ere eta ofi fenua hor Donovan jazingena izen, eta bera mugerren hasi zen, bera eta garaian baionan ari baitzen. Eta bera horten jazingena izen, eta ezen sobera unxa pasaden sasoietan, eta horten zinez sasoiona iten du egalian, titular izanen da. Eta besteik ez dut ikusten, badira miarritzen ezagunak direna, hauaz eta kado, zira eskaldunak, baina miarritzetik pastuak eta untsai direnak orten Montpellierren. Eta badugu Etxegarrai ere, Etxegarrai anzten dut, Etxegarrai Bordalena izena urte estapenean, Jon Etxegarrai. Eta prestatu dute uste dut Montpellierrerat, eta berba ez da aliko bera, ez da titular izanen, baina...
1: Eta Ulsterren jokolari pare bat hor azkarrak?
2: Ulsterren ere prezeski badugu erdi eskualdun bat, badugu Aitzol King, bere ama Bilboko baita, baina horten pasatu du sasoi guzia kasik kolpatuik, berri zaxi da hor pidilan, eta bestenez, aldiz falta ute oberena hor, bigarren lehoa kapitaina Anderson, Irlandako ekipean nahi dena, bera ez dute okanen, eta zentro bat ere antzeu bere izena, baina Irlandako ekipean nahi dena ere, beraz, bat kolpatua eta bestia zigortua. Beraz, bi uberena kasik faltatuzte, beraz, ortako erreiten dut ere Montpellier animaleko sasoia egiten baitu, favorito dena ba.
1: Unsa da, eipamena egin dugu, bi final horiena, espero baino gehiago emandatazu behiz ere, Pol Mendiburu. Setasun eta oro, loturak eskualunek ilan, eta ala. Be, milesker, eta la Bilbo bilakatuko dela pixikat errubiko hiri nagusi, ostiral eta larunbat untan, bo, igandera arte, zenta larunbateko gaua luzatuko baita batzuen dagoen
2: ba, ustez. Ba, ilugaren zatiaine ute horre bai, edera.
1: Bo, milesker, Pol.
2: Bai, deusetaz, adio.

0: eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Duela 50 urte Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Bestalde, Ziburuko azokan omendua izango den Beinat Ormazabaletaz egin duten artikulua eta beste zenbait kontu gehiago ere badituzte. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genova bereko Irigoin.
1: Genova bereko Irigoen argiatik gurekin, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu haundi bat gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
2: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, ehun egunez. Orduan biziki ala ezaguna zen eta oraindik ere hor seitzen du, baina Michelin lantegian beren lanbaldintzako betzeko asmoz, eta orduan 50 urte pasatu direla berrike indute Lasarten olako egi bisita historiko bat greba horretaraziz, eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak, eta garaian ume zirenak, eta pixkat denak juntatu dira, eta horretzapenei tiraka behitz gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori. Eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain gaztea, Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta beha bianda, bai, ala, ehun eguneko greba bat nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asamladek izan zuten garrantzia, erresistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, ehun egun iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola ala jarri zuten erresistentzia kutsa bat, nola egiko dendek ere ala, eskaintzen zituzten haien mozkinak grebalariei, egitarrek antolatu zituzten dena ekimen dirua biltzeko, bo izan zen sekulako elkartasuna, eta hori guzia gogora ekarrazten daukute.
1: Hala, eta bestalde, Ziburuko azokan omendua izanen den, Beinat Oiarzabaletaz ere egin duzue artikulua.
2: Hori bera, elkarrizketa bat da, Mia Lelustondok egindakoa, beraz, erranduzun bezala, Beinat Oiarzabal aurten Ekainaren 6an Ziburun omenduko duguna, baltsan eta argia ere baita azoka horren antolatzaile. Eta orduan olako elkarrizketa luze bat dugu Beinatekin, beraz, bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa hortan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira hainitz, bera Parisen sortua zen, eta gero haurtzarotik gaztarora doaz, autuain baitzuen noiz baita Euskal Herrira itzultzeko, bazekien, baina doi bat ahantzten ari zuen euskara ere behezkuratzeko hartu zituen euskara kurtsoak, abertzaletasunean murgildu zen, eta biskat hori guziak kondatzen dauku, orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa, eta biztan da gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da, eta bere ikerketa esparruaz ere, baina ala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat.
1: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi duzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
2: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak bera zabiatu du hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat sendituz beharra, ebe, ala, behitz behar dela gogoetatu hori buruz, ala, az betidanik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma behi batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixkat aldatzen nahi da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen, eta orduan gauza horiek guztiak kontutan hartuta olako hausnarketa bat abiatu du bilgune feministak, eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren behi emaiten dauku Leire Artolak. Orduan dena ez dut aipatuko, baina bai, aipatzen da dimentsio kulturala, fenola jendarteak zen olako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen, aipatzen da ebe indarkeria horiei eman beharreko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu beharren garrantzia, eta bolako hainbat hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
1: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira gaurkoan, mil esker jenofa berroko erigue.
2: Bai, mil esker zure.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den, ba, Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean du Ester Lakasta, Dindaiako kidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, bentze. Landa lan.
1: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
2: Bai.
1: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
2: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazioa da. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, ba, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, ba, aisialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta ba, hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik ba, kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aisialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etxela gaur egun dagoen egoera bera, eta, pues, asko voluntarioak ziren, baina gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolaz kanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
2: Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da, askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aisialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan, ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen ba, pertsona horiek ezitzaile horiek formazioa behar zutela. Orduan formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utzunea zelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldirekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela eta erabilerak ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia pos, importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familien dako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu, non zegoen utxunea edo bintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
1: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
2: Pues begira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aisialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, ba, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba pixka bat barnera begira eta kanpora begira eta baita etorkizunari begira ere eta justu egoera horretan izan genuen oinerriren berri eta izan genuen ba haien filosofia eta haien bueno aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin eta haiekin esaten ari naiz buruz baina nik uste naizela okertzen haiekin harremanean jarri ginen Maiten ikusteu teknikaria hasi berria zela, arekin bilera online ze garai hartan besterik zen egin ingenuet eta bueno pues ikusi genuen bagenuela bide bat elkarrekin egiteko eta handik bi urtera edo pues ja berreskuratu genuen harremana gauza ja pixka normaldu zirenean eta esan genuen bueno pues ekin beharko diogu honi eta horrela hasi ginengu bere batzordetan parte hartzen eta hori bide sustatzaile izaten.
1: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
2: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta, pues, hanbertan sortzen diren erronkak eta proiektuak bestekin, beste eragileekin batera, ateratzen ditu gaurera.
1: Zuen lantaldean, fundazioko lantaldean, zenbat pertsona zabiltzate?
2: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
1: Wow.
2: Oietatik, bai, baina hori eskartu behar dut, oietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen, edo, bueno, pixka koordinazio lanetan, 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa pues dira proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa edo ikasturtea edo izan daiteke astebeteko pues kanpaldi irekia, bueno, hori segun eta. Bai, momentu honetan ikuste bat azeste 150 lagun izanen garela bai.
1: Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu hoiek.
2: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen eta pues horretan hiru mila aurri inguru aritzen da gure ekintzatan modu batean o bestean. Du kontuan hartu behar da, bueno, pues dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala. Ere guztietan eta guk de ereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues askotarikoak esan ditudan bezala, pues kanpaldiak antolatzen ditugu. Udan eta udan kanpalditziak eta oportarteetan ba aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak. Gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez eta gainera hori gero hondiagoa ikusten ari gara, ba hori elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan. Orduan hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan eta ba kale animazioa eta tailerrak eta bat kalean eta udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues horrez gain formazioa orain badugu eskuartean bueno erronka berri bat guretzat oso importantea dena eta da aizialdi eskola sortu dugula. Mm-hmm. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia, ba, ja, izaera ofiziala eman alizan diogu, mm-hmm. Nafarroako gobernuak onartzen du ba, ikasketa hori ofizialtzat, eta orduan ba, ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Mm-hmm. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
1: Mm-hmm. Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela,
2: bai.
1: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa?
2: Hala da, bai. Ba, begira, mm-hmm. justu lehen aipatu du pandemia. U pandemian izan genuen, ba, bueno, esan dizuan bezala geldi aldi bat, eta izan genuen, bueno, pues, moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu ba online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideiatzela gure originala, eta hori bete aipatu nahi izaten dugu, EBT hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintzaon programa edo deitzen zena.
1: Mm-hmm.
2: Eta, bueno, elburua zen pixka bat, ba, atzean geratzen ari ziren, ba, bueno, hitz egiten zen, nola esaten zen, arrakala digitala edo, baina, bueno, euskararekin lotuta, ba, ikusten zen, zon, aurrek, pandemian, ba, galtzen zutela kontaktua euskararekin. Mm-hmm. Hainbat aurrek, eta, bueno, pues, beste aukeretzuten aurrek, familian aukeretzuten aurrek. Eta horri pixka eta aurre egiteko, egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online, bideo deiaren formatuan, hain zuten ere, ba, aukera izan zezaten, aurroiek ere euskara aritzeko, tartetxo batean bazen ere.
1: Mm-hmm.
2: Eta ideia horrekin, ba, aurkeztu genuen proiektua, esaten dizudan bezala, EBT-ren laguntza izugarriarekin, eta ordutik, bueno, pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskarazkilikak badu pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskarazkilikak badu bere, bueno, sustraitu da, esan dezak.

0: eta aurten ere hala izanen da. Bai. Mm-hmm.
1: Ze adin tartetako aurrentzat izaten dau?
0: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura, bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
1: Mm-hmm. Eta hauetan zein izaten da oinarria?
0: Ba, gauza bera, guk ikusten dugu, ba, euskara presente ezagoen eremuetan oso garrantzitsua dela, ba, aurrei eskaintzea, aukerak eskaintzea, euskara eta pues, ongi pasatzea, eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea, eta orduan, ba, euskararekin maite mintzeko zanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
1: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo webgunearen arabera behintzat badago oraindik, zein dira txanda hauek eta bueno, nortzuk eman dezakete izena?
0: Ba, harrapatu nauzu, baina bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berela ikusiko duzue zeintzu diren plaza, utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez nahi ziur, ez dakizu atzan den edo...
1: A ber, hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxan Orion plaza libreren bat badago LH bostgarren eta seigarren mailako entzat.
0: Bai.
1: Eta Zuatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11tik 16ra, LH6 eta DBH bateko entzat.
0: Begira, oso ongi esatu, izanen da, bai. Ez que, zan beharra dut, a ber, dindaia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren arduraduna Josun Lankidea da. Berak segurazki nik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. Bueno, nire egokitu zait eta...
1: Nori bizatuko zenioke, gonbidapena hauetara joateko?
0: Ba, begira, ongi pasan nahi duen, edo zein gaztetxori, bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, aztezina, esperientzia aztezina izanen dutela, uste dugu. Hori, askotan errepika, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean, 2004an sortu ginen, da orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
1: Begira.
0: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu. Eta denek, gehienek ere pikatuten duten zera da, ba hori, kanpaldietan bizitako esperientzia markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez ziketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Mm-hmm. Eta horrekin, pues, bueno, ja, zorion txumoka da.
1: Osa, bada, bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
0: Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu familien dako ere, uste duen esan dudala, ba, momentu batean, osnarketa ingenuen eta ikusi denuen ere familian eragitea garrantzitsua zela. Eta, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baino balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik segurazki hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako. Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izate ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daiteke antzekoa, baino iparralden dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere, bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu proiektu.

0: Proiektu hau familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu. Eskaintza klase, goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak hezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin. Eta uste dugu jarraipena izango duela.
1: Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia. Bueno, udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, Dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia. Eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
0: Ba, mila eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut ben argia zaldizana, eta bestela orduzu dindaia.eus, eta zantzari geratu balin bada, pues, horritan enduzu informazio guztia.
1: Osongi, ba, mila esker eta urrengo bat arte.
0: Bale, mila eskertu,
2: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabideren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigo eta agenda bete-betea dakarkigo. Beraz, hasi egingo gara, seietan puntuan itzaldia izango duzue Laudioko Aiaraldea ekintzen faktorian, Amaia Egidazuren eskutik ipuinak zeintzuk eta nola kontatu aurrei. Beste hitzaldi bat, seiterdietan, Edorta Unamunoren eskutik, hegazti migratzaileak Euskal Herritik, Durangon izango da hau, Kurtze Santu Museoan. Antzerki bat, Destiny Driver, Ugai Txalegria eta Gitari Etxegarairen eskutik, Donostiako Udaberrin izango da hau, zazpietan. Beste antzerki bat, Euskal Musikarekin kontuz, Tesa eta Ainoaren eskutik izango da hau, Donostiako Do It Wine and Bistro espazioan izango da, zazpietan. Taxi antzerkia Mikel Martinezen eskutik, Donostiako Eskanerren, zazpietan. Bertso saio literario musikatua Ezur Berriak liburuaren inguruan izango duzu Lemoako kulturretxean. Bertan, Onintzen Beita, Erika Lagoma, Jone Uria Albizuri eta Inez Osinagarituko dira, zazpietan hau ere. Ultimatum izeneko dantza emanaldia izango duzu Led Silhouette kompainiaren eskutik Bilboko Azkuna zentroan zazpietan. Rosi Ni izeneko antzerkia Donostiako Udaberrin zazpi terdietan, Esti Kurielen eskutik izango dau. Frankenstein agurgarria errezitaldi musikatua izango duzue Ana Galagarraga eta Petxiren eskutik, hau Zarauzko Arranon izango duzue zortzietan. Sara Zozaiaren kontzertua Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau zortzietan ere. Eta zortzietan Jurgi Elkizaren kontzertua Bilboko Bira Kulturgunean. Mikel Urdangarin izango duzue Donostiako Dabadaban zortzi terdietan. Eta jendaren errepasoarekin amaitzeko Jofe eta Tetas Frias izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian 9:30. Eta hau esan da agurtu egingo gara, bihar itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.

esker mira, malen frantsesena zergabi dau proposaturik. Bihar emaiten dizugu berriz itzordua, berriz ere zebrabideak gurutzatzeko. Eta minutu batzuan, segundu batzuan buruan, berriak izan ditugu gure irratian eta euskal irratietan. Charlotte Txeperri gurekin izanen da.

0: Radio Kulturan, leio temporala.
1: Ongi etorri leio temporalaren emankizun honetarat. Gaurkoan, 2011an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Xabi Purkie, Baiona utzi eta Bilbora tabiatu zen osteopata zerbitzuak eskaintzeko. Bere astapeneko abenturak baita osteopatiaren abantailak kontatzen dauku. Entzun erreportai honen lehen partea.

0: radiocultura.com.
1: Eta nik bebeti maite nuen ikustean ere aita lan egitea. Eta pasatzen nuen larun bateak nire aitaren konsultan ikustea nola lan egiten zuen. Eta nire burua beti izan da olako lana egitea. Kaixo egunon, bo, ni Xabi naiz, bainakoa naiz, eta bizainez Bilbon, orain dira, hamar urte hemen naiz. Osteopata naiz, dakoat nire konsulta da Xutik zentroa, eta dakoat nire eskara eguna irati eta tapusik. Beti danik, ezagutzu dut osteopatia, zergatik, benera eta medikoa zen, eta bertebroterapeuta zen, eta bertebroterapia da osteopatia bezala. Bezala nol bat, bakarik da maite dut hori egita, eta jazta. Eta gero begin dut medizina, koa bi urtez Bordelen, eta ez da ebili. Eta egin dut osteopatia, eta oraindik hemen nago eta pusik. Zer da osteopatia? Osteopatia da terapi bat askatzeko zure tentzioak, zure korpuzan. Lehen helburua da hori, garbitzeko zure korpuza. Korpuza da pijama bat handia, aizearekin, urarekin, odolarekin, baina beti berduatxeman oreka on bat. Baina egun batez, bere oreka ez da ona. Eguk gure helburua da berduatxeman zergatik galo duzu zure oreka ona. Hori da. Horean, marinatu. Gizon bat entorzen da gure konsultan, sazen da nire bulegoan. Nire helburua lehena, badutatxeman, zergatik gizon hori, nire neska hori, dauka olako problema. Baina, asko jendeak daukate problemat, baina ez dute patologia bat. Baina daukate disfunkzion bat. Hor behar dugu, esan gozat eta garbi izan behar da, patologiak, edo tumor bat, edo zure esura hausia dago, hori da medizina tradizionala dentzat. Guk olako gauzak ez dugu egiten al. Eta medizina tradizional hori dentzat oso ona da.
2: Goxoki batek hau barruan, haragi bigunak lazan.
1: Bira asko jendek ez dute patologia. Baina dakote disfunkzion bat. Eta disfunkziona da, nahi du esan, auto bat bezala. Imaginatu, dakazu gutiago aizea zure urpilan, eta aizea gutiago oreka alatzen da, eta zure amortiguatorea txarto izango da, denborarekin. Eta jendeak zaten dira, daukan nire amortiguara, ez da ondo ibiltzen. Bai, eta zergatik, ez dakazu aizea zure urpilan. Hori da, korpuzarekin badugu pixka bat hitz egin zure korpuzarekin eta badugu esan zu zergatik dakazu zure lepoa gainean edo beste aldetik edo zergatik dakazu zure bizkara hola, makurtu edo zure belauna duaten da kanpoan edo barnean. Lehen gauzara hitz egin zure korpuzarekin esplorazioan on bat egitea eta horirekin badugu atxeman gure terapeutiko bidea. Eta gero, garbitzen dugu tentzioak. Eta gero, reprogramazioan bat, nahi dugu esan, reharmonizazioan, nahi dugu atxeman oreka ona. Eta jazta.

hemen da kabu ere bai umeak dakatea bi haste, bi hasterekin. Ba, etortzen dira, ez du jaten ongi, kolika dauka, beti negarez dago, eba, eta imaginatu, hori atentzioa haundi bat, buruarekin sartzen da, baina forcepsekin zer pasatzen da. Eta guk masaje bat egiten dugu, alatzeko hori. Ba, gero, ere bai, dakagu be, gazteak eta kirolariak. Eta behar famatuak. Egun batez, etorri da atetiko jokalaria orain dela seila bete. Bazuen problema bat bere belaunarekin. Eta bere asken partidua zen Barzaren kontra Eregeko kopa finalean. Horrein nahi du ezan, orain dela urte eta erdi bat. Horrein, orain dela urte eta erdi bat ez du jolasten. Jolasten du pixka bat, baina beti minarekin eta beti infaltu filtrazioan egiten dute, eta, bo, ez da pusik eta be, bo.

0: Egia da, olako jokolariak, normalki, daukate medizina elpunta ona, eta jendeak egin dute be estudioa oso ona, radiologia, resonentzia, baso gauzak. Oian, nahi du ezan, normalki, olako jokolariak etuzen dira zure konsultan, garbitutak dira, ez dute patologi bat. Baina, beroreka ez da ona, disfunzion bat. Oian, ikutsut bere belauna, eta bere belauna egia da, pixka bat, kompoan joaten zen. Oian, elburua lehen gauzara, behar dugu ezan, zergatik, zure belauna, kompoan joaten da.
1: Ronaren suak erretzen ditu bide ondoko garoak.
0: Zer kusi dut, bebele tripan, tensioa, gauza bat, zen ondo, ondo ibiltzen. Oian, zer egin dut, ez dut ezan bon, badut garbitu hori, dakazu gauza bat zure kolon edo zure, zure gibelan, posible zure gibelan dauka problema. Ez, bazen tensioa, pero ez problemarik bere, bere sistema digestibuarekin. Oian, gero be badut atxaman, zergatik dakazu tensioa hemen. Duainaz ikustea bere burua. Zergatik bere buruan. Be buruan badira nervioak kraneal, eta inerbazioa emaiten du ona, zure sistema respirazioa eta aize hartzeko eta jateko sistema digestiboarekin. Eta bazen tensioa handi bat bere temporalan. Hor, belarriaren ondoan bazen tensio bat. Ezazen dut, baina, ukanduzu golpe bat, hartuzu gauza bat, ez dut uste.

bere burua da ahia bezala, bakizu gogor gogora hemen zen, ez da posible hori, normalki burua dako magutasuna pixka bat, eta ez beti tentzioa gogorarekin. Tentzioa gogorarekin nahi du esan gauza bat ez da ondo ibiltzen, edo golpe bat hartu zu, gauza bat pasatu da. Bo, segitzen du nire masajea, nire eskuarekin, eta irikizun du begia, eta zen du, bai, bai, Xabi, ukan dut problema bat, bai, noiz. Ba, nuen bi urte, ba, bi urte, eta zumat urte dituzu horai, begoi eta amar. Hoi eta zortzi urte, ukan duzu problema bat hemen, bai, bai, ukan dut istripu bat nire amarekin, ah, bai, eta zer pasatu da, ah, bai, ukan dut fraktura bat nire temporalan. Horain, horain, urektu dut, abai, horain, normal da hori. Horain dira, hori eta zortzi urte, dauka tensioa hemen, eta horain gatik, ez du plastikoa ona.

0: temporalan daukazu nerbioak. Eta hemen nerbioak inerbatzen dute mihia, sudura, begiak, eta horian esan dut medakoazu ukan duzu genitiz, abai, beti. Eta ukan duzu problema hitz egiteko lehen urtean, koa, jo, Xabi, bost urte arte ez nuen hitz egiten. Abai. Eta daukazu pixkat problema faringitiz, beti ukan dut. Ah, antzen dut, ikusi, eta hemen dakazu nerbioa famosoa da glosofaringeo eta pneumogastrikoa, pasatzen dira be zure temporalatik, eta joaten dira, nun bukatzen dute, zure tripan, zure sistema digestiboan, eta bukatzen dute nun, bere gibelan ondoan, eta han ikusi nuen tensioa ere bai. Bartzer egin dut, beha. Egin nun lana bere buruan, gero ikusun bere tripa, obeto zen bere tripa, tensiona gutiago bazen, oso posik, horian, ulertzeko hori, nerbioa, zu imaginatu zaude, kanpoan, zure baratzean zaude, emaiten duzu ura zure tomatearen zat. Eta imaginatu, lagun bat pasatzen da, eta zuetu jotan presiona emaiten du. Hor zer pasatzen da zuren zat? Be, hor gutiago pasatuko da, bo, takazu zure tomatak ederrak dira, baina denborarekin ur gutiago pasatzen da, zure lurea gogoragoa izango da, eta gutiz, be zure tomatak, patatak eta denak txaragoak izango dira. Be korpuzaekin berdin dago. Gizon hori, horren dira 28 urte, golpe bat hartu du, eta gutiz, tensioa etorri dira bere tripan. Eta tensioa triparekin, bere hankak alatu dute bere horreka. Eta aldatzea bere horreka, bere berauna, ebe ez da ondo ibiltzen. Eta bar, jabuk egin dugu gure lana, eta orain dira behesera bete, uste dut jolastu partidua osoak, sopuzik dago, eta guk ere bai. Hori nahi du esan, beti badu bat eman, eta hitz egin korpuzarekin ezatea zergatik hori pasatu da. Hori da gure helburua xutik zentroan.
1: Radiokultura.com.

0: Xabi Purkie, Baiona utzi eta Bilbora tabiatu zen osteopata zerbitzuak eskaintzeko. Bere astapeneko abenturak baita osteopatiaren abantailak kontatzen dauku. Entzun, erreportai honen bigarren partea.
1: Radiokultura.com
2: Lehen ailabetean, egin dut nire plaka, eta ukan dut, huts, huts eta huts, ez zen jendirik. Ben normal, nork izaguzen du Xabi Purkie hemen, baina hemen huts, bo. Kaixo egunon, bo, ni Xabi naiz, bainakoa naiz, eta bizainez Bilbon, orain dira, hamar urte hemen naiz. Osteopata naiz, dakoat nire konsulta da Xutik zentroa, eta dakoat nire eskara eguna irati eta puxik. Zeratik etorri naiz hemen, bo nik nahi nuen egin abentura profesionala, baina bakarik, eta egia lasai zen lan egitea nire aitarekin Baionan. Baina nahi nuen egin gauza bat egoaldean, alatu pixka bat nire bizia. Eta Donosti joatera, nintzat, gora da moztzeko zure kordon ombilikala. Eta bakizuraka, 20 minutuz autoz, Donostitik Baionara, jendeak, lagunak beti duten dira Donosti, bo, ez da berdin, Bilbon gutiago jendeak etorri dira. Eta ez zen asko jenderik iparaletik hemen. Nire ustez, jendeak zatuntik, zu zaude lehena, hemen Bilbon, gero ukan dut hauek izabuzen duzu ere bai, mai jok, maina eta jokin, etorri dira gere bai, gero bat zen, dakoat Antoni ere bai, badira asko lagunak, eta dakoagu gure familia txipi hemen. Oian, zerratik etorri naiz hemen, egun batez, egin dut aika eguna lagunarekin, orain dira mabi urte, eta hemen izan, eta nuen izabuzen Bilbo, eta hemen izan, bara giroan bat, eta jendeak, gerza bat pasatu da nerekin. Nik pusin nintzen, eta badira hemen jendeak bihotz ahondiakin, iparaldean nire bai, baina nik atxeman dut bai nire horreka. Eta hori da, helburua bizian, beti pusik ezatea zure horrekarekin. Eta gero beste ikusten dugu, baina importantzia da zure bizia lehena. Bo, ikusi nuen hori, eta bi urte pasatuta gero, duena ez nire bolzarekin, hemen Bilbon, atxematzea konsulta bat eta etxe bat. Horrez nuen izaguzen deusik Bilbon. Granbia ez nekien zer zen, plazain deutxu ere ez, eta alde xaran ere ez. Bakarik egin nuen nik aika eguna eta jazta. Jendeak zuten duen zara gizon hori, 25 urterekin, iparaldetik zozen da, ez du familiariko hemen kosiona bat ematea, horrean, eta ikusut pixuak super zikinak eta super karioak, horrean. Eta asken pixua ikusiut, eta gizon bat ezaten duen, mexabi, baina zergatik zuzen zira hemen, osteopata naiz, eta esto, osteopata naiz. Bai, hain daukat problemat nire eskuarekin. Nik, hori da zure zerbilkalarekin, eta tuk, onkitu du bere lepoa, eta bere eskua egin du reakzion bat. Eta ezen du, mez, zerio zara zu? Emista lehena, ez da historiko hemen lanari gabe. Bai, ikusiko duzu pixo bat. Eta sartzen dira hemen, eta bazen liku bat. Eta da, hemen dakagu plaza bat, dakazu metroa, parkingako alikoa autolekoaren zatele bai, dakazu dena. Eta Bilbon, badira, zaten dugu, 4 leku famatuak. Para Zabalburu, Moioa, Zirkular, Sagrado Corazón, eta Indautxu. Denak izagutzen dute hori.

Oian, esan dut joan nahi dut pixua, eta beste esan du ba, Xabi, ez da posible, hemengo familia ez dute nahi profesional bat hemen, nahi du bakarik familiar bat bizi egitea eta besterik ez. Eta gero, problema den ere bai, zu edakazu kursiorik, edo zu familiarik, oian gogorra izango da. Bo, ok, baina nik nahi nuen, horako pixua. Oren zelun ez, boroka eginen dut, eta eraita, medikoa zen, osteopata ere bai, eta bere konsultan ukandu Bilboko atletiko jokolariak bazen epoka Clementerekin eta Goikoetxearekin bazen Txatuninez ere bai. Eta Txatuninez da familia bezala eta zen utro, dituko du Txatuninez. Daukoa fama usu hona hemen Bilbon. Eta zen ut jenderi, eto zen alinaiz bihar Txatuarekin. Ha bai, zuzen Txatuninez, bai.

hemen txatu nuenez, bon, imanatu zidan bezala da gure lekuan, bakizu. Haian, ondaitut gero txatu, ezatea txatu, emaiten duzu laguntza otoa, izak pasatzen da. Bo, atxeman dut pixo bat, abai, eta nun. Ba, ez dut izakuzen ondo, lekua da plaza indautxu, izakuzen duzu? Beste azaten du. Plaza indautxu, bai, noia lekua oso, onenako erikua, abai. Bon, mi problema den, nahi nuke pixoa, baina ez duten nahi eta gogore izango da. Bo, zula xai, berri etoriko gira, eta biziatzen dut. Eta nik, ondo, nik ezan nuen nia hori ebesteri. Aste artean, etorzen dira goizean. Hor, sartzen gira hemen, bazen zuzendaria, korbata ede jarekin, beste jende agentzia imobiliareako harekin ere baitorri dira. Denak, burua goria ustea txato. Eta txato ez atinu besteri, bo. Xabi, da nire semea bezala. Oian behar du bukan pixoa.

Bai, zaten dute bai, bai, jendeak ez dute nahi komerzio bat egitea barnean. Eta beste ezan dut txatu, na, bera xai. Xabi, bakarik masaje bat emanen du, aratsaldean, bira aratsaldez, astero. Bon. Lehen hilabetean hori zen. Gero gutiz gutiz aldatu da. Bon. Eta ostegunean deitzen du txatu, bo, Xabi, irabazi dugu, dakazu pixoa. Eta nik, negarez, gara, boa, jo, daukat likua oso ona, ba, super deja izango da. Eta ikusun eraitan, ba, super posik, ba, zen bere laguna, txato, ukandu asko problemak bere bizkarekin, jolastea zetiken, eta bere eraita, be, egin du lana oso ona, eta horren gatik txatu ukandu olako arakazta. Oian, no, no, denak posik, eta batzen dira hemen, eta sorpresa zen, txatu zen, bon, daukazu pixoa, baina nik, naiz zure kursioa. Jan be chapeau bas, milieu scolaire.

Lehena hilabetean, egin duten plaka, eta ukan dut. Huts. Huts eta huts, ez zen jendirik. Ben normal, nork izaguzen du Xabi Purki hemen. Baina hemen huts, bo. Oian behar nuen atxeman, gauza bat egiteko. Oian nuen ez, getxoko hori bitaldean, jolastea pixka bat. Eta hain bazen, su hitz zaile bat, su hitz zailea zen Julen, Julen Bilbao. Eta bazuen pubalgia bat, eta egin du asko lekuak, eta horrein dela urte eta erdi bat ez zen jolastean. Hainik esan dut, beturri konsultan, ez dut lanarik, ezakit zer egin, oran etorri. Eta behiru haste pasatuta gero, ea jolastean ari da, ez du minik. Horrean, otxailan, bezero bat, otxailan, zen Julen. Eta urrengo hilabetean, martxoan, hogeita amairu, suitzailea eta bere neskak.

Gutiz gutik jendeak hitz egiten dute, pam, pam. Eta hori da, uain bat bezala, eta gutiz gutiz, ebe, jendeak torri dira gehiago, jen gero apirilan egun eta ogoi, oi, bekizkuntzu bat, eta ja. Bolehen urtean, lan egiten nuen bakarik aratsalean. Bi urterekin ja, benuen denbora kanpoan joatera, edo beste bat egitea, ben lehen urtean, deus. Ez nuen dirurik, deusik. Ben, hori zen, abentura ona zen. Eta orai, gure lekuan, zorzi gaude. Urtero, deitzen nuen iabeak, ezatea, barkatu, kenduko dut ohe bat eta beste gauzak, badut gehiago lekoa, beste leku bat terapia egitea, eta ezaten zuen baina esabi. Normalki izan duzu kebakarik, lan egiten duzu, aratsaldean eta masaje bat terapia egitea. Eta orai ia, zortzi zaude, ez da posible.

Egia da, pasatu dute bi labete, sukaldean lo egiten nuen, ez nuen lekurik. Eta bo, gero erosi dut alde saran, edo naiz biziko leku bat daukat, eta orai hemen konsultara da, eta jazta. Eta gero, be, zer pasatuko da, be, erosi dut Plaza Zabalburun leku ahondiagoa. Zortzirentzat leku hau geren dugu lan egitea, eta kursoak hemen dugu, yoga, tai chi, qigong, konferentzia hemen dugu, denderentzat, behar bai medikoarentzat, fisiorentzat, denarentzat, kursoak, behar dugu partekatu gure esperientzia, uste dut. Eta hori da, normalki hori da, gure helburua. Beti eman du, behar dugu zan janeri, nik badakit hori eta hemen zaitu nire jakitatea, nire jakitatea.

0: Niri etorkizuna izango da, espero dut, lehen gauza pribatua da familia, nahi nuke ukan familia bat. Umearekin, gero lanean bakarik eta bizena bai, posik izatea. Posik, nik ez du nahi estrez, nik ez du nahi loko gauzak. Bakarik posik izatea eta jenderekin gauzak ona egitea. Atxemanen dut, espero dut, baratze bat, tomateak onak ukatzea. Gero lana be, lasai, posik, estrez gabe. Familia posik, eta bidaiak, urtero bi bidaiak egitea. Importantea da kanpoak joatera, ikustera, ze txantza daukagu eskolerian bizitzea. Eta bestelik ez, hori da helburua, eta espero dut, denak egiten aldute hori.
1: Radiokultura.com.

0: ikastera, mendiak baino ere zahago dira, agnoa untuz doa urtetik urtera.
1: Oh, itxasu bat biztan da, ez du ez da dagik, ez eta gaztan berak erritiko esugi. Nioiz ez da ikusi sugabeko kerik, baina ez daite juia deus itxuretarik.
0: Duenak azek pipere maiten ohi du, ez da behar istu pasuari urbildu.
1: Pipa, mutxari ez da emaitan kontxelu, barureko ez norbat noiz zaizua gaindu.
0: Txako txara gisala, dalinako oso mutiek,
1: aurrak eta medida gontzi betiso.
0: Ibegi baino hobe dauzkadu bibeso,
1: baso bakara, baso bakara, baino ez oteri baso.

0: Galdera simplea da, zein da zure ametsik handiena? Amets batzuk harrigarriak dira, beste batzuk irringarriak, besteak aldiz unkigarriak. Deskubri ezazue Baionako Oihana ikastolako aurren ametsen lehen partea.
1: Radiokultura.com
2: Egunan nino da izten naiz, bederatzi urte ditut, anai eta arreba bat dut, Pol eta Marian. Baite dut zaldia egitea eta gimnastika. Nire amets handiena da Afrikara joaitea eta animali safari bat egitea. Tipidanik haun egin nahi nuen eta bakantzetan xantzadut Afrikara joaitea. Lehenik da Johannesburg, gero ez dakit nola deitzen den, baina uste dut dela Lesut d'Himalaya eta Cape Town eta gero ez dakit.
3: Berenger deitzen naiz, bederatzi urte ditut, arreba bat badut, ombelin, eta badut txakur bat eta bi arrain, txakura Samantha, eta nire arraina karot eta nire arrebarena tomat, eta nainuke zaldi batukan. Etxe batean, eta bizi naiz apartamendu batean. Eta, hala, ez da biziki errez.
4: Elaia deitzen naiz, bederatzi urte dut, Baionan bizi naiz, nire ezpa, nahiaran, hogeita zazpi urte du, eta nire nahia, mabi urte du, joan deitzen da. Eta nire ametsa da okan zaldi bat, eta berriz ikusten nire ikatua zeren eta hilda. Zeren eta jaten zuen eta gero berriz botatzen zuen eta ura dekin ere. Eta orduan joan gira nonbait. Eta hilda pikurarekin amala urte zuen. Motor daitzen zen. Eta nire ama opari dit nionio katu bat, zen eta hula kontan nintzen. Mari deitzen naiz, bederatzi urte ditut, hirua ezpa ditut, lehena Alicia, bigarrena Jan eta egun bere urte betetzea da Ana. Maite dut zaldi zibiltzea, euskal dantza egitea, pisina eta biolina. Nire ametsa handiena da nire familiarekin bidai miresgarri bat egitea. Nahiko nuke zaldiz, baina zinda, zta eta amak eta azken tikia ez dakite zaldia egiten.
5: Ni maiana daiten naiz, bederatzi urte ditut, aurtin bizi naiz, bi aizpa ditut, Olaia sortzi urte ditu, eta Ania sai. Baditut hiru ahuntz, sakur bat eta hiru gatu. Ni zirkoa egiten dut aurtin, pike, ru, trampolin batzuetan, eta zirkoa maite dut. Nire ametsa ondiena da izaitea profesional motocross. Ibili naiz hainitz motokrosa egiten, baina ez ditutin naiz egiten kurtsak.
6: Egunan, Julen deitzen naiz, bederatzi urte ditut, anai bat dut jokin deitzen dena, karatea egiten dut, eta skaita. Nire ametsa da skater bat, baina biziki azkarra izaitea.
7: Egunan, oiana daitzen naiz, bederatzi urte ditut, anai bat dut, unai daitzen da, bi urte ditu, Baionan bizi naiz, maite dut dantza egitea eta pizina. Anera metxa handiena da zitzaitea alergikoa animaletaz. Alergikoa naiz gatuetaz, xakuretaz eta zaldietaz. Kukitzen ditut begiak, gorriak bilakatzen dira. Garbitu behar ditut eskuak eta gero pasatzen da. Alergikoa ez bainitz, txakur bat ukaitea nahi nuke.
8: Ni Amalia da itzen naiz, 9 urte ditut, baina bizitzen naiz, baditut eruaina eta aizpa bat azkena naiz. Bat deitzen da Salome, gero Lena, Mathilde eta gero Paco. Maite dut dantzatzea eta kantatzea. Ikasten dut kantatzea, solfeoan. Nire ametsa undiena da izatzea kantari bat eta kantatzea kantuak aurrentzat.
9: Egunon, Xanti deitzen naiz, 9 urte ditut, arreba bat badut, Elena deitzen da, beskoitzen bizi naiz, pala maite dut, eskuska jostatzea ere, eta nire ametsa da eskuska profesionala izaitea. Euskalegian, bai, euskalegian.
10: Katin deitzen naiz, 9 urte ditut, bi aizpa ditut, Maiana eta Elaia. Eta lehuntzen bizi naiz. Maite dut dantza egiten eta... Hala. Nire ametsa ondiena da hain otiorekin bizitza Marseillen. Maite dut hainitz hain otio. Gauzak hainitz erosten dizkit eta egu berrian... Joiten naiz Marseillera bera ikustera.
11: Deitzen naiz Enadiz, amak urte ditut. Etiopiaren naiz eta Etiopiatik giten naiz Euskalegira. Bari dut anai ageba, aiana, ertainena eta netzane da txikiena. Euskara ikastia jesa izan da. Frantzos ikastia ez da zikia jesa izan. Nik egiten dut hanbala. Hanbala eta dansa egiten dut. Nire ametsa da ebe egala egitea kloset bezala eta behez itxapiara. Ezin dut gutunaz eta telefonaz egin. Barut familia handia eta baritut bi lagun nero.
12: Radio Cultura .com

0: Galdera sinplea da, zein da zure ametsik handiena? Amets batzuk harrigarriak dira, beste batzuk irringarriak, besteak aldiz unkigarriak. Deskubri ezazue Baionako Oihana Ikastolako aurren ametsen bigarren partea.
1: Radio Kultura .com.
2: Charlin deitzen naiz, anaia bat badut, Oihana. Zazpi urte du, badut anaia bat, sakur bat, Mario deitzen da. Maite dut egitea dantza eta egiten dut. Eta Marik egun batez, bere ama gonbidatu nau zaldia egiteko berarekin. Badakit orain zelatzen, egiten trota eta brosatzen. Badira hiru brosa desberdina. Eta ene ametsa handia da zaldi bat ukaitea. Lili deituko nuke.
3: Kiliz deitzen naiz, sortzi urte dut. Ez dut anaiik eta ez dut arrebarik. Sakur bat badut, ela deitzen da. Baditut ama bigatu. Ez ditut hainitzik usten zendan nire amatxiren etxan dira. Maite dut dantza egitea eta kimetzekin egiten dut. Nire amatxan diena invisiblea izaitea da.
4: Jon deitzen naiz
5: eta atarno zen bizi naiz.
4: Zortzi urte etardi ditut, eta bi egun eginen ditut bederatziak. Bi arre bat ditut, Mari eta Elaia, eta bat ditut bi animale. Lapin bat, Rasta, eta Enesakura, Iza. Maite dut egin futbola, gero nainu ke egin dantza, eta ere pilota, eta nire amatxan dia da amustroak iltzeak, ondiok.
6: Xabi deitzen naiz. Xabi deitzen naiz, sortzi urte ditut, anai bat

0: eta Baionan bizi naiz. Anai bat dut, anai handi bat. Gien, maite dut dantza eta pianoa. Nire ametsa handiena da nire aitatxi behiz bizitzea. Ba zut ezagutu zen da nire amak ama bi urte zuelarik ebe hilda.
1: Egunan, eneko daitzen naiz, sortzi urte ditut eta ahi babat badut elurra daitzen dena. Baionan bizi naiz eta mugerren ere eta futbola egiten dut. Hene ametsa da egun guziz ene urte betetzea izaitea, oparia eta festaren gatik.
2: Kimetz deitzen naiz eta sortzi urte ditut. Anai bat eta arreba bat dut. Anaia hoian deitzen da eta arreba izadi. Dantza egiten dut eta bokalen bizi naiz. Nire ametsan diena da gelako lagun bat nirekin amaiorko bestetara etortzea.
3: Gunan elorri daitzen naiz, sortzi urte ditut eta Baionan bizi naiz. Badut aizpa handi bat, amairu urte dituena, urtsanda daitzen dena. Eta badut amster nano bat, totoko daitzen dena. Biolina egiten dut eta solfeoa eta maite ditut bakantzak. Eta hene ametsa denen bizia errexe izaitea da, mundu osoan.
4: Aiuz deitzen naiz eta sortzi urte eterdi ditut. Anai bat dut, Nino, eta Baionan bizi naiz. Ternozen egiten dut musika eta solfeioa, saxofoina. Nire amets handiena da inoiz ez hiltzea.
5: Naia deitzen naiz, sortzi urte ditut. Aizpa tiki bat badut, meli deitzen dena, Baionan bizi naiz, eta amargatu ditut. Egiten dut musika, solfegoa, altoa, eta marrazkia. Nire ametsan dena, da ninak ume bazuk egitea. Nina da gure gatu bat, nainoke berak egitea umeak. Gatu gehiago egiteko. Maite ditut eta entrenatzen ditut zontxoka bat. Korrika egiten dut eta segitzen naute.
6: Petsi daitzen naiz, sortzi urte ditut. Baionan bizi naiz, ahe bat txiki bat badut. Mia daitzen da, bi urte ditu. Futbola egiten dut eta pilota egiten nuen. Nire ametsa handiena hiltzen naiz erarik berriz bizitzea da.
7: Olaia deitzen naiz, sortzi urte ditut, aurtin bizi naiz, bi aizpa bat ditut, Maiana eta Ania, zirkoa egiten dut, aurtin. Ene ametsa handiena da Afrikan untsa bizitzea.
8: Radio Kultura .com

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK eta zergaitik ez.

AIRK, la radio numérique qui vous passionne. AIRK Irratia.

0: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.
2: Ba, obra gelditu dakugu, ala no, bezakit, nola edo ala. Eta kasu honetan oso argi daukagu. Kable horiek moztu behar ditugu, baina, bueno, behin betiko.

0: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIRK est à Sergaitikes.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

0: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AI ereka.

AIREKA diffuse pour vous en DAB+. AIREKA, saletuak irudikatutako irati digitala.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: I ereka antxeta irratiak eta radio kulturak asmatutako irratzi digitala.

0: bombe à retardement qui pète pile au bon moment. Bah
1: ouais.

0: Un retardement qui pète pile au bon moment.
1: A I R K DAB Plus frekuentzietan zuen dako. A I R K entzuten ari zara.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako Irrati Digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Radio.

0: Irratiaï Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Mal zusammen, mal erwacht, sind sie so nice. Mal erwacht,

dana, babestu nahi duzuen oietako bat. Dano, eizatu nahi duzuen oietako bat.

Aireka Irratia. Aireka zaintzen zaituen irrati digitala.